0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: әрине таңертең от болып шығатын да шок болып шығатын да бұл бір қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде.
1: Иә, дәл солай, баршаңызға қайырлы таң. Қаламызда 7 сағат 7 минут, таңмен таласа оянып тірлікке кіріскен әрқайсыңызға күн берекелі болсын.
0: Бүгінгі өздеріңізге қызмет көрсететін шығармашылық топпен таныстырып жіберейін. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатханқызы.
1: Олай болса, Балымның дайындаған әнімен бүгінгі бағдарламамыздың шымылдығына шайық, ал сіздерге сол әннің ырғағындай жақсы көңіл күй тілейміз.

0: деректер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күндерек айдары.
1: Дәл солай, күндерек айдары тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Бүгінгі күннің үлесінде қандай мерекелер бар екенін білмеймін, бірақ бізге тыңдаушы таң атпай құшақ-құшақ гүлдерді жіберіпті. Енді онлайн жіберген ғой, енді офлайн емес. Бірақ айтты, берекелі бейсенбілеріңіз, таңдарыңыз шуақты болсын деп жіберген.
2: Тамаша. Тамаша болғанда несімен тамаша?
1: Несімен тамаша?
2: Сәлпәл, мынандай дүние ғой, Мұха.
1: Қандай?
2: Егерде өзіңнен өзің, таңертең әні бар, сәні бар, картинасы бар, гүлі бар, шуақты, нұры бар, картиналар, видеолар, фотолар WhatsApp-тың туысқандар чатына, достар чатына, жақындарыңа жібере бастасаң, онда сен жақында зейнетке шығасың.
1: Деген сөз ғой.
2: Сондықтан осындай бір әзіл бар. Енді дайын видеоны бір-біріне ортақ чаттарға жіберіп отыратын жасқа жетейік ең бастысы. Ал енді ол гүлді не үшін жіберді, және жан гүлтеріп жүрген бір тыңдарман бар деді.
1: Гүлтеріп жүр, және сол гүлдерді бізге жіберген ғой. Есіктің алдында осындай гүлдер өсіп тұр. Құшақ-құшақ гүлдер бар бізде деп.
2: Біздің есіктің алдында гүл бар, сендерде не бар деп отырған шығар. Студияда күнде жоқ, өйткені терезе жоқ ең бастысы.
1: Адамдар болса болды ғой.
2: Адамдар болса болды. Біздің көңіл тереземіз сіздер арқылы сезіледі, білінеді.
1: Шуаққа бөленеді.
2: Гүл демекші, мүмкін немересіне, мүмкін балалы шағасына гүл теріп апайына жіберейін деп жатқан шығар.
1: Кім біледі, енді адам гүлді көрген кезде көңілі бірден көтеріле кетеді ғой. Мүмкін көңілдері көтеріліп отырсын деп жіберген шығар, иә? Ал енді бүгін 3-ші қыркүйек, қандай күн дейсің ғой? Ең бірінші айта кететініміз бұл бүгін қазақы тазы мен төбет күні. Бұл туралы мәліметтерді, мағлұматтарды біз алда беретін боламыз міндетті түрде. Енді жаңа ғана мен астында көтеріліп келе жатсам, қазмедиа орталығында не бір тазы жетектеген жігіттер келе жатыр. Бүгін енді телевидениеге түсеміз біз, мына тазыларды көрсету керек, қазақтың осындай тазылар бар екенін жеткізуіміз керек деп. Енді түрлі бұрын соңды ондай тазыларды көрмеппін. Көз сүйсінеді оның
2: көрі. Әдемі,
1: иә? Күшті. Инстаграмға сап қойдым, кіріңіздер. Көріңіздер.
2: Жет қазынаның бірі құмай тазы деп айтамыз ғой. Сондықтан айналада тамашалайын десең қызық көп, және әрбір күннің үлесінде бір әдемі бір төл мейрам бар. Сол мейрамдарға тоқталайық. Бүгін қандай күн десеңіздер, бүгін 3-ші қыркүйек, күн бейсенбі, әбден ұйқыны қандырып үйренген бала шаға да, ата-ана да көзін тырнап ашып мына мектепке қарай жүгіріп кетіп бара жатқан шығар, бір-бірін жетектеп, бір-бірін сүйрелеп.
1: Мына жерде хат жазып отыр, жетісайдан дейді: жалынды сәлемді тұрақты тыңдаушыларыңыз Нұрсұлтан және Бейжігіт дейді. Қазақ радио 7-0-лерді қосып, балалармен, оқушылармен мектепке қарай кетіп бара жатырмыз дейді. Оқушылардың бәрі мәз дейді, сіздердің дауыстарыңызды, әндеріңізді естіп дейді.
2: Керемет.
1: Ұйқылары ашылып кетті дейді. Оқуға деген зейіндері, қабілеттері оянып кетті дейді.
2: Дәл қазір бізді, дәл Қазақ радиосының оқушылар мектепке бара жатқан жолда тыңдап бара жатса, онда тамаша, жақсы көңілге тілейміз. Әр сәттен, әр сабақтан дейміз бе, жақсы бір нәтиже шығарыңыздар. Ал біз бүгінгі күннің үлесіндегі күндерге тоқталамыз, бірақ арасында ән берейік, өйткені сөз көп болып кетті, ән тыңдайық. Ән де болсын, сөз де болсын. Азия тобы "Сүйдім сені" деп әндетеді, ал біз сіздерді сүйеміз, және сіздердің бізді тыңдап отырған сәттеріңізді сүйеміз.

0: иә, сонымен бүгін 3-ші қыркүйек, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді міндетті түрде айтамыз. Хаттар өте көп келіп жатыр. Жаңа гүл деп қалып едік, енді біздің аулада да гүл бар деп салып жатқан тыңдаушылар өте көп.
1: Қазір енді Қазақстанның ауласы да даласы да әдемі, осы бір маусымның гүліне толы. Сондықтан жіберіңіздер, гүл көңілдеріңізді біліп отырайық. Сонымен бүгін 3-ші қыркүйек қандай күн деп тағы да мен ресми сайтымды аштым. Бүгін Мұха, бір мотивацияға толы күн екен.
0: Қандай?
1: Бүгін жаңа есіктердің, жаңа мүмкіндіктердің ашу күні екен.
0: Ооо, жаңа есіктердің, жаңа есік жарайды, енді мектептің жаңа табалдырығын аттаған болуы мүмкін. Үхі. Ал жаңа есіктер деген енді қалай?
1: Жаңа есікті былай топшылайтын болсақ, бір есік жабылғанда бір есік ашылады деп айтады. Сондықтан өмір мүмкіндіктерге толы дейді. Егер дәл қазір осы бір күндері, осы бір кезеңдері сіздің көңіл күйіңіз болмай, ұнжырғаңыз түсіп, жұмыс ауыстырып, жұмыс таба алмай, білмеймін, бір өмірдегі бір сәл кішкентай сәтсіздіктерге душар болып қалсаңыз, бұл жаңа бір белестің, жаңа бір шыңның алдындағы дайындығыңыз шығар. Сондықтан былай сан соғып, саңыз суға кетіп, осымен бітті мүмкіндік демеңіз.
0: Ой, ол керек жоқ ондай. Адам қаншалықты ашық болған сайын, қаншалықты үнемі өмірге жеңіл қараған сайын жол ашыла береді, есіктер ашыла береді. Солай емес пе? Өмірдің күйбең тіршіліктері жалықтырмасын, барлық алда әлі.
1: Білесің бе, Мұхам? Енді мынандай бір әдемі теңеулер бар. Мысалы, 40-та өмір басталады дейді, 50-де ел ағасы дейді, 30-да орда бұзады дейді, 40-та қамал алады дейді. Айта берсең, әр жастың өзінің бір тәтті де дәмді теңеулер бар. Бұл сол жасты мейлінше жақсы сезінуге, мейлінше жақсы сүруге дейік. Сол бір сөздер саған бір себепші болып тұратын сияқты, бір көмекші болып тұратын сияқты.
0: Бір кішкене болса да шабыт беріп тұратын секілді.
1: Ол солай. Өйткені соңғы уақыттарда мынау 50-де өмір енді басталып жатыр. Міне, бала шағаны жеткіздім, немерені көрдім, сүйдім, енді кемпірімді жаңа құшақтап алып әлем аралауға шықтым. 60-ымда жаңадан шегара астым. Міне, паспортыма бірінші мөр қойылды. Болмаса осы бір жасымда бүйттім, сүйттім деген секілді бір жалынды сөздерді байқап оқып жүрміз. Солай емес пе?
0: Әрине, әрине.
1: Сондықтан әр жастың өзінің бір әдемі
0: айтары бар,
1: кезеңі бар, айтары бар, берері бар. Сондықтан әр жасыңызды жақсы көріңіз, сүйіңіз. Бүгін тағы да бір маңызды күн. Бүгін Шнобель деген сыйлықтың жалпы өмірге келген және бүкіл әлем болып талқылайтын, бүкіл әлем болып күлетін күн екен. Нобель емес,
0: Шнобель. Алдында Шно.
1: Бұл Шнобель сыйлығы туралы айтатын болсақ, тарихы өте тереңде. Қандай сыйлық дейтін болсаңыздар, бұл Нобель сыйлығының пародиялық аналогы. Ағылшын тілінде, бұл жаңағы Each Nobel Prize деп аталады. Мұнда сөздер ойыны жасырылған, яғни асыл сөзі сияқты естіледі. Бірақ бұл, білесің бе, 1991 жылдан бері орындауға тұрмайтын күлкілі жетістіктердің иелері марапатталатын сыйлық екен. Оны тағайындаған Annals of ағылшынша мен қатты керемет емес, өткізіп жіберемін, ұят болып қалар. Әзілсқа журналының бас редакторы Марк Абрахамс алғашқы жылдары бұл сыйлық Массачусетс технологиялық университетінде тапсырылған болса, кейін Гарвард университетіне ауысқан. Қазір әлем Нобельді қалай күтсе, Шнобель туралы да осылай бір қызық мұқияттылықпен жыл сайын күтеді және Шнобельдің еңбектерін бірге талқылайды, әлем талқылайды.
0: Бұл сыйлықты алудың өзі қызық екен, қандай иелерге берілетін, қандай өнер иелеріне берілетін.
1: Мысалға,
0: бізде алғандар бар ма екен?
1: Мысалға, енді күлкілі болғанда бір кейде ол әбес, кейде бір қызық, кейде ойға сыймайтын, кейде миға сыймайтын,
0: талқылауға жатпайтын кейде.
1: Сондай дүниелер болуы мүмкін. Ол тіпті кейін іске аспай қалуы да мүмкін. Ол тіпті аспайды да. Мысалы, бір кесе шайды дайындау үшін 6 беттік еңбек жазған бір кісі. Шнобельді алған ғой.
0: Солай ма?
1: Берсе
0: онда қазаққа берсін олар.
1: Берсін. Одан кейін неге бұл тықырлайды, бұл неге сықырлайды деген секілді өте қызықты дүниелерді бір, мен ойлаймын, бір еркенің кермегі дейтін болсаң, бұған уақытыңды арнап тұрсың, өміріңді арнап тұрсың, сен бұған дайындығыңды жасап тұрсың. Сондықтан Нобель бар жерде Шнобель де болу керек. Бүгін Шнобель сыйлығының күні екен. Өзіңнің өмірдегі қай қылығыңа Шнобель сыйлығын берер едің?
0: Мен Шнобель сыйлығын бүгіннен бастап алуға кірісемін. Өмірде енді болған шығар көптеген. Қайсы бірін айта берейін енді. Айтсам қазір мақтанғандай болып қаламын. Бірақ енді Шнобель сыйлығын алатын уақытым келді менің. Өйтіп жа өзің айтып отырсың ғой. Әр жастың өзінің бір ерекшелігі бар, айтары бар, соған бір сипаттама берері бар деп. Екеумізге сипаттама берсе, қандай сипаттама берерін біліп отырсың өзің. Ал Шнобельді алуға мен талпынамын. Бірақ менің өткен өмірімде Шнобель алатын дүниелер көп болды.
1: Өте көп болды. Иә. Сондықтан да бір езуге күлкі, көңілге бір жақсы мейрам сыйлайтын осындай бір сәттер, өмірдегі қызықты сәттер көп болсын. Өмірді әдемі де жеңіл сүрейік. Кезек әнде.
0: Иә.
1: Қабыл алыңыздар.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бір толқында қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Біз екеуміз бір толқында отырмыз деп айтқым келеді мен, негізі бар ғой, бірақ енді соны айта алмай жатырмын ғой. Бүгін енді тағы да керемет мерекелердің бірі ғой, Майра. Мұны айтпасқа болмайды. Таңертең бір айттық қой, енді тағы да айта кетейік. Бүгін енді 3-ші қыркүйек қазақы тазы мен төбет күні бүгін. Бұл енді биылдан бастап ресми бекітілді. Мұны міндетті түрде айтуымыз керек. Қазақы тазы халқымыздың жеті қазынасының бірі. Бүкіл халық біледі. Енді аңшылыққа шықсаң сенімді серігің, шапшаңдығы мен жылдамдығына, енді оның табиғаттың қаталдығына, төзімділігіне оны барлығы біледі. Бірақ дегенмен де қазақ тазының дене бітімі, сымбаты сұлу ғой. Майда, байқайсың ба? Қазір қала көшелерінде тазы жетектеп жүрген адамдарды көресің. Яғни сәнге айналды деген сөз.
1: Иә. Yeah.
0: Біреуін жетектеп алмайсың ба? Жарасады саған.
1: Маған ба?
0: Иә, бойың ұзын, тазы да ұзын.
1: Көрінші бір. Бір қазынаны, бір жеті қазынаның біреуін.
0: Иә.
1: Көрінші жанымда ұстап.
0: Ол керемет қой, жанында жүреді, ешқандай.
1: Ол үшін ол керемет, бірақ оны ұстау үшін оның бабын жасауың керек, оны көп қабатты үйге апарып отырғыза алмайсың ғой. Біз үйде жануар ұстамайтын ұлтпыз, мысықтан басқа.
0: Жоқ, мен жарасады деп отырған оның дене бітімі сымбатты.
1: Жоқ, сымбатты.
0: Өзің сұлусың, екеуің жарасып қана кетесіңдер.
1: Жарасамыз, бірақ енді оны асырағайтын кезде қайда апарамын?
0: Дұрыс, өте дұрыс айтып отырсың. Бұл өйткені еркін даланың
1: жануары,
0: сондықтан да мұны үйге қамап қою бұл енді әбестік болып есептеледі. Өйткені оны аңға салады, оны жүгіртеді, оны үнемі далада ұстайды, сондықтан да оны үйге қамап қою, бір бөлмеге қамап қою бұл енді қастандық деп білемін кейде өзім. Өйткені ит деген енді далада тұратын жануар ғой. Өйткені бұны төбет деп отырмыз ғой. Төбет енді өзің білесің, қойды күзетеді, адамды күзетеді, оның айбары, сұсы қандай сұсты, сондықтан да ол да былай айтқанда қазақтың жалпақ тілімен айтқанда еркін даланың батыры. Сондықтан да үйді үйге бір бөлмеге ит қамап қою деген мен түсінігіме сыймайтын дүние.
1: Ал егер жер үйіңіз болса, жер тамыңыз болса, онда мархабат, асыраңыз, баптаңыз, көріңіз, күтіңіз.
0: Қазақтың тазы бұл енді көшпенділер мәдениетімен тығыз байланысты ғой. Бұның енді айта берсек өте көп, даналығы да, айбарлығы да, күзетшілігі де, ежелден келе жатқан мал мен қонысымыздың қорғауына да. Ал төбет ол ірі денелі, күшті әрі қайсар, оның тұқымдары қазір енді жойылып кеткен жоқ, елімізде бар. Қайта енді осының тұқымын сақтап қалайық, тазына төбетті. Бұл енді мәдениетіміздің бір көрінісі деп жатырмыз. Кеше Қырғызстанда өтіп жатқан бауырлас елдің 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойыны апарып көрсетіп жатырмыз.
1: Дәл солай. Мұха, сөзіңді растайын, дәл осы жануарға оның бір ерекше әуес, оны баптауында, оны күтуінде, осы бір іздеп табуында, сатып алуында, оны бір жарыстарға қатыстыруында, оның бір сұлулығына тамсануда, менің ойымша қазақтың қанына, қазақтың осы бір дәл біз енді хобби деп айтып жатамыз ғой, иә, бір әуес дүниесіне, ұнамды дүниесіне осы бір дүниелер жат емес. Сондықтан кімнің тазысы бар, кімнің осындай бір сұлу жануары бар, біз өте қуаныштымыз. Қазақтың салт дәстүрімен келе жатқан осы бір жануарларымызға деген мейіріміңізді осылай көрсетіп дәріптеп келе жатсаңыз.
0: Иә, бүгін енді 3-ші қыркүйек, дәл осы мерекеге орай, яғни қазақ тазы мен төбет күніне орай Бельгияның астанасы Брюссельде желден де жүйрік тазы деген фотокөрме өтіп жатыр. Бұған енді қазақтың жігіттері барды, қыздары барды, тазын алып барды, тіптен сол жаққа барып көрсетеміз деп енді іс-шара тек қана бүгін ғана емес, жылда өтіп келе жатыр. Түркияда өтті, Эстонияда өтті, көптеген мемлекеттерде өтіп жатыр. Бұл да біздің енді дәстүрімізді, тазымызды, болмаса біздің сонау көнеден келе жатқан тарихымызды елге, жерге, әлемге көрсету, паш ету, дәріптеу.
1: Дәл солай. Ал біз құрметті радио тыңдарман, бүгінгі күннің еншісіндегі сіздердің де жеке меншік мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Және Қазақ радиосындағы әрбір ән сіздердің көңілдеріңіз үшін.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Мынандай бір хат келген екен. Мәкең мен Мәкеңнің дауыстары бөлек қой. Эфирге шыққандарыңызға қуаныштымыз. Астанадан Жадыра дейді. Күнделікті таңертең эфирде отырасыздар. Қалай ерте тұруға болады? Мен бүгін ғана ерте тұрдым. Соның өзінде әрең отырмын дейді. Көлікте тыңдап келе жатырмын дейді. Ой, бұл енді күнделікті ерте тұру деген ол. Енді майдан қай спорт түрімен айналысатынын сұрамай-ақ қойыңыздар.
1: Ерте тұру мен күресумен айналысамын.
0: Ерте тұру күресімен айналысады Майра.
1: Жаңа Мұханның айтқан сөзі қатынады. Иә, біз тамақтың тәтті, күлкінің тәтті, ұйқының тәтті екенін жақсы білеміз. Енді осы үшеуімен күресте адам әлсіздеу болып келеді.
0: Неге?
1: Өйткені тәтті ұйқыңнан ояна салу қиындау, тәтті тамақтан бас тарту қиындау болады. Сонан кейін енді шарсыз дейді ғой, енді мен тәтті деп
0: жарайды, енді жақсы енді шарсыз болсын, онымен күресу қиын болып жатыр. Енді спорттың қай түрімен айналысқаным айт өзіңе.
1: Дәл қазіргі сәтте өмірімде жай ғана жүру бар, жүгіру жоқ, жүзу жоқ.
0: Кез келген адам жүреді ғой енді.
1: Жүргенде де жүрудің пайдалы жүрісі
0: болғандай
1: 10 мың адам бар күнделікті.
0: Ол осы ғимараттың ішінде жүру ма? Жоқ, далада жүру ма? Болмаса серуендеу ме?
1: Міндетті түрде арнайы киім киіп, спорттық киімімді киіп алып, белгілі бір темп дейді ғой, белгілі бір ритмға, ырғаққа түсіп алып, 10 мың қадамды жүріп өту, бұл бір кәдімгі мен үшін бір жүгірумен пара-пар болып тұр.
0: Әрине, спорттың түрі ғой.
1: Иә, өйткені жүру, қозғалыс адамға, біз ойлаймыз, қозғалған сайын адамның күші азаяды деп. Керісінше, қозғалған сайын адамның бойындағы қуаты да көбейеді екен. Сондықтан жақында Еуропаны жаяу аралап келген Жиһангезбен сұхбатта адамды не қартайтпайды деп сұрақ қойдым. Сол кезде қозғалыс деп айтты. Қозғалмаған адам қартаяды. Қозғалмаған адамның жады да, өзі де, тәні де, жаны да ескіреді деді. Сондықтан өмірлеріңізде қозғалыс болсын.
0: Майра, керемет айттың ғой. Әйтпесе осы мен креслода отыра бергім келеді осы жерде.
1: Жақсы көрем. Креслода отырсаң, отырып
0: жақсы. Жақсы көрем, отыра берген жақсы көрем.
1: Жаяу барып, жаяу қайтатының жақсы. Ешқандай көлікке отырмай, көлікті сатып алмай, тек қысы жазы боранды күні Астананың қақыған аязында жаяу жүретін кім десеңіздер, менің әріптесім.
0: Менің өмірлік қағидам бар. Көлік сатып алғаның өмірге бір мәселе сатып алғанмен бірдей. Өйткені ол сен денсаулығыңа зиян. Отырасың, қыста есікті аша бергеннен желтеді, белің ауырады. Ал былай күндері қозғалыс жоқ. Жұмысқа дейін келдің, жұмыста тағы да отырдың, үйге қайттың, тағы да отырдың. Бұл үлкен бір мәселе негізі. Біле білген адамға.
1: Иә, бұл менің әріптесімнің ойынша осылай. Иә. Ал кейбіреуі осы көлігіне мініп алып, таңнан кешке дейін қаншама тірлігін бітіріп, нәпақасын тауып, ешқандай есікті ашып жапқаннан желтегізбей. Сен қартайғаның тағы айттың ғой, Мұха. Есікті ашып жапқан сайын беліңе желтеді деп.
0: Беліңе желтеді деп отырмын.
1: Сен сол желден қорқып жаяу жүрсің ғой.
0: Жоқ, мен желден қорқам. Желден қорқсам далада жаяу жүрмеймін ғой. Онда көлікпен жүремін ғой.
1: Жақсы, Мұхан қанша жаста екенін білдіңіздер? Айтпесе 35 емес.
0: Майра. Қанша жаста екен деп жасымды айтып отырсың ғой. Мен ертең түнгі триатлонға қатысайын деп отырмын. Түнгі жарысқа қатысайын деп отырмын. Ертең Астана қаласында тегін триатлон паркінде жүгіруден жарыс болады. Түнгі уақытта. 5 күні. А, ертең 4 екен ғой. 5 күні түнгі уақытта болады бұл. Күнде таңертең тұра алмайтындар үшін түнге қойып жатырмын.
1: Өзің жағдайыңды жасап, сағат 22:00-де жарықты сөндіріп, жатыңдар да жатыңдар деп ұйықтап қалатын Мұханы ертең триатлонда түн ішінде жүгіріп жүргенін көрсем, онда бір
0: Бұл енді кешке 7-де жиналады адамдар, 8-де басталады ғой. 7-де енді апақ-сапақ уақыты кетіп, апақ-сапақ уақытында енді адам далаға шықпайды, оны біледі. Үлкендер айтатын, апақ-сапақ уақытында далаға шықпа дейтін. Одан кейінгі уақытта, енді ақшам уақытта 7-10-да, 7-3-те
1: кіріп. Әріптесім апақ-сапақта шықпайды. Тегі жылы жұмсақпен ғана.
0: Ерте жатады, ерте тұрады.
1: Таза өзім бір.
0: Микрофонға сөйлесе де уақытын үнемдеп тек қана ән беріп қана сөйлейді.
1: Көтерген ең ауыр дүниесі микрофон.
0: Микрофон емес, жоқ, микрофонды көтермеймін, алдымда тұр. Мен ручка ғана, яғни қаламсап қана көтеремін.
1: Жақсы.
0: Ән беріңдерші деп қана айтамын.
1: Жүк тасып отырған жігіттер радионы ауыстырып жібермеңіздер.

0: иә, жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, енді көптеген хаттар келіп жатыр. Спорт түрімен айналысатын тыңдаушыларымыз да өте көп екен, жазып жатырмыз.
1: Иә, мынандай хаттар келіп жатыр. Дәл қазір мен сылтаулатқан жоқпын деді. Залға баратын тіпті менің абонементім де жоқ деді. Бірақ үйдің шаруасымен айналысу арқылы үйге де көмек, өзіме де көмек дейді.
0: Спорттың бір түрі ма сонда? Үйде,
1: әлбетте, үйдің шаруасы. Ол
0: сонда әйелдердің бәрі спортпен айналысады деген сөз бе?
1: Әлбетте, әлбетте. Әйел адамның таңы біздікі енді қазір, мұха, жұмысыңды жеңілдеткен, тұрмысыңды жеңілдеткен.
0: Техника көп.
1: Техника өте көп қой. Бірақ сен сәл, бірақ сәтке елестетші. Елестет. Қазір бірақ біз айтып отырмыз, енді техника көп деп, бірақ техниканың барлығы бүкіл Қазақстанға, ауыл аймағына, даласына толық жетті деп айта алмаймыз. Әлі де сол біз көрген, я, бір тірлікті осы күнге деген, мынау, сол тірлікпен үйінің берекесін, тазалығын кіргізіп отырған ханшайымдар, жеңгелер қаншама, иә? Сондықтан техника әрбір үйде анау бар, мынау бар деп те айта алмаймыз.
0: Дегенмен де жеңіл ғой.
1: Дегенмен де бұрынғы тұрмыс тірлікке қарағанда жеңіл. Бұрынғын елестет. Шаң сорғыш жоқ. Сен маусымына, жылына қанша рет кілеміңді далаға алып шығып қағасың. Көктем, күзде, жазда, қыста дайындайсың. Ол бір ма? Қыста қарға қағасың, жазда шөпке қағасың. Одан кейін кір жуу дейді.
0: Жақсы ол кез ғой. Енді қазіргі ше, сағын қарап отырып, таң қалып отырмын. Әйелдер, таңертең тұрасың, жыл су ішесің, мына жыл суың іштің бе? Сені баптаумен уақыт өтіп жатыр ғой қазір.
1: Иә, айтпақшы, ашқарынға, ашқарына суық су ішуге болмайды. Жыл ішіңіздер, ас болсын. Таңғы

Қостанай Жітіқара аудандарына барса 7 миллион теңге, ал облыстық аудандық маңызы бар қала болса 5 миллион теңге беріледі. Бұл шара аймақта, әсіресе ауылды жерлерде медицина мамандары тапшылығын жою мақсатында қолға алынған. Күзгі әскерге шақыру науқаны басталды. 18 бен 27 жас аралығындағы 23 мыңға жуық азамат отан алдындағы борышын өтейді. Олардың 12 мыңнан астамы қарулы күштер, 7 мыңы ұлттық ұлан, 3 мыңы шекара қызметі, тағы 400-ден астамы төтенше жағдайлар министрлігінің қатарын толықтырады. Естеріңізге салсақ, енді әскери қызметшілер әскери есептік мамандықпен қатар еңбек нарығында сұранысқа ие 20-ға жуық жұмысшы кәсібін тегін меңгере алады. Бүгін елімізде алғаш рет қазақ тазысы мен төбеті күні атап өтіледі. Тазы дала төсінде жүйрік болған аңшы итқан емес, ол көшпенділер мәдениетінің ажырамас бөлігі, тазалық пен тектіліктің символы. Мереке ұлттық құндылықтарды дәріптеу және асыл тұқымды иттерді қорғау мақсатында енгізілген. Алматы халықаралық әуежайының негізгі кіреберісі реконструкциядан кейін қайта ашылды. Енді көлік қозғалысы екі бағытта да жүзеге асырылады. Майлин көшесі жағынан жолаушылар терминал алдындағы алаңға кіріп шығу үшін 11 жолақты пайдаланылады. Оның 4-і әуежайға кіреберіс, 7-і шығуға арналған. Сонымен қатар Ақсұңқар қонақ үйінің маңындағы екі бағыт енді тек екінші қабатқа, яғни Т1 және Т2 терминалдарының ұшу аймақтарына көтерілу үшін қолданылады. Жабық автотұрақ кешенін пайдаланушылар үшін Закарпатская көшесіне тікелей шығатын жол қарастырылған. Алдағы үш тәулікте атмосфералық қысымның жоғарылауына байланысты еліміздің басым бөлігінде күн жылына, дегенмен солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі уақытта салқын ауа райы сақталады. Солтүстік шығыста, оңтүстік және оңтүстік шығыста кей аймақтарда найзағай ойнап, жаңбыр жауып, жел күшеюі мүмкін. Синоптиктердің болжауынша, батыста, солтүстік батыс және оңтүстікте ауа температурасы +28-33 градус болады. Солтүстікте, шығыс және Қазақстанның орталығында сынап бағанасы 23-30, ал оңтүстік шығыста 20-27 градусқа дейін көтеріледі. Жезқазғанда өрт сөндіру құтқару спорты бойынша ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты басталды. 5 күнге жалғасатын біріншілікке әр өңірден 23 команда қатысуда. Құтқарушылар спорттың бірнеше түрінен бақ сынайды. Олар биік мұнараға жылдам көтеріліп, кедергілер жолағынан өту және өрт ошағына су шашу бойынша өзара мықтыны анықтайды. Жарыста қатысушылардың кәсіби шеберлігімен қатар ептілігі, шапшаңдығы мен төзімділігі сыналады. Чемпионат қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен спортшылар қараша айында өтетін әлем чемпионатында Қазақстан намысын қорғайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 21 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Өскеменде 16 градус жылы болады, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24 градус нөлден жоғары, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Иә, дәл солай, үлкен мүмкіндік 20 литр жанармай ұтып алуға. Ол үшін тікелей эфирге хабарласасыздар, 30 секунд уақыт береміз, және сізге сұрақ қоямыз, және бір әріпті таңдаймыз. Сол әріп сол жауабыңыздың ішінде болмауы керек. Болды, сол 30 секундта сол әріпті айтпасаңыз, жеңімпаз атанасыз, 20 литр жанармай құйып аласыз. Ал ендеше кеттік. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде, бізде бар өзіңізді, өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
2: Дәл солай, баршаңызға
1: қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Мына әдет болған сөздерді автоматты түрде атып шығып кетіп жатқан. Сонда мен ойлаймын да, Мұхақараш, біз мысалы екеуміз кешкі эфирде бір жылдай отырдық. Қазір тіпті қайырлы таң деп ауысуға қиындау болып жатыр, я маған. Мидың нейрондарын қарсаш қалай үйреніп алады.
1: Яғни миға сен әптен сіңіріп жібергенсің ол сөзді.
2: Әлбетте.
1: Сол қайталай береді ол
2: мен. Я, одан кейін мына жарқ жүрқ еткен күнді көргін десең, студияда терезеде жоқ қой. Сондықтан көргенім сен қара тор жігітсің, соны кеш жарық деймін.
1: Соны айтпасаң болмайды ма сонда? Мені көргенде кешесіңе түсіп кетемін мен. Ал ендеше WhatsApp нөмірін айтайын болмаса.
2: 8700 755 3355, 8778 015 7875, 21 желі және 21 тыңдарман күтіп тұр. Алло, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Иә, саламатсыңдар ма, қалайсыңдар?
1: Шүкір, жақсы.
2: Жақсымыз, рахмет. Бізге кім хабарласты, қай өңірден хабарласты?
3: Мен Шымкент қаласынан Рахима есімім.
2: Рахима?
3: Иә.
2: Тамаша. Сонымен Рахима апай, біздің ойынның шарты өте оңай. Біз қазір сізге сұрақ қойып әңгімемізді жалғастырамыз, бірақ 30 секунд сөйлесеміз. Сол 30 секундтың ішінде біз айтқан әріпті өзіңіздің сөздеріңізде мүлдем қолданбауыңыз керек.
3: Жарайды.
1: Ендіше, иә, естіліп тұр ғой.
2: Да, байланыс қалай?
1: Сіздің дауысыңыз естілмей жатыр.
2: Жоқ, сіздің дауыс естілмей қалды. Жаңа әжептеуір жақсы естіліп тұр еді.
1: Енді?
3: Алло.
1: А, жақсы. Міне осылай.
2: Бүркіт-бүркіт сұңқар тыңдап тұр.
1: Иә. Ендіше, Рахима дегенде ма бар екен.
2: Ма деген әріпті аламыз, және сіз қазір бізбен сөйлесу барысында осы ма деген әріпі бар сөздерді қолданбайсыз. Келістік пе? Ойының шарты түсінікті ме?
3: Келістік.
2: Ал тамаша. Ал тамаша. Рахима апай, бүгін таңғасқа
1: кетті.
2: Иә. Таңғасқа не дайындадыңыз, не әзірледіңіз?
3: Қандаққа.
1: Иә.
3: Қаша дайындадым.
2: Қандай қаша? Отқа ғой енді қазақшасы. Бүгін не дайындадыңыз?
3: Сұлы.
2: Сұлының, сұлы деген сұлулықтың ботқасы ғой негізі. Күніңіз қалай жоспарланып тұр? Қайда барасыз? Не істейсіз?
1: Зейнетке шығар апам.
3: Жоспар өте керемет.
2: Керемет дегенде
1: мы бар
2: екен.
1: Оны біздің Майра міндетті түрде қадағалап отыр. Сүзгіден өткізіп отыр.
2: Әйтпесе 25 секунд әдемі ұстап келе жатыр едіңіз ойынды. Не бар 30 секунд қой? Сондықтан 20 литр жанармайды басқа кісіге береміз енді. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: 3 секунд қана қалып еді. Жақсы, жарайды. Тағы да тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы таң.
4: Алло.
1: Тыңдап отырмыз. Иә. Жақсы. Таныстыңыз?
4: Кеше ғана хабарласып едім.
1: Күнде хабарласасыз ба?
4: Қашаннан бері хабарласып жүрмін. Бағым шалып, кеше бүгін эфирге түсіп отырмын.
2: Кеше жеңімпаз болдыңыз ба?
1: Жоқ.
2: Бола алмай қалдыңыз. Ендіше бүгін мүмкін сәтті.
1: Есіміңіз кім енді?
2: Тұрған шығар.
4: Гүлмира, Астана қаласынан.
1: Гүлмира, Астана қаласынан. Жақсы, жақсы. Ойын шарты түсінікті сізге, 30 секунд беріледі. Гүлмира, рана береміз ба?
2: Рыны болса рыны, ал
1: Гүлмира
2: ойынды бастайық. Бізге Гүлмира хабарласып, бала шағаны мектепке апардыңыз ба, Гүлмира?
1: Ойын басталды.
2: Кішкентайлар бар ма?
4: Кішкентай
2: ғой. Мектепке бармай ма? Қанша жаста?
4: 6 айлық.
2: Тамаша, кішкентай екен ғой. Ту, 6 айлық бөпесі бар.
1: Үйде тыңдап отырсыз ғой, яғни бізде?
2: Енді қандай жоспар? 6 айлық бөпейін далаға шығатын шығар. Қай уақытта шығады? Қашан серуендейсіздер?
4: Күнделікті.
2: Сіз бір ғана сөзбен тоқтамаңыз, ойының шарты бұлай болмайды.
1: Қандай гүлді жақсы көресіз?
4: Маған пион деген гүл қатты.
1: Раушан гүлі?
4: Пион ұнайды маған.
2: Пион қымбат гүл.
1: Ең қымбат гүл ғой.
2: Сирек гүл.
4: Тойымда да.
1: Сыйлады ма?
4: Пионды ұстағам.
2: Тамаша, пионды ұстағам қолыма дейді. Тойыңыз қашан болды? Біраз өтіп кетті ме уақыт?
4: Енді қанша уақыт өтті? Қобалжып тұрғандай.
1: Бір жыл болды ма?
2: Жоқ, бір жыл емес.
1: Тұрғаным-ай дегеніңіз қалай болды? Қобалжып тұрғаным-ай дегеніңіз қалай болды?
2: Гүлмира, сәлік қалды ғой, жеңіске жетуге бірнеше секунд қана қалған еді. Қобалжып тұрғаным-ай дегенде ырыны айтып жібердіңіз, айтпесе.
4: Мен
1: әріпті ұмытып қалдым.
4: Әріпті ұмытып
1: қалдыңыз ба? Қандай әріп екенін ұмытып қалдым. Қобалжығаныңыздан ұмытып
4: қалдыңыз
1: ба әріпті? Қандай әріп? Ол әріпті мен де ұмытып қалып едім. Негізі балым уатқаныңыз айтты оны бізге. Жақсы.
2: Иә.
1: Бізге ренжімеңіз, балымға ренжіңіз.
2: Рахмет. Жақсы. Негізі ұмытып қойды. Жақсы. Ал біз ән тыңдайық және сіздердің қоңырауларыңызды күтейік. 8700 755 3355 20 литр жанармай кімге бұйырады екен? 30 секундта осындай бір әдемі сыйлықтың иесі атануға болады. Қазақ радиосында қайырлы таң, қазақ елі. Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және Нұрболат Абдуллин.

0: Я құрметті тыңдаушылары, бір әріп ойынын жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы болса, тыңдап көрелік. Қайырлы таң.
1: Алло.
0: Тыңдап отырмыз, иә, қайырлы күн.
1: Қайырлы таң.
0: Иә, есім. Мхм. Жақсымыз. Есіміңіз кім?
1: Есімім Жасболат. Түркістан облысынан.
0: Қалай? Жас.
1: Елшібек, алдын хабарласам.
0: Елшібек дейсіз бе?
1: Елшібек.
2: Елшібек.
0: Ал жақсы. Қайдасыз? Үйде, көлікте, жұмыста?
1: Көлікте отырмын қазір.
2: Ал көлігіңізге
0: жұмысқа неге кірмейсіз? Жарты сағат уақыт бар екен ғой.
2: 20 литр жанармайды
0: кетіп болып тұрған ғой, жұмысына жете алмай қалған ғой сол 20 литр.
2: Жоқ, неге? 30 секундта 20 литр ұтып алсаң жанармай, кімге ұнамасын?
0: Бәріне ұнайды.
2: Иә, бәріне ұнайды.
0: Иә, жақсы ма?
2: Елшібек мырза, қандай әдемі есім.
0: Қандай келін. Иә. Бағыңызда неше литр бензин қалды? Жанармай.
1: Жарты уақыт бар.
2: Бақсыз, мен бар ғой, қазір мына жақын жердегі жанармай бекетіне жетіп алсам деп отырмын. Өйткені мен литрмен емес, шамалап бір 4-5 километрге жететін бензинмен келдім. Қазір осы тұрғанда. Сондықтан, Мұха, егер қазір жолда қалсам, хабарласам, телефонды өшіріп тастама.
0: Неге?
2: Көмектесесің маған.
0: 20 литр жанармайды біз тұтынушыларға ойнатып жатырмыз ғой.
2: Болмағанда бір екеуін жібер маған.
0: Ал ойын шарты түсінікті ғой.
2: Ойын шарты өте оңай, 30 секундта белгілі бір әріпті айтпай сөйлеу. Енді амалдау кішкене мидың нейрондары былай қиналады, бірақ көруге болады.
0: Бұны берейік па? Елшібек дегенде бұл берек.
2: Әдемі?
0: Б. Иә?
2: Б деген әріп, олай болса,
0: бек деген болады.
2: Біз ойынды бастайық, бірақ сөзбен жауап беруге болмайды. Ойынның шартында ойыңызды толық жеткізуіңіз қажет.
0: 30
2: секунд тез-ақ өтіп кетеді. Дайын болсаңыз, біз таймерді қосайық. Дайынсыз ба?
1: Дайынбыз, иә.
2: Ал ендеше. Елшібек, маған өте бір қызық болып тұр сіздің мамандығыңыз. Қай саланың қызметкерісіз?
1: Мемлекеттік
2: қызметкер. Бұл кісілерде жүйе бар, тәртіп бар.
0: Сағат 9-да басталады ғой жұмыс, иә?
2: 8-де. Қаншада істерде?
1: 9-да басталады, біз 8:30-да барамыз ғой.
0: Басталады дегенде бұ жоқ па? Ереке?
1: Ондай жоқ ғой.
3: Әттеген ай.
0: Біздің тыңдаушылар деген құймақ құлақ қой оларда. Барлығы бірден жазды. Айтып қойды ғой. Мен хабарласайын деп.
2: WhatsApp-та төрешілер отыр.
0: Иә, төрешілер отыр.
2: Бірден сақадай сай. Рахмет сізге, Елшібек мырза. Хабарласқаныңызға аман есен. Бүгінгі күніңіз енді бұл кісіде ақша бар. 20 литр жанармай қарап тұрған.
0: Енді жарты литр.
2: Жарты бак толы деді ғой. Сонымен дәл қазір жанармай.
0: Оны бағын сұраған жоқпыз. 80 ба, 90 ба, 100 ба? Алты тыңдаушы бар екен тағы.
2: Алло, амансыз ба?
4: Ассалаумағалейкум.
2: Қалыңыз қалай?
0: Сәлем. Қалайсыз?
4: Саламатсыз.
2: Сәлеметсіз бе?
4: Саламатсыз. Саламатсыз.
2: Есіміңізді білейік.
4: Аманбек.
2: Жаңа Елшібек. Енді Аманбек.
0: Бектер хабарласып жүр.
2: Қандай керемет.
0: Қай өңірден? Аманбек.
4: Астана қаласынан.
0: О, жұмысқа бара жатырсыз, иә?
4: Иә, жұмысқа барадым.
0: Иә.
2: Аманбек. Бір сұрақ қояйын, енді Астана қаласында белгілі бір жерлерден жанармай құйып алмасаң, тура мына сол жағалаудың қақ ортасында жанармайың бітсе таба алмай қаласың. Солай ғой.
0: Жанармай бекет жоқ.
4: Иә.
2: Сіз қай жанармайдың тұтынушысыз? Қайсын қолданасыз?
0: 92, 95.
4: 92 Қазмұнайгаздан беремін.
2: Қанша қазір 92?
0: Білмеймін ғой.
4: 247 ма, білмеймін, бағасын қарамаймыз.
0: Бар ғой. Ал жақсы. Аманбек, ендеше Аманбек дегендегі соңғы әріп К екен, иә? Кіні беріп көрелік, иә?
2: Аха. Ал сонымен ойын түсінікті, 30 секунд уақыт. Аманбек, ендеше ойынымызды бастайық. Жалпы бір күніне қанша километр жүріп тастайсыздар? Сіздің жұмыс жалпы көлікпен өте ме? Қалай көліктің?
0: Такси қызметінде ме?
4: Бір тәулігіне 100 километр жүремін ғой.
2: 100 километр дегенде
0: километрді
2: айтып қойдыңыз ғой.
0: Шақырым демедіңіз бе? Қазақша сөйлемедіңіз бе? Жақсы.
2: Рахмет хабарласқаныңызға. Біз бар ғой, Мұха. Осы кішкене бір арасында жарты секундтың ішінде ойынды ұмытып әңгімеге кірісіп кететін халық екенбіз біз бар ғой.
0: Неге?
2: Енді қараш, кішкене сақ ойынға ескерттік, ойынның шартын түсіндірдік, 30 секунд ұстаңызшы дедік, 30 секундқа шыдаңызшы дедік. Жоқ, бізбен бірге әңгіме айтып кетеді ғой. Ойына отырғанды ұмытып кетеді, бізбен бірге әңгіменің ішіне кіріп кетеді.
0: Сонда ол да жақсы бір шетінен. Сондықтан,
2: менің ойымша біз 10 минут отырған сияқтымыз эфирде. Ән тыңдамаймыз ба?
0: Бір тыңдаушыны қабылдайық, содан кейін ойынымызды таяқтаймыз. Өйткені мәртебелі жарнамамыз бар дегендей тыңдаушы бар екен. Қайырлы таң.
5: Алло.
0: тыңдап отырмыз. Көлікке кірдіңіз ба, шықтыңыз ба?
2: Көлігінің есігін қалай жапты, я?
0: Ой, бо. Тоңазытқыштың есігін жапқандай қалды. Қалай?
3: Қалай? 9 минут күткен екен линияда.
0: А, 9 минут күттіңіз бе? Жақсы, жақсы. Көліктесіз ғой қазір, е?
3: Көлікте, қызым түрінде отырамын. Алғасын қайтып.
0: Есіміңіз кім? Қай өңірден?
3: Орал қаласы, Айымжан.
0: Айымжан.
2: Айымжан. Сонымен Айым бекен ай, күнім бекен ай, 9 минут күткеніңізге алғыс білдіреміз.
0: Айымжан дегенде жыны жерекші.
2: Жы деген әріпті алайық. Иә? Жы деген әріп 30 секундтың ішінде Оралдың сұлуымен ойнайық. Дайынсыз ба?
3: Дайын, дайын.
2: Ал, ендеше
0: кеттік.
2: Айымжан, қызыңыз қай сыныпқа барды бұл?
3: Садиктеміз.
2: А, садикте, балабақшада. Тамаша, жас нешеде?
3: 4-те.
2: Тамаша, ең бір тәтті кезең, иә.
0: Өзіңіз жұмысқа асықтыңыз ба?
3: Жұмысқа барамын.
0: Жұмыста дегенде жұмыс бар ғой. Қабыт, мен де айтып қойыппын ғой жұмысқа деп.
2: Негізі оңай емес, оңай емес.
0: Мен
2: өзім,
0: мен бірақ ойлап тұрмын, жұмыс деген кездеспейді ғой деп ойлаған ғой еш.
2: Ойыңыз. Қазақтың әрпі деген шіркін айналып келе береді ғой. Рахмет Айымжан, аман есен, тәттіңіз кешкі уақытқа дейін өзін безейінді болсын, ал сіздің жұмысыңыз табысты болсын. Ал біз ән тыңдаймыз, құрметті радио тыңдарман. 9 минут күттім, 10 минут күттім деген бізге арнаған уақыттарыңызға мың алғыс білдіреміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Ал енді келесі ойынымыз басталды. Қиналып жолда қалып тұрмын. 20 литр жанармай маған керек. Алыңыздаршы телефон дейді. Енді жолда қалсаңыз енді діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Енді ойынның шарты.
2: Оған қатысымыз жоқ десеңші.
1: Жоқ, енді бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі ойынымыз басталып кетті. Эфирдегі эрудит. Бұл енді қаншалықты сіздің біліміңіз бар екен, тексеріп көреміз. Және біз сізге сұрақ қоямыз. Сұрақ қою барысында жауабын да айтамыз біз. Нұсқаларын, яғни 4-5 нұсқасын айтамыз. Соның дәл тауып жатсаңыз, жеңімпаз атанасыз. Ол кезде әрине сәлем жолдауға мүмкіндік болады. Енді 20 литр жанармай біздің уақыт өтіп кетті. Келесі уақытта енді тек қана сәлем жолдаймыз. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
2: Алло, амансыз ба?
1: Келесі тыңдаушымыз.
2: Келесі тыңдарман бар, және дәл қазір бізге хабарласқан тыңдаушы 8700 755 33 55, біздің байланыс телефонымыз. Енді ғана бізге қосылған тыңдарманға нөмірімізді айта отырайық. Сонымен байланыста кім бар? Алло.
3: Алло.
2: Амансыз ба?
3: Қайырлы таң, Мұқтар Майра.
2: Қалдарыңыз қалай, Мұқтар аға?
3: Жақсы.
2: Алакөлге сәлем бізден.
3: Рахмет. 30-30 күндерің қалай өтті?
2: Жақсы өтті.
1: Өте жақсы.
2: Алакөлге барып қайттың ғой аға.
3: Бардың ба?
2: Сізге хабарласайын дедім да, балығым қайда деп, сосын жарайды дедім.
1: Мүмкін балық аулауға отырған шығар деп па? Ал жақсы, Мұхтар аға, ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Түсінікті.
1: Сізге ең оңай сұрақты қояйық.
3: Әрине.
1: Цемент, қиыршық, тас, су, құм. Осылардың қосындысы не болады? Егер нұсқасын айт десеңіз айтам.
3: Айта қойшы.
1: Асфальт болады, ерітінді болады, бетон болады, темір бетон болады.
3: Ой-ой.
1: Үйінді қойыңызшы, ер адамсыз ғой енді үйде. Цементті, қиыршықты, тасты, суды, құмды бәрін қосып жүрсіз ғой.
3: Бетон.
1: Тамаша бетон болады.
2: Негізі бұл ойынның жеңімпазы екі сұраққа жауап беру керек. Сонда біз толыққанды жеңімпаз деп айтамыз. Сонымен Мұхтар аға, екінші сұрағымыз бар біздің. Дайынсыз ба?
3: Айта ғой.
2: Ал сонымен тыңдаңыз. Олимпиада ойындарының символында неше сақина бар? Олимпиада ойындары басталған кезде оның білеміз символы.
1: Дүңгілік
2: ол символ киімде де, ол символ арнайы үлкен жарнамалық баннерлерде, ол символ барлық жерде болады. Иә, сол символдың айналасында өте көптеген дүниелер жасалады. Сонымен олимпиада ойындарының символында неше сақина бар? 4 сақина, 6 сақина, 5 сақина, 7 сақина. Домалақ. Алтау дедіңіз. Енді олимпиада ойындарын қарағанда спортшыларға көбірек мән берген дейсіз. Өйткені ол символда 5 сақина бар. Үшеуі астында, екеуі астында, үшеуі үстінде.
1: Қабат деген ай, Мұхтар аға. Қойып-қойдыма телефон. Жақсы. Көптен көп рахмет. Тағы тыңдаушы болса қабылдаймыз. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
1: Мақтан
2: амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Аллаға шүкір, амин. Сен өздерің қалайсыңдар?
2: Жақсымыз, қайырлы таң болсын.
4: Лайын солай жақсы болсын.
1: Ойын шарты түсінікті ғой сізге аға?
4: Иә.
1: Ендеше алғашқы сұрақ. Европа мен Азияны бөліп жатқан тау жүйесі қандай? Нұсқалары бар айт десеңіз.
4: Орал шығар.
1: Қалай?
2: Орал шығар деді.
1: Орал.
2: Тіпті нұсқаларын айтпай,
1: қажет етпей деді.
2: Иә, бақтағамыз дұрыс жауап берді.
1: Тамаша.
2: Иә. Енді оны білмеу ұят шығар дейсіз ғой енді, бірақ білмей отырғандар бар негізі. Сонымен екінші сұрақты өзіңізге қояйық. Дайынсыз ба?
4: Дайынмын.
2: Ал мынау оңай болып кетеді енді сіздің біліміңізге, мынау сәл-пәл.
4: Оңайын беріңдер, оңайын.
2: Ал кеттік. Олай болса, Николай Степнов деген атпен жер шарын аралап шыққан қай қазақ?
1: Әне.
2: Николай Степнов деген есіммен жер шарын аралап шыққан қай қазақ? Шоқан Уәлихановтың лақабаты Николай Степнов болды. Ахмет Байтұрсынұлының екінші есімі осылай болды. Әліби Жангелдин бұл үшінші нұсқа, төртінші нұсқа Сәкен Сейфуллин. Сонымен қай нұсқаны таңдайсыз?
4: Мен бір ойда ғанамын, Шоқан Уәлиханов деп.
2: Сонымен Николай Степнов деген атпен жер шарын аралап шыққан қазақ Шоқан Уәлиханов деп жауап берді Бақтаға. Қабылдайық па жауабыңызды?
4: Мен солай.
2: Ал, сонымен жауабыңызды қабылдаймыз. Деген ай. Дұрыс жауап Әлби Жангелдин. Біле жүріңіз. Есіңізге түсіріңіз.
1: WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар.

0: құрметті тыңдаушылар, көзді ашып жұмғанша уақытымыз өте шығады ғой біздің. 2 сағат жылдам өтеді. Таңның берекесі бар ма қалай өзі? Майра?
1: Дәл солай шығар. Таңертең тұрған адамның ісі де, ырысы да, мерекесі де, уақыты да артығымен жүреді ғой. Сондықтан да бүгін ерте тұрып жұмысқа кірсеңіздер, уақыттың берекесін сезініңіздер, жұмыстың берекесін сезініңіздер және бүгінгі күннің жалпы шуақты күннің мерекесін сезініңіздер.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Балым Атқанқызы, аман сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-088-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-088-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодекованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. ЕГОВ порталында және ЕГОВ мобайл қосымшасында шұғыл түрде ауруханаға түскен жағдайда жақындарын автоматты түрде хабарлама жіберетін тегін сервис іске қосылды. Енді жол көлік оқиғасы, денсаулықтың күрт нашарлауы немесе басқа жағдайға байланысты адам өзі хабарласа алмаса, алдын ала таңдаған жақындары оның ауруханаға жатқызылғаны туралы ақпарат алады. ЕГОВ-та емдеуге жатқызылған жағдайда хабарлау үшін сенім білдірілген

Байқоңырдағы Михаил Янгель атындағы бұрынғы нөмірі 7-ші мектеп толығымен Қазақстанның білім беру стандартына көшті. Қызылорда облысы Қармақшы ауданының білім бөлімі хабарлағандай, мектеп ғимараты Байқоңыр кешені жөніндегі Қазақстан-Ресей үкіметаралық комиссиясының бірлескен шешіміне сәйкес қала әкімшілігінің жалға беру қорынан шығарылып, Қазақстанның коммуналдық меншігіне өткен және нөмірі 298-ші орта мектеп атауын иеленген. Нысан 790 оқушыға шақталған. Жаңа оқу жылына дайындық аясында жөндеу жүргізіліп, мектептің материалдық-техникалық базасы жаңарған. Бүгінде Байқоңыр қаласында 11 мектеп бар, оның 6-ы қазақстандық білім беру стандарты бойынша оқытады. Алаяқтар енді неке мерзімін ұзартуға көшті. Неке туралы құжаттарыңызды жаңартыңыз, әйтпесе банк қызметін қолдана алмайсыз деп алдайды. Әділет министрлігі осындай хабарлама келсе, сілтеме арқылы өтуге болмайтынын ескертеді. Ведомство неке бір рет тіркеледі және оның шекті мерзімі белгіленбейді. Әлеуметтік желілерде екінші деңгейлі банктердің қосымшасы арқылы таралып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді деп ресми мәлімдемеде жасады. Басынан бері 166 адам балаларға буллинг жасады деген айыппен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Былтыр бұл көрсеткіш 272 адам болған. Жасөспірімдер арасындағы қысым көрсету мен қорлау деректері әлі де тыйылмай тұр. Жаңа оқу жылынан бастап «Дос болайық» жобасы жаңғыртылып, барлық білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады. Жаңалықтарынан Қазақстанның бірінші әлемнің 16-шы ракеткасы Александр Бублик Америка Құрама Штаттары ашық чемпионатының 3-ші айналымына шықты. Отандасымыз 2-ші айналымда әлемнің 67-ші ракеткасы франциялық Адриан Манаринаға тап келді. Матч Бубликтің айқын басымдылығымен аяқталды. Есеп 6-3, 6-1 және 6-1. 1 сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Бублик 16 эйспен бірге 14 брейкпойнттың 6-ын пайдаланды. Манарина 1 эйспен шектелді. Александр Бублик 4-ші айналымға шығу үшін әлемнің 21-ші ракеткасы америкалық Томми Пол немесе рейтингіде 102-ші сатыдағы хорватиялық Дино Прижмичтің қай жеңгенімен таласады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Орай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 21 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай ақ бүгін Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылорда, Ақтау, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Аркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: 的，
1: жеті жүз он жеті екі.
2: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Жолдың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін президент жарлықтары мен үкімет құрамындағы бірқатар лауазымға тағайындаулар жасалды. Ғалымжан Қойшыбаев, премьер-министр орынбасары, үкімет аппараты басшысы, Нұрлыбек Нәлібаев, премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметіне кірісті. Қанат Бозымбаев, премьер-министр орынбасары, Серік Жұманғарин, премьер-министр орынбасары, ұлттық экономика министрі, Жаслан Мәдиев, премьер-министр орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі болып тағайындалды. Сондай-ақ Дәурен Қосанов, қорғаныс министрі, Ержан Саденов, ішкі істер министрі қызметіне бекітілді. Бүгін елімізде қазақ тазысы мен төбеті күні алғаш рет аталып өтіп жатыр. Құмай тазы жеті қазынамыздың бірі. Бойында адалдық, ептілік пен тектілік қасиеттері ұштасқан төл мәдениетіміздің асыл мұрасы. Ғасырлар бойы ұлы дала төсінде көшпенділер тұрмысымен біте қайнасқан тазы мен төбет бізді тарихымызбен және туған жермен өскен ортасын қадір тұтқан ата-баба дәстүрімен байланыстырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тазы тұқымын сақтап көбейтуге және оны халықаралық деңгейде насихаттауға айрықша мән береді. Президент тапсырмасымен соңғы жылдар бұл бағытта жүйелі жұмыс атқарылды. Қазақ ит тұқымдарын сақтау және өсімін молайту туралы заң қолданысқа енді. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы Қырғыз елінде өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойындарында арқан тартыстан 8-8 санатында жеңіске жетті. Отандастарымыз финалда турнир қожайындарын тізе бүктірді. Сондай-ақ біздің жігіттер көкпардан алғашқы кездесуінде Ресей құрамасынан 14-1 есебімен басым түсті. Айта өтсек, Қазақстан құрамасы көшпенділер ойындарының екінші күнінде бас-аяғы 10 медаль жеңіп алды. Оның 4-і алтын, 1-і күміс, қалған 5-і қола. Әуелі аударыспақтан 63 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде

0: Абзал 2009 жылдан бері ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп, барлық қашықтықта Қазақстан чемпионы болды. Ол ел тарихында алғаш рет әлем кубогының алтын медалін жеңіп, халықаралық жарыстарда талай рет жеңіс тұғырынан көрінді. Шорт-трекші 4-1 олимпиада ойындарына қатысып, 2 мәрте көк туымызды ұстап шықты. Абзал алдағы уақытта осы салада қызмет етіп, болашақ чемпиондарды даярлауға атсалыспақ. Дастан Сәтбаев Бернли мен Милсбро арасындағы матчтың үздік ойыншысы атанды. Отандасымыз чемпионшиптің 4-ші тур аясында алаңға негізгі құрамда шығып, 81 минут өнер көрсетті. Тіпті орнын босатқан кезде де тұтас Бернли жанкүйерлерінің қошеметіне бөленді. Flash Score порталы оның ойынына 6-6 ұпай берген. Ол қарсыластар қақпасына бірнеше қауіпті сәт ұйымдастырып, жойқын соққыларымен көзге түсті. Десе де қос команда 1-1 есеппен тең тарқасты. Енді 5-ші қыркүйекте өз алаңда Бристол Ситиге қарсы ойнайды. Әзірге Бернли 4 турдың қорытындысы бойынша 2 ұпаймен 23-ші орында келе жатыр. Бірімізден соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 21 градус жылы, Алматыда 23 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Өскеменде 16, Павлодар, Семейде 18, Қарағандыда 20, Петропавл, Талдықорғанда 22 градус жылы, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Қонаевта 24, Таразда 26, Ақтөбе, Қызылордақта, Орал, Түркістанда 28, Атырау, Шымкентте 30 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін қыркүйектің 3-ші, яғни бейсенбі. Әдеттегідей эфирде сазды сағат. Бүгінгі әсем әуезді сағатымыздың шымылдығын халық әні Балқадишамен аштық. Құрметті достар, орындаған Шәбә Әденқұлқызы, микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Ал енді құрметті радио тыңдаушы қауым, әсем ән мен сырлы сазға толы саз сағатымыз әрмен қарай жандос Мүсәлімов сабақтайды, яғни жадау көк әнімен. Әрмен қарай жалғастыратын жалға Сұлтан Айкенай деп ән шырхайды. Әдеттегіде дәл осы уақытта ғылым кезет хабарыда эфирге шығатын хабарлап өтейік. Ал мен сіздермен кавер әндерді тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақстанда ғалымдар жасанды интеллекттен бастап, ғарыштық технологияларға дейінгі маңызды бағыттарда тың зерттеулер жүргізіп келеді. Бірі қазақ тілін сурет пен аудионы қатар түсіретін жасанды интеллект моделін әзірлесе, енді бірі Алматыдағы жер бетінің қозғалысын ғарыштан бақылап, оның алғашқы үш өлшемді картасын жасап шықты. Ал бұл технологиялар нақты не үшін қажет, және олардың ел өміріне қандай пайдасы бар? Бұл сұрақтың жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Қазақстандық ғалымдардың соңғы зерттеулері ғылымның тек зертханаларда қалып қоймай, елдің нақты қажеттілігіне жұмыс істей бастағанын көрсетуде. Соның бір мысалы Назарбаев университетінің ақылды жүйелер және жасанды интеллект институты әзірлеген қолда AVL моделі. Жаңа модель мәтінмен ғана жұмыс істейтін қарапайым жүйе емес, ол сол мәтінді, суретті және аудионы өңдей алады. Жүйе қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі деректер негізінде дайындалған және 4.3 миллиард параметрден тұрады. Мәселен, аудио жазбаны мәтінге айналдырып, суреттегі ақпаратты талдауға да мүмкіндік береді. Бұл жобаның Қазақстан үшін маңызды тұсы оның ашық модель ретінде әзірленуі. Қолда AVL жаңа моделін компьютерге жүктеп, интернетке қоспай-ақ, жергілікті инфрақұрылымда пайдалануға да болады. Мұндай мүмкіндік әсіресе құпия және маңызды ақпаратпен жұмыс істейтін салалар үшін өте өзекті, дейді мамандар. Сонымен бірге модельді нақты міндеттерге бейімдеуге де жақсы жол ашылады. Жаңа жобаны әзірлеу және оқыту жұмыстары Назарбаев университетінің өз есептеу инфрақұрылымында жүргізілген. Яғни отандық ғалымдар дайын технологияны ғана пайдаланып отырған жоқ, өздерінің жасанды интеллект жүйесін қалыптастыруға қадам жасаған.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Қазақстан ғылымындағы тағы бір маңызды зерттеу Алматының жер бетімен байланысты жасалған жұмысы. Назарбаев университетінің инженерия мектебі мен ионосфера институтының ғалымдары 7 жыл бойы жиналған спутниктік деректерді зерттеп, Алматы және оған жақын аумақтардың жер беті қозғалысының алғашқы үш өлшемді картасын жасап шықты. Ондағы зерттеу нәтижесінде қаланың әр бөлігінде жер қозғалысының сипаты әртүрлі екені анықталған. Кейбір аумақтарда жер көтерілсе, кей жерлерде төмен байқалады. Сонымен қатар батыс, шығыс және солтүстік оңтүстік бағыттарында көлденең қозғалыстар да тіркелген. Ғалымдардың айтуынша, зерттеудің ең маңызды нәтижелерінің бірі Алматының орталық бөлігінде жер қозғалысы өзгеретін ерекше аймақтың анықталуы. Яғни оңтүстікте көтеріліп жатқан жер солтүстікке қарай төмендей бастайды. Бұл аумақ орталық Алматыдағы жер қыртысының қозғалысымен байланысты, тектоникалық аймақпен сәйкес келеді. Дегенмен зерттеушілер бұл жұмыстың жер сілкінісін алдын ала болжауға арналмағанын атап көрсетеді. Жердің қозғалысына тек табиғи процестер ғана емес, құрылыс жұмыстары, жер қазу, жер асты суларын пайдалану және адамның басқа да әрекеттері әсер етуі мүмкін, дейді. Сондықтан спутниктік мониторингтің негізгі маңыздылығы жердің қалай өзгеріп жатқанын тұрақты бақылау. Мұндай ақпарат инфрақұрылымның жағдайын бағалауға, геологиялық және геотехникалық тәуекелдерді анықтауға, қала құрылысын жоспарлауға да көмектеседі. Алматыдағы бұл тәжірибе қазір Астана мен Каспий теңізі жағалауындағы қалаларда да қолданылуда.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақ ғылымындағы бұл екі технологияның бірі жасанды интеллект арқылы ақпаратты түсіндірудің жаңа мүмкіндіктерін ашса, екіншісі ғарыштан жердің қозғалысын бақылауға мүмкіндік береді. Екі зерттеудің бағыты әртүрлі болғанымен, олардың түпкі мақсаты ортақ, яғни заманауи технологияны Қазақстанның нақты қажеттілігіне пайдалану. Бүгінгі ғылым үшін маңыздысы да осы. Ғылыми жаңалықтың құндылығы оның қаншалықты күрделі болғанымен ғана емес, қоғамға қандай пайда әкелетінімен өлшенеді. Түйіні сол, Қазақстан ғылымы бүгінде тек жаңа нәрсені зерттеп қана қоймай, сол жаңалықты ел игілігіне айналдырудың жолын іздеп жатыр. Ал бұл қадам ғылымның болашақтағы рөлін айқындайтын маңызды қадам. Хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, отандық ғылымның жаңалықтарын бірге танып, әркез бірге бағамдайық. Аман, сау болыңыздар.
2: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – сладноживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

11 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында сазды сағат. Біз халық музыкасымен бастаған әндер легін кавер әндермен жалғастырудамыз. Халық музыкасы барысында құрметті радио тыңдаушы қауым Ақан Сері Балқадиша деп ән шырқаса, ал дәл қазір осы заманның жігіттері Динара деп жырлауда. Әр заманның өзінің музасы, өзінің кейіпкері болады. Ал енді Бүркіт ғажайып күй деп жырламақ, бірге тыңдайық. Кавер нұсқадағы әндерлегін жалғастыратын Калифорния, қуыршағым деп ән шырқаса, Ерден Жақсыбеков сұлуым демек. Және де Қанайдың орындауындағы ғашығым әні де осы біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

радио тыңдаушы қауым тырналар әнін тарту еткен Баян Нұрмышева 11 сағат 41 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқында саз сағат. Біз сазды сағатымызды туған жер әндермен жалғастырудамыз. Естеріңізге сала кетейік достар, бүгін елімізде алғаш рет қазақы тазы мен төбет күнін атап өтіп жатыр. Дәл қазір жаңа сөз барысына тілге тиек еткендей, туған жер әндері біздің толқында шырқалуда. Ал туған жерді қазақтың даласынан, сол даланың болмысынан бөле қарай алмаймыз. Тазы мен төбет сол даланың тарихы мен руханиятының бір бөлшегі достар. Қазақ үшін тазы мен төбет ол жай ғана ит емес, өздерің жақсы білесіздер, саятшылықтағы серік, жүйріктік пен алғырлықтың символы, жеті қазынаның бірі деп қадірлеген. Сондықтан бүгінгі тазы және төбет күні бір жануарды ғана дәріптеу деп ойламаңыздар. Атадан қалған салтты, даланың мәдениетін, ұлттық болмысты ұлықтау. Туған жердің әні де тазысы да қазақтың кең даласымен сабақтасады. Дәл осындай ізгі оймен біз саз сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. Ғани Мәтебаев ауылым деп ән шырқайды, сонымен қатар Абадан тобы бір шәугім шәй әнін ұсынады. Қабыл алыңыздар.

0: әндер қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Құрметті радио тыңдаушы қауым, Қазақ радиосына 105 жыл. Сіздерге әрқашанда 24/7 қызмет етуге дайынбыз. Міне осылайша сағат барысында құрметті достар, халық музыкасын әуезіне бөлеп кавер әндерге кезек беріп, сонымен қатар туған жерге деген сағыныш пен сүйіспеншілікті әнмен өрнектедік. Енді әуезді хит әндермен сағатымыздың бүгінгі шығарылымын түйіндейміз. Ауылда да, қалада да, кең далада да, сонымен қатар шетелде жүріп Қазақ радиосына құлақ түріп отырған барша ағайынға бейсенбі берекелі болсын деп тілек жолдаймыз. Ал жол үстінде радио тыңдап келе жатқан барша жолаушыға сәт сапар тілейміз. Қазақ радиосы сіздерге жол серік болуға, ой серік болуға әрқашанда дайын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, сонымен қатар Назым Еркінқызы, ал келесі сағатты тізгіндейтін әріптесім Ләззат Тишбекқызы, яғни сіз сұраған тамаша әндерді тікелей эфир қойып берген мүмкіндігі бар. Сол үшін де арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар. Біз бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын Мәншүктің әні деген ақын Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған Сейітқали Қайырғалиевтің әнімен аштық. Орындаған Мақпал Жүнісова. Өйткені бүгін бейсенбі және сейсенбі, бейсенбі күндері біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі күннің шығармашылығын біз Жүрсін Ерман ақынның шығармашылығын арнамақпыз. Бүгінгі бағдарламаны қазақ поэзиясының өршіл рухын, нәзік лирикасын, ұлттық айтыс өнерінің қайта өрленуін сипаттайтын бірегей құбылыс бұл кісі. Ол тек отты жырларымен ғана емес, Жүрсін ағамыз ұмытылып бара жатқан ақындар айтысын жаңғыртып мемлекеттік деңгейге көтерген негізгі тұлға ретінде танымал. Ол кісінің әндері өте көп. Жүрсін Ерман поэзиясымен қатар қазақ музыка өнеріне де айтулы үлес қосқан лирик ақын. Оның қаламынан туған терең мағыналы өзді жырларына еліміздің белгілі композиторлары көп әндер жазған. Ақының сөздеріне жазылған шығармаларды халқымыз сүйіп тыңдайды. Өйткені үш жампоз, шәйі орамал, бақана жердің байтағы, сыңарым деген әндерді жақсы білесіздер ғой. Сол әндерді біз бүгін өздеріңізге ұсынамыз. Және жалғыз ұлымды сұрап жатқандар да бар екен, оны да береміз. Дәл қазір үш жампозды берейік. Жігер тобы орындайды Жүрсін Ерман ақынның сөзіне жазылған Бейбіт Оралының әні. Одан кейін шәй орамал, бұл Әлихан Байменов жазған ән, ақын Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған ән. Роза Әлқожа орындайды. Дәл қазір Роза әнді тыңдайық.

Енді кезекте Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған «Бақанас жердің байтағы» деген тамаша Алтынбек Қоразбаевтың әнін Нұрмұқасан тобының орындауында ұсынсақ дейміз. Және Қазақ радиосының алтын қорынан мына бір «Келді көктем» деген ескі бір әнді тауып алдық. Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған Сейітқали Қайырғалиевтің әнін кезінде Мақпал Жүнісов орындаған екен. Осы бір тамаша әнді де өздеріңізге еске салғым келеді. Тыңдаңыздар.

0: Келді көктем, Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған тамаша Сейтқали Қайырғалиевтің әнін Мақпал Жүнісова орындады. Жалпы Жүрсін Ерманның шығармашылығы, ол ақынның сөзіне жазылған әндер дегенде бірден радио тыңдаушылар «Жалғыз ұлымды» және «Сыңарым» деген әндерді сұрайды. Міне WhatsApp желісі арқылы хабарласып жазып жатыр екен. «Сыңарымсың» бұл ақын Жүрсін Ерманның өміріндегі ерекше кезеңнен және оның жары Бақыт Жамал апайымызға деген шынайы сезімнен туған туынды. Бұл шығарма қазақ эстрадасының алтын қорына енген «Махаббат киімін» іспеттес әндердің бірі. Шығу тарихына қысқаша бір деректерге тоқталсам, ақынның 40 жастық мерейтойы, Жүрсін Ерман бұл өлеңді өзінің 40 жасқа толған мерейтойына орай жазған. Ол өз тойында жақындары мен достарының басын қосып, өмірлік серігіне деген алғысы мен сезімін осы өлең жолдарымен жеткізгісі келеді. Музасы жары Бақыт Жамал апайымыз ақынның өзі сұхбаттарында бұл туынды көп жылдар бойы өмірдің ыстық суығын бірге көріп келе жатқан жары Бақыт Жамалға арналғанын айтады. Өлеңдегі жастықтың қызығын бірге кешкен, сен менің тағдырыма балаған сыңарымсың деген жолдары екі жастың адал махаббатының айғағы іспетті. Ал композитор Марат Омаровтың үлесіне келетін болсақ, мерейтой қарсаңында белгілі композитор әнші Марат Омаров ақынның осы өлеңіне әсем әуен шығарады. Ән алғаш Жүрсін Ерманның сол 40 жасқа толған салтанатты тойында орындалып, бірден қонақтардың жүрегін жаулайды. Жалпы ән уақыт өте келе тек автордың ғана емес, көп жалпы халықтың көңілінен шығып, ел сүйіп тыңдайтын шығармалардың бірі болып кетті. Қазіргі кезде жастар да орындап жүр. Және осы әнге қатысты WhatsApp желісіне бөлек хабарласқан да тыңдаушы бар екен тікелей эфирде. Қайырлы күн деп қосайық ол кісіні. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым Ләззат, бағым, назым, Алматыдан Гүлжамал апай.
0: Жақсы.
1: Сыңарым.
0: Осы әнді сұрайсыз иә?
1: Иә,
0: бастап бересіз ба өзіңіз?
1: Айтып көрейін мен, иә.
0: Бастап көріңіз, біз жалғайық.
1: Қызығын бірге кешке, шығарма шырайлы күндерде, жолың сезімін махаббатың, жалғыз келеміз мың белесте. Аяулы жырымсың, сен менің шынарымсың, сен менің тағдырыма балаған сыңарымсың.

Сыңарымсың ағын жүрсін Ерманның сөзіне жазылған Марат Омаровтың әні, орындаған автор Марат Омаров және Ақжол Ниязқұлов. Жүрсін Ерманның шығармашылығы дегенде «Жалғыз ұлым» деген әнді де тыңдаушылар сұрап үлгеріп жатыр. Бірден осы ән еске оралады дейді. Әннің шығу тарихына перзенттік мейірімен әкеліп үмітке толы бұл ән туынды ақынның ойдан шығарған қиял емес, оның өз шаңырағындағы үлкен қуаныштан туған шынайы өмірлік жыр екенін айтқымыз келеді. Және ұлына арналған бұл ақ бата іспетті Жүрсін Ерман өзінің жалғыз ұлы Дарханға арнап жазған. Сондықтан ақынның түпнұсқа жыр жинақтарында бұл туынды Дарханға деген атаумен жарық көрген. Ән мәтіннің үйлесімі өзінің ішкі иірімдері мен әуезділігін сезінген белгілі композитор Жарылқасын Дәулет оған арнайы ән шығарды. Ал халық арасына кеңінен таратып тыңдарман жүрегіне жеткізген танымал әнші Еркін Нұржан «Жалғыз ұлым» деген атпен сахнаға алып шықты. Жалпы үйлену тойындағы тебіреніс желіде бұл әнге қатысты өте әсерлі видео кең тараған. Бір үйлену тойында қазақтың бір әкесі жалғыз ұлының қуанышына осы әнді орындап, өзі де ұлы да көз жасына ерік береді. Бұл бейнебаянды Жүрсін Ерманның өзі де парақшасында бөлісіп, «Жалғыз ұлы бардың шығар шықпас жаны бар» деген аталы сөздің мәнін аша түскен. Жалпы әннің негізгі идеясы жалғыз ұлы өсіріп отырған әрбір әкенің жүрегінде уайым мен үміт баласының амандығын тілеген шынайы дұғасы іспетті. Дәл қазір осы бір тамаша әнге кезек берейік. Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әнін Еркін Нұржанның орындауында тыңдайсыздар.

жалпаз ақыны Қасым Аманжоловқа арнап жазған Жүрсін Ерманның «Қасымның үйі» деген өлеңіне Серікқалиев ән жазып, сол әнді өз орындаған екен. Сол әнге қазір кезік берейік.

сөзіне жазылған Қасымның үйі деген Серікқалиевтің әнін автордың өзінің орындауында естідіңіздер. Бұл Жүрсін Ерманның, Қасым Аманжолов қазақ поэзиясының дауылпаз ақыны, 20-шы ғасырдың ұлттық әдебиетінің ең ірі реформаторларының біріне арнаған өлеңі. Енді кезекте осы Қасым Аманжоловтың Өзім туралы деген әнді бергім келеді, Дәнеш Рақышевтың орындауында тыңдаңыздар. Бұл ән үндес баға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған ән.

Бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын белгілі ақын, журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерманның шығармашылығына арнаудамыз. Және бағдарламаның соңында өздеріңізге Жүрсін Ерман мен Алдынбек Оразбаевтың Ақсуат деген әнін Сәулежан Тағзияұлының орындауында ұсынғым келеді. Және бағдарламамызды тұсаукесер деген Жүрсін Ерманның сөзіне жазылған Бауыржан Халиолланың әнімен Ернар Өмірәлі аяқтайды. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген журналист, жүргізуші редактор Ләззат Тешпекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Әуе толқында келесі кездескенше.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлытау облысында 300 пәтерге арналған жаңа тұрғын үйлердің құрылысы басталды. Үйлердің іргетасы Жезқазған мен Сәтбаев қалаларында қаланды. Жаңа нысандардың құрылысын Қазақстрой компаниясы жүргізіп жатыр. Жезқазғанда жалпы 240 пәтерлі 5 қабатты 7 үй салынады, ал Сәтбаевта 60 пәтерлі 5 қабатты 1 тұрғын үй бой көтереді. Жаңа баспана құрылысын келесі жылы толық аяқтап пайдалануға беру жоспарланған. Жобада аулаларды абаттандыруға ерекше көңіл бөлініп, балалар мен спорт алаңдары, автотұрақтар мен демалыс орындары қарастырылған. Сонымен қатар тұрғын үй аумақтары көгалдандырып, қажет инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі. Жезқазғанда Ұлытау университеті алғашқы оқу жылын бастады. Білім мен өндірісті ұштастыруды көздеген оқу орны аймаққа қажетті жаңа буын мамандарын әзірлеуге кіріспек. Облыс орталығында ашылған білім ордасы мемлекет басшысының тапсырмасы аясында қолға алынған жоба. Университет Қазақмыс корпорациясы, Ұлытау облысының әкімдігі және Сәтбаев университеті арасындағы ынтымақтастық негізінде құрылды. Басты міндет өңірдің тау-кен саласына білікті мамандарды даярлау. Биыл университет алғашқы студенттерін қабылдады. Енді өңір жастары туған жерінде кәсіби білім алып, оны аймақтың өндірістік мұна жұмсай алады. Ұлытау облысында 80 орындық жаңа мектеп ашылды. Білім ошағы Жаңарқа ауданының Маңадыр ауылында пайдалануға берілді. Нысан заңсыз алынған мүлікті мемлекетке қайтару аясында түскен қаражат есебінен салынды. Мектепте оқушылардың сапалы білім алуына және жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Білім ошағы құрылысына арнайы мемлекеттік қордан 1,2 миллиард теңге бөлінді. Ұлытау облысына аталған қордан жалпы 20 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп, 17-ден астам нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның 12-сін жыл соңына дейін аяқтап пайдалануға беру жоспарланған. Ұлытау облысында облыстық көпбейінді аурухана толықтай жаңғыртылып жатыр. Төтенше жағдайлар мен медицина саласын дамыту аясында 9 қабатты корпусты күрделі жөндеуге 4,2 миллиард теңге бағытталса, тағы 2,7 миллиард теңге жаңа медициналық құрал-жабдықтар сатып алуға жұмсалады. Аумағы 24,000 шаршы метрден асатын ғимаратты жаңарту жұмыстары өткен жылы басталған. Қазір ғимараттың ішкі бөлігі, инженерлік желілер, операциялық бөлмелер мен палаталар жаңартылып жатыр. Ауруханаға томографтар, ангиограф, эндоскопиялық және роботтандырылған жүйелер орнатылды. Бұдан бөлек өңірдегі онкологиялық қызметті кеңейту үшін аурухана жанынан 100 төсектік жаңа корпус салу көзделіп отыр. Сондай-ақ медицина қызметкерлерін оқытуға арналған симуляциялық орталық ашылады. Бүгінде ауруханада пульмонология, кардиология және госпитальдік фармация бөлімшелері іске қосылды. Таяуда гастроэнтерология мен ревматология бөлімшелері де өз жұмысын бастайды. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Строительство жилых комплексов на 300 квартир началось в области Ұлытау. В городах Жезказган и Сәтбаев состоялась церемония закладки фундаментов новых жилых домов. Строительство данных объектов осуществляет компания «Казахстрой». В Жезказгане будет построено 7 пятиэтажных жилых домов общей вместимостью 240 квартир. В Сәтбаеве возведут пятиэтажный жилой дом на 60 квартир. В рамках проекта предусмотрено благоустройство дворовой территории, обустройство детских и спортивных площадок, парковочных мест, зон отдыха и озеленение территории. Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В Жезказгане свой первый учебный год начал университет Ұлытау. Интегрируя образование с производством, ВУЗ намерен выпускать специалистов, востребованных в регионе. Университет был создан в рамках партнерства между корпорацией «Казахмыс», акиматом Ұлытауской области и Сәтбаев университетом. Его основная миссия – подготовка квалифицированных специалистов для горнодобывающей отрасли региона. В этом году ВУЗ принял первых студентов, предоставив местной молодежи возможность получить профессиональное образование в родном регионе и внести вклад в его промышленное развитие. В День знаний в селе Манадыр Жанаркинского района состоялось торжественное открытие новой школы на 80 мест. Новое учебное заведение построено за счет средств, возвращенных государству. В современной школе созданы все необходимые условия для получения учащимися качественного образования и всестороннего развития. Оборудованы 18 учебных кабинетов, кабинет робототехники, спортивный зал, а также баскетбольная и футбольная площадки. В области Ұлытау из средств фонда выделено более 20 миллиардов тенге. За счет этих средств ведется строительство свыше 17 объектов, 12 из которых планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В области Улутау проводится комплексная модернизация региональной многопрофильной больницы. На капитальный ремонт девятиэтажного здания было выделено более 4 миллиардов тенге. Ремонтные работы на объекте площадью более 24 тысяч квадратных метров начались в прошлом году. В настоящее время ведется обновление внутренних помещений, инженерных сетей, операционных и палат для пациентов. Установлены компьютерные томографы, ангиограф, а также эндоскопические и роботизированные системы. Кроме того, планируется строительство нового корпуса на 100 коек для расширения спектра онкологических услуг в регионе. Также будет открыт симуляционный центр для подготовки медицинского персонала. Уже функционируют отделения пульмонологии, кардиологии и больничная аптека. А в ближайшее время начнут свою работу отделения гастроэнтерологии и ревматологии. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Елордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елімізге ресми сапармен келген Лаос Халық Демократиялық Республикасының президенті Тхонглун Сисулитті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Тәуелсіздік сарайына келген мәртебелі мейманды Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды. Президенттер бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырғаннан кейін мәртебелі мейманның сапарына орай сап түзеген құрмет қарауылының бастығы мемлекет басшыларына сәлемдік баянат берді. Президент оркестрі екі елдің мемлекеттік әнұранын орындады. Бүгін президент жарлықтары мен үкімет құрамындағы бірқатар лауазымға тағайындаулар жасалғанын бұған дейін де хабарлағанбыз. Тақырыпты сабақтай түссек, Нұржан Нұржігітов су ресурстары және ирригация министрлігі лауазымына, Мұрат Мұханов Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі лауазымына тағайындалды. Арман Шаққалиев Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі лауазымына қайта тағайындалды. Сондай-ақ Жұлдыз Сүлейменова оқу-ағарту министрлігін басқарып қала бермек. Ерсайын Нағаспаев өнер кәсіп және құрылыс министрі қызметін жалғастырса, Ерлан Ақкенженов энергетика министрі болып қайта бекітілді. Ерлан Сәрсенбаев әділет министрі болып қайта тағайындалды. Нұрлан Сауранбаев та көлік министрі қызметін қайта жалғастырмақ. Мәди Такиев те қаржы министрлігін басқара бермек. Ақмарал Әлназарова денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалды. Әлібек Қуантыров экология және табиғи ресурстар министрі қызметін жалғастыра бермек. Биыл елде цифрландыру және жасанды интеллект жылы. Президент жасанды интеллектіні дамытпай жаһандық бәсекеге төтеп беру мүмкін еместігін айтқан еді. Қазір елімізде цифрлық сауаттылыққа бала кезден оқытылады, бұл үшін арнаулы мұғалімдер даярланады. Педагогтердің біліктілігін арттыратын курстар да бар. Арнаулы платформалары қазақ, орыс, ағылшын тілдерінен бөлек араб тілінде де қолжетімді. Бір айта кетерлігі, биыл ағылшын тілдерінен бөлек араб тілінде қолжетімді және креативті алғашқы индустриялар инкубаторы өтті. Оған 12 өңірден 23 мұғалім мен 100-ден астам жеткіншек қатысты. Елдерде жұқпалы дерттер өршіп барады. Мәселен, Ақшта жыл басынан бері қызылша жұқтырғандар саны шамамен 300 мыңға жеткен. Бұл кейінгі 30 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш. Тіпті Пенсильвания штатында кеселден екі адам көз жұмған. Жалпы аймақта қаңтар мен тамыз аралығында 400-ге жуық адам кесел жұқтырған. Олардың дені екпе алмаған жеткіншектер. Қазақстанның көкпар құрамы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы алғашқы кездесуінде жеңіске жетті. Топтық кезеңдегі алғашқы ойында қазақстандық спортшылар Ресей құрамасын 14-1 есебімен жеңді. Көкпар турнирінде жет елдің құрамасы қатысып жатыр. Қазақстан Б тобында Венгрия және Ресей командаларымен бірге өнер көрсетеді, ал А тобында Қырғызстан, Өзбекстан, Ауғанстан және Моңғолия құрамалары бақ сынайды. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында бұған дейін де 2 алтын медаль жеңіп алды.

0: Таразда 26, Ақтөбе, Шымкент, Орал, Түркістанда 28, Ақтау, Атырау, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділік пен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжылда басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінет. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпта келтіре ала ма?
1: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800E0005530720 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Прорабты құрылыс алаңының дирижері десек болады. Ендеше, бұл мамандыққа қандай қабілет керек? Қайда оқуға болады? Прораб қанша табыс табады? Құрылыс саласындағы жаңа технологиялар оның жұмысын қалай өзгерді? Ардақты тыңдаушы, құрылыс алаңындағы өндірістік процесті ұйымдастырушы прораб мамандығы туралы айтамыз, армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Құрылыстағы ондаған адамның еңбегін бір арнаға тоғыстырып, жұмыстың уақытында әрі сапалы орындауын қадағалайтын маман прораб. Ол жұмысшылардың міндетін бөлет, материалдардың уақытында жеткізілуін бақылайды, технологиялық талаптардың сақталуын қадағалайды, инженерлермен, мердігерлермен және құрылыс компаниясының басшыларымен байланыс жасайды. Сондықтан прорабтың жұмысы құрылыс жүріп жатыр ма деген сұрақпен ғана шектелмейді. Оның басты міндеті құрылыс дұрыс, қауіпсіз, сапалы және белгіленген мерзімде аяқталуына жағдай жасау. Жобадағы кішкентай қате материалдың дұрыс қолданылмауы немесе технологиялық тәртіптің сақталмауы кейін үлкен мәселеге айналуы мүмкін.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Прорабтың басты ерекшелігі оның жұмысы кабинетпен шектелмейді. Ол күннің көп бөлігін құрылыс алаңында өткізеді. Бір сәтте жұмысшының мәселесін шеше, келесі сәтте материалдың сапасын тексеріп, немесе жобадағы өзгерісті инженермен талқылауы мүмкін. Сондықтан бұл мамандықты таңдаған адамға техникалық біліммен қатар адаммен тіл табыса білу, жауапкершілік, шапшаң шешім қабылдау қабілеті қажет. Елімізде прораб көбіне жеке бакалавр мамандығы ретінде емес, құрылыс саласындағы білім беру бағдарламаларын аяқтап, тәжірибе жинақтау арқылы келетін қызметтік бағыт ретінде қарастырылады. Негізгі бағыттар: сәулет және құрылыс, қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс, өнеркәсіптік азаматтық құрылыс, ғимараттарды жобалау, құрылыстағы цифрлық жобалау. Оқу барысында студенттер әдетте құрылыс материалдары, құрылыс конструкциялары, инженерлік механика, құрылыс технологиясы, инженерлік жүйелер, жобалау, сметалық есеп және құрылыс қауіпсіздігіне қатысты пәндерді меңгереді.
0: Мамандық болашағы.
1: Прораб мамандығының ең үлкен артықшылығы – еңбек нарығындағы қажеттілігі. Қазақстанда жылдан жылға құрылыс көлемі өсіп келеді. Прорабтың кәсіби жолы бір ғана дипломмен аяқталмайды. Көп жағдайда жас маман алдымен құрылыс инженері, мастер, учаске маман сияқты қызметтерден бастап өндірістік тәжірибе жинайды. Тәжірибесі артқан сайын құрылыс учаскесін басқаруға мүмкіндік алады. Сондықтан диплом алдым, бірден прораб болдым дегеннен гөрі білім, тәжірибе, жауапкершілік деген формула бұл мамандыққа көбірек сәйкес келеді. Бұл жерде дуалды оқытудың да маңызы зор. Студент теорияны оқу орнында меңгеріп, өндірістік тәжірибені нақты кәсіпорында қатар алады. Қай жерде жұмыс істейді? Прорабтың жұмыс орны тек тұрғын үй құрылыс емес. Ол құрылыс компанияларында, тұрғын үй кешендерін салатын мекемелерде, өндірістік нысандарда, жол және көпір құрылысында, коммерциялық ғимараттар құрылысында, инфрақұрылымдық жобаларда, мемлекеттік және жеке құрылыс ұйымдарында, жөндеу және реконструкция компанияларында жұмыс істей алады. Тәжірибе жинаған маман кейін аға прораб, құрылыс учаскесінің бастығы, жоба жетекшісі, құрылыс директоры сияқты лауазымдарға дейін өсу мүмкін. Жалақысы қанша? Прорабтың табысы тәжірибесіне, объектінің көлеміне, жұмыс берушіге, өңірге және жауапкершілік деңгейіне байланысты өзгереді. Вакансиялар арасында прорабтарға 500 мың, 700 мың теңге шамасында ұсыныстар кездеседі. Тәжірибесі жоғары мамандарға учаске бастығы немесе құрылыс басшылығы деңгейінде 900 мың теңге және одан да жоғары, ал құрылыс директоры немесе жоба жетекшісі деңгейінде 1,5 миллион теңгеге дейін. Бұл нақты вакансиялардағы ұсыныстар, сондықтан орташа жалақы ретінде қабылдауға болмайды. Ардақты тыңдаушы, прораб мамандығы туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.

0: қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: города 717-2.
1: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Президент жарлығымен 4 министрлікке жаңа басшы келді. Сыртқы істер министрі болып Мұхтар Тілеуберді, төтенше жағдайлар министрі болып Мұрат Мұханов, мәдениет және ақпарат министрі болып Арман Қырықбай, экология және табиғи ресурстар министрі болып Әлібек Қуантаров тағайындалды. Сондай-ақ Асқарбек Ертаев қайтадан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болды. Айдарбек Сапаров та Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі лауазымына қайта тағайындалды. Ербол Мырзабосынов туризм және спорт министрі болып, Саясат Нұрбек ғылым және жоғары білім министрі болып бұрынғы лауазымдағы қызметтерін жалғастыра бермек. Қазақстан Лаосқа электронды үкімет пен гофтек саласындағы отандық шешімдерін экспорттауы мүмкін. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев тәуелсіздік сарайында өткен келіссөздер барысында айтты. Министрдің сөзінше, Лаос президенті Тхонглун Сисулит Қазақстанмен ынтымақтастықта цифрлық трансформация бағытына қызығушылық танытқан. Жыл басынан бері 2 миллионнан астам қазақстандық телемедициналық көмек алған, оның 39% ауыл тұрғындары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қазір 709 медициналық ұйымның мамандары қашықтан медициналық көмек көрсетуде. Телемедицина әсіресе ауылдық жерлердегі бейінді мамандар тапшылығын ішінара өтеуге мүмкіндік береді. Енді Шалғайдағы ауыл тұрғындары маман кеңесін алу үшін облыс орталығына баруға міндетті емес. Пациенттің маршруты ауылдық фельдшерлік акушерлік пункт немесе амбулаториядан басталып, үйлестіру орталығы арқылы бейінді маманның телеконсультациясына дейін жалғасады. Одан кейін дәрігер шешім қабылдап, қажет болған жағдайда пациентті қашықтан бақылайды. Ақтөбелік тұрғын жоқ пәтерлерді жалға беріп пайда тапқан. Алаяқтық құрығына 29 адам іліккен. Ер адам өзінің меншігінде жоқ пәтерлердің суретін жариялап, жалға беру туралы жалған хабарландырулар жариялаған. Пәтер жалға алғысы келген азаматтар онымен байланысып, алдын ала төлем аударып отырған. Ақшаны алғаннан кейін күдікті оны жеке қажетіне жұмсап, кері байланысқа шықпаған. Келтірілген шығын көлемі 1,136,000 теңге. Сот барысында айыпталушы өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкінетінін айтқан. Оның заңсыз әрекеттері жәбірленушілермен куәгерлердің жауаптарымен сондай ақ ақша аударымдарын растайтын банк түбіртіктерімен дәлелденген. Қостанайда қазақы тазы туралы деректі фильмнің тұсауы кесілді. Туынды авторы журналист Гүлжібек Бекмұхамедова киелі жануардың адамға адалдығы мен қалтқысыз қызметін, аңшылық қасиетін кейіпкерлердің бастан кешкен оқиғасы арқылы баяндайды. Жастар мен қоғам белсенділері алғашқы болып фильмді тамашалады. Жалпы бүгін Қазақстанда тұңғыш рет жеті қазынаның бірі қазақы тазы күні тойланып жатыр. Самбошы Болат Сапар көшпенділер ойындарында алтын жүлде жеңіп алды. Шолпан атада өтіп жатқан күрес жарыстарының бағдарламасы өте тығыз. Халықаралық самбо федерациясының күнтізбесіне сәйкес турнирдің барлық бағдарламасы 3 қыркүйекке жоспарланған. Болат Сапар үшін бұл алғашқы ірі халықаралық титул емес. 2024 жылы ол Макаода өткен Азия және Океания чемпионатында 98 келіге дейінгі салмақта жеңімпаз атанды. Финалда қазақстандық спортшы Өзбекстан өкілі Немат Якубовты сіңіріне жасалған ауырту әдісімен уақытынан бұрын жеңді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 39 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Өскемен Семейде 19 градус жылы, Павлодар Қарағандыда 22, Талдықорған Қонаевта 24, Петропавл Көкшетау Қостанай Жезқазған Таразда 26, Ақтөбе Шымкент Орал Түркістанда 28, Ақтау Атырау Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі.

Тұрмыш Махан, Жан Сырым әні мен әуе толқынында 15 сағат 8 минут астана уақыты армысыз құрметті радио тыңдарман. Берекелі бейсенбі баршаңызға сәттілікке толы болсын. Назым Еркінқызы әріптесім және мен Айгерім Оралбекқызы 2 сағат аянтысында тікелей толқындамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис, әншім, қазақ эстрадасында өзіндік қолтаңбасын қалдырған композитор Сейфуллин Жолбарыс шығармашылығына арналады. 1971 жылы 26 қарашада дүниеге келген, өнердегі үлкен жолы 93 жылы Жасқанат байқауында жеңімпаз атануымен кейін басталды. Сол жылы Азия Даусы фестиваліне де қатысып, көпшілікке таныла түсті және өнердегі әдемі әндер, әншілер, эстрадада жүрген әншілер шырқаған әндері әрине тыңдарманның жүрегіне жеткен әндер деп әбден айтуымызға болады. Өзі берген сұхбатында ең алғашқы әнін 5-ші сыныпта жазғанын айтқан екен. Оның атауы «Қызғалдақтар» деп аталған. Композитордың айтуынша туған жері Қазығұртта көктемде қызғалдақ көп өсетіндіктен осы туралы ән жазған екен. Бұл әнді ол кейін де өзінің үлкен концерттерінде есеп беру кешінде де орындап жүргенін айтады.

әншілік пен композиторлықты қатар алып жүрген қазақ эстрадасына әдемі әндерді, әдемі туындыларды сыйлаған өнер иесі симфония Жолбарыс шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға берекелі бейсенбі сәттілікке толы болғай. Әуе толқынында Әміре жүрек үні әнін ұсынады. Барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз.

патшасы махаббат, жұбайлар бар әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме демекші, жұбайлар жырлайтын әңгіме де, махаббат та сөнбесін, таусылмасын. Жаңа кезе тәуе толқынында бақыт деген және Арсен телефон деп әншір қайды.

Қазақ радиосында кавер музыка.

Әміре күзгі қайың әнімен әуе толқынында құрметті радио тыңдарман 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Нұржан Қалжанның орындауында табайын жолын қалай әнін тыңдаңыздар. Назым Еркінқызы, мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін нәуе саумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нәуе саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішке де өніме тұрақты болып жатыр. Өзіміз Алтайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Сол жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана түрімі істеп қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нәуе саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, нәуе саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Нәуе саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нәуе саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Димаш Құдайбергеннің ақ тілек әнімен құттықтау сазы бағдарламасын тікелей толқында бастаймыз. 16 сағат 9 минут астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында өзіңіздің әдемі жүрек жарды тілегіңізді жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Тікелей толқындамыз әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы. Ал әдеттегідей байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Қоңырау шалуға 2-1 желі дәл қазір қосылу мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай WhatsApp әлеуметтік желімізге жазыңыздар. Сонымен бірге мен дәл қазір TikTok әлеуметтік желіде тікелей толқындамын. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға берекелі бейсенбі, тек қана сәттілікке берекелі күнге толы болғай. Хат қоржынымызға келген әдемі тілектен бастайық. Бүгінгі эфирді Асқар Таудай ағаларының бірі, Ақсай қаласының тұрғыны Апубайұлы Роман ағамыздың мерейлі 60 жас туған күні. Әрине ағамызға дүниедегі барлық жақсылықты тілейміз. Жеңгеміз екеуі бала шағаларының қызықтарын бірге көрсін. Ізгі тілекпен тойға қатыса алмайтын Құлсары қаласында тұратын қарындастарының атынан бақыт күйеу баласы Максим деп осындай құттықтау хатын жолдаған екен. Құрметті

радио тыңдарман, бізде бүгінгі туған күн иесі мерейлі 60 жасқа толған ағаларыңыз Роман Мырзаны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпақ қызығын көрсін әрдайым, осынау жарқын күнде тек қана жақындарының ортасында әдемі сәттерге толы, әдемі естеліктерге толы, тек қана ғажайып күндерге толы бақытты ғұмыр кешуді жазсын деп тілейміз. Ал біздің байланыс нөмірімізді сұрап жатыр тыңдаушыларымыз, тағы да қайталайын: 8-700-755-33-55. 16:11 астана уақыты. Ерке Есмаханның орындауында Гүлдірай әнін тыңдайық баршамыз бірге. Мен сіздердің хаттарыңызды, қоңырауыңызды күтемін.

Қызылорда қаласында жүрген аяулы өмекенге ыстық сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаушы жақындары мен отбасы, аман есен жүріп деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық тілейміз. Сізді сағынып асыға күтіп жүрген жандардың ыстық сәлемін қабыл алыңыз. Алматыдан сәлем деген екен. Келесі хатымыз, туған күн иесі Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында тұратын Алжан ағамызды туған күнімен шын жүректен құттықтап, барлық жақсылықты тілейміз. Ұжымдастары және Саяннан келген хат деп білерсіздер деген екен. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді тағы да қайталайын, есіңізге салайын. Ал әзірге Баян Сұлудың есіңе алайын дайындап қойсақ, 8700-755-3355 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, жақындарыңызды құттықтап, өзіңіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді айтып, бүгінгі туған күн иесіне жақсы жылы-жылы сөздеріңізді айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал дәл қазір Баян Сұлу Сағындықова ның тамаша орындауындағы әдемі әнді тыңдайық. 16:54 астана уақыты. Баршаға қайырлы күн.

0: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқына қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, амансыз ба? Қуаныш құтты болсын.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосы тыңдаушылар, тыңдармандар.
0: Алсай ата, қалайсыз?
1: Шүкір, жайлап жүрватырмыз.
0: Аха, бүгін кімді құттықтаймыз?
1: Бүгін ауылдасымыз Сақмағанбет Ербол балдызымның жары. Маған беті нормал келін туған күн еді. Нормал туған күн күтті болсын. Оны жасын ұзақ болсын. Ербол бір жастастық әрте алдан берін жасын жасады сүре бір. Жастан жасқа жетіп. Балдарын қызылын көрбасын. Немелі сүйбәт, сөбіре сүй, сөпті сүй. Ерін сау болсын ауырма. Тірек тілдер шықынтары Абай ауылынан жетесі 6-сай жасара. Жақсы бір ән бересін. Рахмет, әйгерім.
0: Жақсы, міндетті түрде келесі тыңдаушымызды қосайық. Алло, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Сіздің бағдарламаңыз ұрмысы әрен-әрен кеттім ғой. Сұрақ қояйын деп.
0: Сұрақ қоясыз ба? Құттықтамайсыз ба ешкімді?
2: Сізді бәрі мақтайтын, енді мақтайын әрине. Осы Қазақ радиостан осын тыңдаймын ғой. Менің айтайын деген мен сексінші, алло.
0: Иә, тыңдап отырмын.
2: Бақытты болыңыз, мен 88 жасқа жетіп, жүзгеніңіз менің жасыма келіп. 57 жылы Мойынқұм ауданында 10 жылықты бітірген 57 жылы. Бірақ адам бар, мен білетін. Біртай Барайхан деген Ақтоғай ауданы, Ақтоғайда. Көп болды қабарласпағанында. Өте сұлу қыз еді. 3 жыл бірге жүрдік 8-ден 10 жылысқа шейін. Бірақ тақты бізді қоспады. Соның 5 баласы бар, көп болды қабарласпағаны. Соған бір бала шағасының қызығын көрсін. Немере шөбересі үйіп жатыр. Жүзге жетсін деген тілек айтып. Яғы Райханға Райхан үшін сезім сыр, Али Айгүл Қосанованың сезім сыр деген өлеңін сұраймын.
0: Жақсы, рахмет. Ата осындай әдемі тілегіңіз үшін енді әрине бұл енді өмір ғой, тағдыр. Жүрегіміз қалаған адамды тағдыр қоспай жатады, ал тағдыр жазған адамды көңіліміз, жүрегіміз қаламай жатады. Сондықтан да кейде айтып жатады, енді шын ғашықтар қосылмайды деп, бірақ атамыз өзінің әдемі тілегін білдіріп 100 жасқа кел деп қалай айтсақ, алғашқы махаббатына ия өзінің сезімін білдіріп жатыр. Қанша жыл өтсе де сезім суымаған секілді. Айгүл Қосанованың орындауында тамаша әнді тыңдайық. Ендеше баршаңызға осындай әдемі махаббат тілейміз. Шын ғашық болыңыздар, шын сүйіңіздер, шын жақсы көріңіздер. Ең басы жүрегіңізден махаббат оты сөнбесін.

16:30 астана уақыты. Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, бүгін 3-ші қыркүйек, берекелі бейсенбіде дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір шаңырақта тек қана қуаныш болсын, той болсын. Хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек Алматы қаласының тұрғыны Аяпберген қызы Лаураның бүгін туған күні. Аса қымбатты бір туған бауырымыз Лаура тай. Отбасыңның берекесі мен бақыты болып, әрдайым аман есен жадырап жүре бер. Жан-жарың Елжан екеуіңнің шаңырақтарына шаттық пен жылулық кетпесін. Ұлдарың Төлеген, Елжас, Олжастың қызығын көріп, олардың жетістіктеріне марқайып, немере шөберелерінің қуанышын көруге жазсын. Деніңе саулық, жаныңа тыныштық, көңіліңе қуаныш, өмір не мол бақыт тілейміз. Барлық армандарың орындалып, әрбірі жаңа жасың жақсылық пен қуаныш әкелсін. Жан сіңілім, тынысым, берекем сен ырысым. Екі әпкең мен ағаңның жарқыраған күнісің. Жаңа жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, сынақтан сүрінбей өтейік, тойларға тез жетейік. Әрдайым отбасыңның аяулы жаны, ардақты анасы болып, бақытты ғұмыр кеше бер алтыным. Ет жақын бауырларың шын жүректен құттықтайды. Ғалия Таңат, Бегайдар Индира, Айбек Сандуғаш деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде туған күн иесі Алматы қаласының тұрғыны Аяпберген Лаураны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Лаура, ғұмырыңыз тек қана ғажайыпқа толы болсын. Әрдайым жақындарыңыздың ортасында жарқыраңыз, жайнаңыз. Ғұмырыңыз тек қана әдемі сәттерге, әдемі естеліктерге толы болсын. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Бауырларыңыздың атынан әдемі тілекті біз әдемі әнмен жалғасақ дейміз. Көзің әдемі, сөзің әдемі, Еркеш Хасен, сіздей сұлу жанның құрметіне ән арнасын. Әрдайым өміріңіз көркем болсын, ғұмырыңыз тек қана бақытты сәттерге толы болсын.

әдемі. Бүгін Арыс қаласында тұратын досымыз Мұрат пен Жанғалидің туған күндері. Мұрат пен Жанғалиға дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Өмір жастары ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұлғыздарының рахатын көре берсін. Әлемдегі бар жақсылықты нәсіп етке. Ізгі тілекпен қарулас достарының атынан Мырзалиев Арысбай деп білерсіздер. Сәлеметсіздер ме? Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Қазталов ауылында тұратын қызымыз Рысқалиева Айнұр Талап қызын бүгінгі 35 жасқа толған туған күнімен құттықтап, деніне саулық, абыроймен атқарып отқан ұстаздық қызметіне толағай табыс тілейміз. Өсіріп отқан ұрпақтарының қызықтарын саламат екеуі теңдей көрсін деген тілекпен ата-аналары Талап, Ақмарал, сіңілі күйеулері Жадыра, Тимур, Жазира, Нұрлыбек және жиендері құттықтайды. Құрметті Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс, тыңдармандардың ыстық ықыласына бөлене беріңіздер. Сіздер арқылы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Асыс аға ауылының тұрғыны Қораласов Айбек Мұқажанұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айбек, туған күніңіз құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық пен молшылық тілейміз. Балаларыңыздың қызығын, қуанышын көріп, ұрпағыңыздың ортасында бақытты ғұмыр кешіңіз. Әрдайым жақындарыңыздың сый құрметіне бөленіп, шаңырағыңыздан шаттық пен береке кетпесін. Ізгі тілекпен Қораласовтар әулеті шын жүректен құттықтайды. Келесі хатымыз, бүгін біздің аяулы қызымыз Қамалдин Айгерім Рақымжан қызының туған күні. Айгерім, жаңа жасың құтты болсын. Асқақ армандарыңа жете бер. Жоғарғы оқу орнын жақсы аяқтап, алдағы мақсаттарыңа жете бер. Жаныңды жадырататын жақсы жаны жайсаң, өмір серігіңді жолықтыра бер. Өмірің сәттіліктерге, қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Құттықтаушы атасы Абдрахман, апасы Назым және барлық бауырлары осы тілекке қосылады. Келесі хатымыз, құрметті Айгерім ханым, сіздерге сәттілік. Жетісу облысы Ақсу ауданы Сағабиен ауылында тұратын елдос бауырымның ұлы Заңғарды білім ортасына қадам басуымен шын жүректен құттықтап, оқуда озат болсын, ақылды оқушы болсын. Ізгі тілекпен Абай облысынан Саяннан осындай әдемі тілекті қабыл алыңыздар деген екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға әдемі бақыт тілейміз. Бағдат Самединова әуе толқынында ән шырқасын.

0: Жұмыстарыңызға сәттілік тілей отыра, Қызылорда облысы Арал ауданы Қаратерең ауылында тұратын әкемнің бүгін туған күні. Асқар тауым әкем, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Анам екеуіңіз өсіріп отқан ұл-қыздарыңыздың қызығына тоймай, әдемі қартаюды жасын. Жұмысыңызға табыс тілеймін, ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Құрметпен ұлыңыз Нұрбол, келініңіз Айгерім, немерелеріңіз Дарын, Дамир, Дидар құттықтайды. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, тікелей толқынға қосайық. Алло.
1: Да.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз.
0: Кімді құттықтаймыз?
1: Мен қызымды, мен өзі Жетісайда тұрамын. Қызым бүгін 26-ға толып жатыр. Астанада тұрады. Гауһар Исмаил қызы. Бүгін туған күні Астанада Қуанышбаев атындағы театрында жұмыс жасайды. Әнші, актриса. Сол қызымды құттықтап қояйын деп едім. Әрі ағаларының атынан, ағасының атынан, Амірден, актрисасының атынан, Есбелінен, Жаннадан, кішкентай сіңлісі Раянадан.
0: Рахмет сізге. Қызыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Ғұмыр жасы, ғұмыры ұзақ болсын. Әрдайым осынау әкетайының бауырларының еркесі болып, әдемі ғұмыр сүрсін деген, өмір сүрсін деген тілегіміз білдіреміз. Қызылорда облысы Қармақшы ауданы сіздерден сүйікті жарым Ағыркені бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Денің сау, жарқырап ортамызда жүре бер, өсіріп жатқан балдарымыздың қызығына тоймай жүре берейік, ұзақ ғұмыр тілеймін. Әдемі әнді тарту етсеңіздер, Наурыз Ділмамбетов құттықтайды. Келесі хатымыз, қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы, бүгін Құдай қосқан көршім Лаура Кеңес қызының туған күні. Ардақты ана, асыл әже, ағайын туысқа жора жолдас арасында сыйлы болып, дені сау болып, ұрпағымен мың жасап, көрген қызығынан көрер жақсылықтары көп болсын деген тілекшісі, көршісі Самат Гүлнауат және Қайсар құттықтайды. Әйгерім ханым, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздер арқылы Ақтөбе облысының тұрғыны қымбатты жиеніміз Айдананы 31 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасың жақсылыққа, қуанышқа, молшылық пен берекеге толы болсын. Жолдасың Самғат екеуің әрдайым тату тәтті бақытты ғұмыр кешіп, шаңырақтарынан күлкіме шаттық кетпесін. Ұл-қыздарыңның қызығын көріп, олардың қуанышына бөленіп, биік белестерін бірге тамашалаңдар. Дендерің сау, көңілдерің шат, отбасыларың аман болсын. Туған күнің құтты болсын, Айдана. Құттықтаушы Ырғыздан ағашыларың Бекпенбетовтер әулеті құттықтайды. Тамаша әнді тарту етсеңіздер дейді. Ендеше әдемі әнді тыңдайық. Хайпақ жүрегің қуандық рахман шырқасын.

Ақтөбе облысы Байғанин аудан мәдениет саласының бастығы Нұрәділі Құлдаспаев, отбасына амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жолдасың Айман апамен бір жастықта қартайыңдар. Әдемі ғұмыр тілеймін сіздерге. Ізгі тілекпен қарауыл келді балалар бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанат қызы құттықтайды. Келесі хатымыз, сәлеметсіздер ме? Бүгін менің туған күнім, ой бәлай, мына адамдар неге жатыр тойламай деп. Айтқандай, бүгін менің туған күнім еді. Әйгерім ханым, мені туған күніммен радио арқылы құттықтасаңыз риза болып қалар едім. Сәлеммен Нұргүл дейді. Нұргүл, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Қазақ радиосының атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Барлық армандарыңыз орындалсын, деніңіз сау болсын. Ең басы, жақындарыңыздың ортасында тек қана бақытты болыңыз. Атырау облысы Серік ағамызды 63 жас зейнетке шығуымен және Айнагүл жеңгеміздің 60 жас туған күнімен және де немерелері Қамбардың сүндетке отыруымен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпақ қызығын көріп мың жасаңыздар. Ізгі тілекпен келіні Руслан, іні келіні Руслан, Ақмарал отбасы әдемі тілек жолдасаңыздар сіздерде деген екен, құттықтаймыз бізде. Жездеміз Қызылордадағы Омарханға сәлем жолдаймыз. Ертең әке ханам барады, жұмысыңызға ала жар болсын. Балдыздардан осындай жездесіне сәлем хат келген екен. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны ұлағатты ұстаз, біздің сүйікті де сүйкімді жанашыр әпкеміз Сәрсенбиева Ғалияш Сәрсенбиеваны келіп қалған жаңа жасымен құттықтаймыз. Әрбір атқан таңыңыз қуаныш пен береке әкелсін, сізге таусылмас бақыт, сарқылмас қуат сыйласын. Әлемдегі ең сұлу анаға әлемдегі ең зор бақытты тілейміз. Әрқашан осындай көңілді ақылшы әпкеміз болып жүре беріңіз. Барша бауырлар мен құлыншақтарың арнайы құттықтайды. Ағадыр кентінен сіңілің Анар дейді. Тағы бір хат. Шет ауданы Ғадыр кентінің тұрғыны Қайыпов Аманке Жамантайұлын зейнет жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 40 жыл еңбек етті, сол еңбегінің зейнетін көрсін, қыздарымыздың қызығын көрге ала нәсіп етсін. Ағадырдан жары Айнагүл, қыздары Жансая Жадыра деген екен. Біз қазір барлық хатты оқып, содан кейін эфирді тәмамдайық. Я, сіздерге Еңбекші Қазақ ауданы Таусыгүр елді мекеніне хабарласып отырмыз. Ауылымыздағы Алтынай балабақшасында көп жылдардан бері еңбек етіп келе жатқан қашаған қызы Нұрбану апайымыздың 58 жас туған күні. Апайымызға ұзақ ғұмыр, жанұясына ынтымақ бірлік тілейміз. Жұбайы Бауыржан екеуі немерелерінің қызығын көрсін. Ұжымдастар арасында әрдайым беделдісіз, сол абыройыңыз артсын. Ізгі тілекпен Алтынай балабақша ұжымы және Айзада құттықтайды дейді. Келесі хатымыз бүгін Арыс қаласында тұратын досымыз Мұрат пен Жанғалидің туған күндері. Мұрат пен Жанғалиға дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Өмір жастары ұзақ болсын, өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көрсін. Ізгі тілекпен қарулас достарының атынан Мырзалиев Арыспай деп білерсіздер деген екен. Келесі хатымыз Арал ауданы Қаратерең ауылында тұратын әкемнің бүгін туған күні. Асқар тауым, әкем деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Анам, екеуіңіз өсіріп отқан қыздарыңыздың қызығына тоймай, ұлдарыңыздың қызығына тоймай әдемі қартайыңыздар, жұмысыңызға табыс тілейміз. Құрметпен ұлыңыз Нұрбол, келініңіз Айгерім, немерелеріңіз Дарын, Дамир, Дидар құттықтайды. Сәлем жолдаймын сыныптастарыма, 85-ші жылғылар, сәлем жолдаушы Еркін Астана қаласынан. Иә, барша хат жазған тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Енді тыңдармандарымыз толасыз, менің хатымды оқыңызшы деп қайта-қайта жолдап жатыр. Хаттарыңызды біз міндетті түрде оқимыз. Құрметті радио тыңдарман, бізге келген, бізге жолданған, ертең Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тілдесейік. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Берекелі бейсенбі, баршаңызға сәттілікке толы болғай. Назым Еркінқызы және мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев Лаосқа Қазақстан арқылы Еуропаға шығатын жол ұсынды. Қос елдің президенттері Астанада кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізіп, осы және өзге де мәселелерді талқылады. Мемлекет басшысы Лаос өнімдерінің Қазақстанның көлік дәліздері арқылы Орталық Азия мен Еуропа нарығына шығаруға болатынын айтты. Сондай-ақ еліміз Лаос арқылы оңтүстік-шығыс Азияға экспорт көлемін арттыруға мүдделі екенін жеткізді. Мемлекет басшысы аталған елдің компанияларын Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктерін пайдалануға шақырды. Келіссөз қорытындысында екі ел ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін растайтын бірлескен мәлімдеме қабылдады. Қазақстан алғашқы АЭС құрылысына қатысты Росатом мен келісімшартқа отырды. Құжат Владивостокта өткен Шығыс экономикалық форумында Қазақстан атом электростанциялары мен атомстрой экспорт арасында жасалды. Жоба енді келіссөз кезеңінен нақты іске асыру сатысына өтті. АЭС елдегі электр энергиясына өсіп келе жатқан сұранысты өтеу мен тұрақты базалық генерацияны қамтамасыз ету үшін салынады. Құрылысқа қазақстандық компаниялар мен мамандар барынша тартылып, 15,000-ға дейін жұмыс орны ашылуы мүмкін. Мысырдағы жол апатынан қаза болғандар арасында қазақстандықтар жоқ. Оңтүстік Синай провинциясында жолаушылар автобус аударылып 21 адам қаза тапқан. Апатта Хаб-Нувейба тасжолында болған тағы 28 адам зардап шеккен. Қызыл теңіз жағалауындағы бұл аймақ туристер арасында танымал. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі апатқа қатысты ақпаратты тексеріп, қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ екенін мәлімдеді. Алматы облысында жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Жол жөндеу жұмыстарына байланысты Алматы, Төңкеріс, Байсерке, Междуреченская, Астана-Алматы жолының Көктөрек пен Ақсай ауылдары арасында жабық болады. Жүк көліктері үшін Алматы-Қонаев, Қонаев-Құрты, Алматы-Шелек-Қорғаш және Байсерке-Әли арқылы айналма бағыт ұйымдастырылады. Жол учаскесін 30 қыркүйекте ашу жоспарланған. Астанада кітап оқитын ұлт марафонына тіркеу басталды. Шара осы айдан бастап келесі жылдың сәуіріне дейін қазақ және орыс тілдерінде екі лигада өтеді. Жоба 7 бағытты қамтып, мектеп оқушылары, студенттер, педагогтер, мемлекеттік қызметшілер және басқа да азаматтарды біріктіреді. Қатысушылар 330 кітаптан тұратын тізімнен 15 шығарма оқып, әр кітап бойынша қысқаша пікір қалдыру керек. Қорытынды кезеңде тестілеу мен зияткерлік викториналар өткізіліп, өңірлік жеңімпаздарға 300,000-нан 600,000 теңгеге дейін ақшалай сыйлық беріледі. Марафон кітап оқу мәдениетін дамытуға және Қазақстанда кітап оқуды кеңінен насихаттауға бағытталған. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы арқан тартыстан кезекті алтын медальға ие болды. Ұлттық команда бүгін арқан тартыстың 4-4 түрінен сынға түсіп, тартысты бәсекеде жеңіске жетті. Бұл қазақстандық спортшылардың осы ойындардағы екінші алтыны. Кеше дәл осы құрам 8-8 форматында да қарсыластарынан басым түскен болатын. Осылайша Қазақстан құрамасы арқан тартыстың екі түрінен де чемпион атанды. Сонымен қатар ел қоржынан тағы бірнеше жүлдемен толықты. Қаршыға салудан Серікболсын Жалғасұлы жоғары шеберлік танытып алтын медальға ие болса, Арман Қошқаров құсбегілік жарысының бүркіт сайыс бойынша күміш жүлдеге қол жеткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 455 теңге 86 тиын, евро 526 теңге 83 тиын, ресей рублі 5 теңге 22 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 19, Павлодар, Қарағандыда 22, Талдықорған, Қонаевта 24 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Таразда 26, Ақтөбе, Шымкент, Орал, Түркістанда 28, Ақтау, Атырау, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз халық кеңесі, халық үні мен мемлекеттік шешім арасындағы жаңа көпір деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Саясаттанушы, Қазақстандық қоғамдық даму институты, коммерциялық емес акционерлік қоғамы, институционалдық талдау және реформалар орталығының директоры Ризат Тасым.
2: Қош көрдік.
1: Ендеше Ризат Берікұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Енді Ризат Берікұлы, өзіңіз білесіз, соңғы бір жылдың ішінде елімізде кәдімгідей бір күрделі өзгерістер орын алды. Енді былтыр 2 қыркүйек күні президент жолдауынан кейін конституциялық, енді бұны реформа деуге келмейтін жер, өйткені конституция преамбуладан бастап кәдімгідей басынан қайта жазылды десек қате айтпаймыз, өйткені 84%-ға жаңарды. Соның арқасында бірнеше саяси институттар пайда болды елімізде. Енді соның бірі мынау халық кеңесі, иә. Енді бұл халық кеңесінің басты саяси мақсаты қандай, бұны құрудағы жалпы қажеттілік неден туындады? Әңгімені осыдан бастайық, қарапайым сұрақтан.
2: Шын менде негізі сұрағыңыздың өзінде біраз мәселенің ауқымы жатыр. Бұған толыққанды жауап беру үшін сәл тарихи шолуды жасап өту керек. Мысалға, әсіресе 2019 жылдан бергі өзгерістерді саяси осы тікелей кеңесуші демократия элементтерінің дамуымен байланыстыруға болады. Дәл осы
1: яғни саяси реформалар пакеті 2019-дан бастау алды ғой негізі.
2: Иә. Мысалға бізде жаңағы жалпы осы халық кеңесі деген институт бұған дейін болған ұлттық құрылтай, бұған дейін болған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі, оның барлығы жаңағы теориялық тұрғыдан да ғылыми және саяси практикалық тұрғыдан айтқанда кеңесуші демократия, яғни делиберативті демократияның инструменттері болып табылады. Оның ар жақ мәселесінде халықты мемлекеттік шешімдерді қабылдауға кеңінен тарту. Осындай мақсат жатады, яғни осы инструменттер арқылы институционалдық тұрғыда дәрежеге көтеріледі. Міне көріп отырмыз, енді мысалға қарайық. 2009 жылдардан жарияланған 5 саяси пакет реформалары, иә. Оның жасақтауға тікелей көмек көрсеткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесі болды. Яғни оның құрамында ғалымдар, саясаттанушы, әлеуметтанушылардан бастап қоғамның әрбір бөлігін репрезентативті түрде белгілей алатын және де ұсынысын айта алатын сарапшы қауым біріктірілді. Соның аясында ол президенттің жалпы айтқан ұсыныстарының бағыттарында өзінің көзқарасын білдіріп, қоғам тарапынан қандай мәселелер қозғалып жүрген тікелей айтуға мүмкіндік пайда болды. Енді келесі бір сатысы деуге де болады. Осы қоғамдық кеңесінің кеңесі өзінің институционалдық тұрғыда және де саяси тәжірибе тұрғысынан жақсы дәрежеге көрсеткеннен кейін, не кейін оны 22 жылы президент Мырза оны ұлттық құрылтай ретінде жалғастыруды ұсынған болатын. Енді міне осы қоғамның құндылықтық бағдарларына қатысты, одан бөлек көптеген жылдары қордаланып келген мәселелерге қатысты осы сарапшылық қауымды тартуға ұлттық құрылтайдың септігі мол болды. Мысалға өздеріңізді аңғарған шығарсыздар, 22-ден осы 25 жылдар аралығындағы көптеген қоғамдағы өзгерістер ұлттық құрылтай платформасының аясында көтерілген болатын. Мысалға, біріншіден тарихи маңызын да атап өту керек, яғни құрылтайдың аймақтық принцип бойынша өткізілуі, яғни бұл да қоғамда символикалық мәні бар жерлерде өтті және де оның да бірден жұмыс форматтары орнықты қалыптасты. Мысалға 4 бағыт бойынша жұмыс кеңестер орын алған болатын, оның ішінде жаңағы әлеуметтік экономикалық мәселелері бойынша бөлек жұмыс тобы болды, одан бөлек білім ғылымға қатысты бөлек жұмыс тобы болды, одан кейін мәдениет руханиятқа қатысты бөлек жұмыс тобы болды, одан бөлек міне азаматтық қоғамға қатысты жұмыс тобы болған болатын. Соның аясында тікелей ұлттық құрылтайдың көмегімен 26 заң жобасына, заң жобасы ұсынылып және өзгерістер енгізілген болатын. Yeah. Міне, бұл да ұлттық құрылтайдың тікелей қоғамдық алаңды, қоғамдық өмірді жасастыруға бағытталған бір мәселесі. Одан бөлек біз білеміз, кез келген қоғам болғандықтан қоғамда міндетті түрде құндылықтық бағдарлар қажет. Соның аясында біз қазақ қоғамы қай бағытта дамып келе жатырмыз, бізге қандай құндылықтар маңызды дегенде сұрақ қоғамды алаңдататын болатын. Одан бөлек президент Мырза Тоқаевтың егерде соңғы жылдардағы сөйлеген сөздерін, жолдауларын аңғарсаңыздар, жаңа құндылықтық бағдарларға басымдықта берілгенін сезіп келе жатырмыз. Әсіресе жалпы ұлттық құндылықтарды қалыптастыру бойынша. Міне, осыған ұлттық құрылтайдың платформасы да жақсы себеп болды. Әсіресе жаңағы халықты қандай құндылықтар біріктіреді деген тұрғыдан әрбір тараптың ой-пікірін есту арқылы, ұсыныстарын, ой-талғамын есту арқылы бұл осындай бір ортақ біріктіруші элементтерді қалыптастыруға жол ашылды. Оның аясында міне жалпы ұлттық құндылықтар белгіленген болатын, жарияланған болатын, Түркістанда Атырауда өткен жиында. Одан бөлек маңыздысы жаңағы өздеріңіз білесіз, адал азамат бір кейін оны бір алдында бір тұтас тәрбие құндылықтарға бағдарланған бір тұтас тәрбие жүйесі қалыптасқан болатын. Мектептерге енгізілгеннен кейін, содан кейін ол өзінің апробациядан кейін жақсы нәтижелерін бергеннен кейін президент оны жалпы адал азамат бағдарламасы ретінде тағайындаған болатын. Ол біздің жас бүлдіршіндерді кішкентайынан бастап жаңағы ұлттық мүдде тұрғысынан, қоғамды біріктіретін құндылықтар тұрғысынан тәрбиелеуге бағытталған, және де оны қарапайым, яғни мектеп бағдарламасында кейін жай бағдар ретінде емес, күнделікті өзінің өмірінде кейін өскеннен кейін мамандық иесі атанғаннан кейін өмір бойы құндылықтық бағдар ретінде ұстауға бағытталған.
1: Енді Ризат мырза, осы жерде бір сөзіңізді бөлсем. Мысалға енді айтып отырмыз ғой, мысалы ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне бастау алды, одан кейін мына ұлттық құрылтай, жаңағы өзіңіз айттыңыз, өңірлерде енді оның регламенті түсінікті, жылда бір өңірде өтіп отырады, жылына бір отырыс деген сияқты. Енді мынау халық кеңесінің регламенті қандай болады, қандай айырмашылығы бар, осы сұрақ мазалайды негізі көбінде.
2: Шынымен де жалпы енді бұған дейін көптеген сарапшылар болсын, әсіресе академия қауым өкілдері болсын айтатын, ылғи кездесеміз, дөңгелек үстелдер өтіреміз, талқылау барлығын айтамыз, керемет керемет сөздер мен ұсыныстар береміз, барлығы сөз жүзінде қалып қалады деген секілді сынды айтылған болатын. Бірақ та міне осындай халық кеңесі секілді жаңағы институционалдық тұрғыдан кеңесші демократияның инструменті, ол тікелей кез келген ұсынысты заң жобасына айналдыруға мүмкіндік бар. Яғни басында айтқан мемлекеттік шешімді қабылдауға тікелей араласуға мүмкіндік бар. Одан бөлек енді бұл жай ғана консультативті кеңесші орган емес, басты конституциялық деңгейдегі консультативті кеңесші орган деуге де болады. Өйткені біріншіден жаңадан қабылдаған конституцияда оның бөлек арнайы рөлі айқындалды. Екіншіден жаңа конституцияға сәйкес халық кеңесіне қатысты бөлек заң жобасы қабылданған болатын. Осы заң жобасында халық кеңесінің біріншіден қандай сұрақтардың аясында жұмыс атқаратындығы, екіншіден оның жасақталу принциптері мен қағидаттары, одан бөлек осы халық кеңесінің алдағы уақытта атқаратын функцияларына басты назар аударылған болатын. Енді қазір халық кеңесінің аппараты құрылған болатын. Ол жаңағы президентіне құрылтайдың алғашқы сессиясында сөйлеген сөзінде ғана жайылған болатын. Қыркүйек айының бел ортасында халық кеңесінің төрағасына қатысты өзінің пайымын айтатын болатын. Міне сол сала сәттен бастап тікелей жаңағы халық кеңесінің алдағы уақытта нақты қандай сұрақтардың аясында шоғырланып жұмыс істейтіндігі белгілі болады. Бірақ бүгіннің өзінде жалпы қоғам тарапынан мемлекеттік шешімдерді қабылдауға қатысуға қызығушылық бар, және де бұған дейін біраз тәжірибе де жинақталып қалды деуге де болады. Енді оны институционалдық деңгейде жалғастыруға мүмкіндік пайда болып отыр. Одан бөлек халық кеңесінің жасақталуына да назар аудару керек.
1: 42-42-ден
2: 100. Жаңағы осы конституциялық заңда халық кеңесіне қатысты, оның жасақталу құрамына қатысты 126 мүшесі болады. Президентпен президент деңгейінде белгіленеді. Және де осы халық кеңесінің алғашқы сессиясын құрылғаннан кейін президентінің өзі шақыратын болады. Енді қараңыздар, осы 126 мүшенің 42-сі бұл этномәдени бірлестіктерден ұсынылатын болады. 42-сі үкіметтік емес және коммерциялық емес ұйымдардан ұсынылатын болады. Және де 42-сі бұл қоғамдық кеңес пен мәслихаттардан ұсынылатын өңірлікке ұсынылатын болады. Бұл негізі мен ойлаймын екі мәселенің шеше алады. Біріншіден, енді біз білеміз, жаңағы екі палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге өткеннен кейін әсіресе аймақтық репрезентативтік дейміз ғой, яғни аймақтың қатыстылығы, одан бөлек қоғам, бұрынғыдай қоғамның құрылымы да күрделене түсті ғой. Яғни кезінде, мысалы салыстырмалы түрде тарихи тұрғыдан айтқанда, біз жаңағы қоғамның құрылымы бүгін бұрын мысалға құрылысшылар, егіншілер деген секілді басты аграрлық кезеңде жаңағы өте қарапайым болды қоғам құрылысы, немесе жаңағы терімшілік кезеңде деген секілді. Қазір қоғамның құрылысы күрделене түскен, сондықтан да әрбір қоғам мүшесінің өзінің қоғамға қатысты мәселелерге қатысуға мүмкіндігін қамтамасыз ету керек. Міне, осы тұрғыдан алғанда осылай жүктелу және әрбір тараптан, әсіресе азаматтық қоғамның өкілдерінің арасынан тарту, бұл олардың тікелей жаңағы заң шығару үрдісіне қатысуға жол ашып отыр. Енді бір ерекшелік, тағы жаңағы халық кеңесінің конституциялық статусы немен ерекшеленеді? Ода заң бастамашылдық құқығы бар. Ата заңға қарайтын болсақ, заң бастамашылдық құқығы бұл президентке берілген, құрылтайға берілген, үкіметке берілген. Міне, енді оның аясы кеңейіп,
1: және референдум жасауға үндеу тастай алады. Енді Ризат мырза, бір сұрақ туындайды деп жүрді. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, мысалға халық кеңесінің құрамы, жаңағы списігі деп айттыңыз ғой, тізімі осы президенттің жаңағы алдынан өтеді деген сияқты мәселені. Одан кейін жаңа өңірлердің мәселесі, жаңағы осы халық кеңесінің жаңағы несінде егілгенде болады, өйткені өңірлердің де проблемалары көп қой қазір. Енді сондай ақ жаңағы заң шығаруға бастамашы болады және референдум өткізуге үндеу тастай алады. Бұл енді баяғы сенатпен ұқсас емес пе функциясы, қалай өзі?
2: Жоқ, мұнда шатасымау керек. Ол кезінде сенат болсын, қазір құрылтай, заң шығару өкілдігі ол тікелей құрылтайда. Халық кеңесінде ондай өкілдік жоқ. Тек қана заң жобасына бастамашылдық құқығы бар. Референдумға да қатысты, мысалға ол тікелей референдум ұсына алмайды, яғни оның мүшелерінің 3-2 оған қолдау көрсету керек деген секілді өзінің ішкі регламенттары бар. Бұның функционалдық қызметі, мен айтып отырмын ғой, мемлекеттік қоғамдық шешімдерге жалпы жұртшылықтың басым көпшілігін тарту. Мысалға біз өзіміз де сеземіз ғой, қазір мысалға тікелей заң жобасына араласу үшін бұрынғыдай міндетті түрде сіз құрылтайдың мүшесі болуыңыз ол міндетті талап жоқ. Одан бөлек цифрлық құралдарда кеңінен таралған Қазақстанда, яғни сіз тікелей e-өтініш арқылы болсын, тағысын тағы басқа жолдар арқылы тікелей мемлекеттік шешімдерге әсер ете аласыздар. Ал бірақ мен бағанағы сөз басында айттым ғой, біз айтатынбыз, сарапшылық қауым болсын, жаңағы көбінесе барлығы бізде мемлекеттік шешімге қабылдауға құрылтай механизмі болсын, одан да бөлек жолдары болу керек деген секілді. Міне, осы тұрғыдан айтқанда шынымен де бұның мүмкіндіктер аясы кеңейіп отыр. Алдағы уақытта бұл қатып қалған қағида жоқ демекші. Халық кеңесінің қатысты, енді ол жаңадан құрылып отырған конституциялық деңгейдегі институт болғаннан кейін, оған өзгерістердің енгізу немесе жағдаятты оңтайландыру қалыпты жағдай. Мысалға мен жуырда енді халық кеңесінің регламенті де жарияланатын болады. Мысалға мен әзірге мұндай бұған дейін де ұсынысты бірнеше рет айтқан болатын. Қазір жаңағы біз айтып отырмыз ғой, мүшелікке 42 жаңағы мәслихаттар да тартылады деп. Бірақ біз білеміз, бізде облыстық деңгейдегі мәслихаттар аралас түрде жасақталады. 50% партиялық тізім бойынша,
1: 50%
2: мажоритарлық бойынша тікелей сайланады. Мен айтар едіңдер, мүшелікке халық кеңесіне тартуға партиялық тізім бойынша жасақталған депутаттарға мұндай мүмкіндікті бермеу керек.
1: Тек қана жағынан.
2: Тек қана бір мандат бойынша сайланған депутаттар ғана қалдыру керек. Өйткені онда депутаттарда өздерінің партиялық мінбері бар. Одан бөлек олар тікелей құрылтайдағы фракциялармен байланыс орнатып, сол фракция арқылы өз мәселесін қозғай алады. Керісінше жаңағы бұл халық кейбір кезде халық кеңесі арқылы бір партиялық мүдделерді
1: өткені ол бір мандаттық депутаттың артында өзінің тікелей сайлаушылар тікелей өзін сайлаған.
2: Сондықтан да мен жерде мұндай мүмкіндікті тікелей бір мандат сайлау. Екіншіден, бізде бір тағы керемет механизм бар ғой. Бұл петициялар институты, арнайы блог сайты да бар, e-petition. Сондықтан да одан бөлек мен осы халық кеңесіне петицияларды қарастыру мәселесін халық кеңесінің құзыреттілігіне енгізу мәселесінде айтқым келеді. Өткені біз білеміз ғой, қазір көп сынның басым бөлігі қай бағытта айтылады. Яғни петиция мысалы жарияланады ғой, тікелей оны содан кейін сол ұйымға жібереді, тікелей өкілеттілігіне қатысты. Сондықтан да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін. Көбінесе мысалға сенімсіздік білдіре бастайды, мысалға менің петициям тікелей мысалға бір министрлікке қатысты, автоматты
1: оны қарастыру
2: сол министрлікке барады. Сондықтан да ондай болмас үшін мұн жерде халық кеңесіне жаңағы қоғамдық мүдде ғой.
1: Әділет шешім
2: шығу. Қоғамдық мүдде ғой. Одан бөлек заң бастамашылық құқығы бар. Сол үшін халық кеңесі қарастырып бұл петицияны, егер де шынымен де заң жобасын айналдыруға мүмкіндігі болса, немесе заңнамалық бір өзгерістер енгізуге болса, олар құрылтайға сол петицияның арқасында өзінің конституциялық құқығын пайдаланып қосымша ұсыныс айта алады.
1: Енді Ризат мырза, біздің эфирге берілген уақыт аяқталуға жақын қалған екен, тағы бір сұрақ қойып үлгерейікші. Жалпы енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, заң шығаруға бастамашы бола алады және референдум өткізуге үндеу тастай алады деген жалпы конституциямен белгіленді. Бұл жалпы бұл процесс қалай жүзеге асады іс жүзінде?
2: Енді біріншіден ондай мәселе жағдайы туындау керек. Референдумға шығаруға болатын дегендей дәрежеге сәйкес келетін біз білеміз ғой енді. Кез келген ұсынысты референдумнан кейін шығара алмаймыз ғой. Ал референдум арқаша қандай сұрақтар шығады? Тікелей қоғам немесе мемлекеттің өміріне қатысты үлкен бір жалпы келісушілік келетін болса, мысалға атом электростанциясын салуға қатысты деген секілді сұрақтар туындайтын болса, мұндай сұрақтар
1: қоғамның пікіріне қарай қарама-қайшы болған жағдайда.
2: Одан қарама-қайшы деген жоқпын, келіспес едім. Керісінше қоғамдық консенсусты талап ететін деген секілді мәселе. Одан бөлек оның енді заң жобасының өзінде оның регламенті тағайындалған, яғни ол ең біріншіден шығарылмас бір міндетті түрде осы қоғамдық кеңестің аясында құрылатын консультативтік кеңесші органдар болсын, немесе кеңестер болсын, соның аясында талқылану керек. Одан бөлек жаңағы 3/2 дауысына ие болу керек мүшелерінің. Содан кейін ғана бұл жаңағы ұсыныс ретінде референдумға ұсыныс ретінде тасталады. Бұл осындай мәселе. Сондықтан да мен айтар едім, енді кез келген мәселені референдумнан шығара алмаймыз, бірақ та мұндай мүмкіндіктің болуы халықтың да халыққа кең аясын, көкірегін кеңінен ашуға мүмкіндік пайда болды. Және де керісінше осы сұрақ референдум деңгейіне шықсын деген секілді қосымша ұсыныстарды тастауға болады.
1: Енді тағы бір қысқаша жауап берсеңіз болады, бір сұрақ қойып үлгерсем, ротация мәселесі қалай болады? Яғни құрамның жаңаруы.
2: Бұл мен ойлаймын, мысалға бұған дейінгі ұлттық қоғамдық сенім кеңесі көрсеткендей, бұған дейін ұлттық құрылтай көрсеткеннен кейін, яғни тәжірибесі көрсеткеннен кейін ротация әрқашан өтіп отырды. Бірақ мысалға халық кеңесінің төрағасы енді 4 жылға сайланады ғой. 4 жылға сайланады, ал бірақ мүшелеріне қатысты ол міндетті түрде ротация болады. Мен ойлаймын, мысалға өздері кезінде жаңағы мүшелікке ұсынылған ұйымдарда керісінше жаңағы басқа адамдарды ұсынуы мүмкін, немесе мәселеге қатысты кәсіби біліктілік қалыптасу керек қой. Мүшелердің арасында. Сондықтан да кез келген мәселеге қатысты кейбір кезде ротациялардың жүруі өте ықтимал.
1: Ризат Берікұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Көріскенше.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Бақытжан Төлеуғазы және Нұрғанат Жақан. Әуе толқында келесі тілдескенше.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асанбай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан мен Лаос бірқатар маңызды келісімге қол қойды. Мемлекет басшыларының қатысуымен екі елдің сыртқы істер министрліктері саяси консультациялар өткізу туралы меморандум жасады. Ал прокурорлар өзара ынтымақтастықты күшейтуге келісті. Цифрлық технологиялар мен электронды мемлекеттік қызметтер саласында да бірлесіп жұмыс істеу туралы келісім бекітілді. Бұдан бөлек елорда мен Лаос астанасы Вентиана арасында бауырластық байланыс орнату туралы меморандумға қол қойылды. Құжаттар екі ел арасындағы саяси құқықтық және цифрлық байланыстарды дамытуға бағытталған. Үкімет басшысы жаңа министрлерді таныстырды. Олжас Бектенов экология және табиғи ресурстар министрі болған Әлібек Қуантыровқа таза Қазақстан бастамасын жалғастыру, ормандарды қалпына келтіру және қалдықтарды қайта өңдеу жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Төтенше жағдайлар министрлігін Мұрат Мұханов басқарады. Оған азаматтық қорғаныс жүйесін жетілдіру мен апаттарға жедел әрекет ету деңгейін арттыру міндетін қойды. Мәдениет және ақпарат министрі болып тағайындалған Арман Қырықбаевқа жастар және отбасы саясатын дамыту, азаматтық қоғам мен байланысты нығайту, этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау бағытындағы жұмысты жалғастыруды жүктеді. Премьер-министр бұрынғы министрлер Ерлан Нысанбаевқа, Шыңғыс Әрініфке және Айда Балаеваға атқарған жұмыстар үшін алғыс білдірді. Еліміздегі жанармай құю бекеттерінен сапасыз бензин анықталды. Тексеріс көрсеткенде Қызылорда облысында АИ-95 ретінде сатылған бензиннің октан саны 92 болса, Алматыда АИ-100 бензиннің көрсеткіші 99-ды көрсеткен. Жетісу өңірінде АИ-92-дегі күкірт мөлшері рұқсат етілген деңгейден екі есе асқан. Осы факті бойынша әкімшілік іс қозғалып, айыппұл салынды. Талапқа сәйкес келмеген бензин партияларын сатуға тыйым салынды. Олардың жалпы құны 6 миллион теңгеге жуық. Қазір елімізде жанармай сапасына қатысты 12 өтініш қаралып жатыр. Қайыру студенттерді қабылдады. Орталық Азиядағы алғашқы жасанды интеллект университетіне биыл бакалавриатқа 400, магистратураға 100 студент түскен. Олар алғашқы курстан бастап, жеке жобаларын әзірлеп, оқу соңында дайын цифрлық өнім ұсынуы керек. Мұнда робототехника, автономды жүйелер, ядролық технологиялар және энергетика саласындағы жоғары өнімді есептеулер оқытылады. Сабақтар қазақ және ағылшын тілдерінде жүргізіліп, студенттерге жеке білім беру бағыты ұсынылады. Астананың Арбатында алғаш рет Қазақ тазы күніне арналған арнайы іс-шара өтті. Жиын барысында тұрғындарға құмай тұқымды иттердің тарихы, ерекшелігі, аңшылық қабілеті, жүйріктігі мен төзімділігі таныстырылды. Оларды халықаралық деңгейде танытуға да ерекше көңіл бөлініп, түрлі жарыстарға қатысып жүр. Қазақ тазы күні биылдан бастап жыл сайын 3-ші қыркүйекте атап өтіледі. Бұл дата 2024 жылы Халықаралық кинологиялық федерацияның Қазақ тазысын алдын ала танып, Қазақстанда оның шыққан елі ретінде белгілеуіне байланысты таңдалған. Бүгін көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар аударыспақтан үздік нәтиже көрсетті. Сырым Ізбасаров Қырғызстан өкілін жеңіп, алтын медальға ие болып, көшпенділер ойындарының 3 дүркін чемпионы атанды. Ол бұған дейін 2016 және 24-ші жылдары топ жарған еді. Сонымен қатар Дарын Өткелбай 90 келіге дейінгі салмақта алтын жүлде жеңіп алды. Ал Нұржан Еркінұлы жартылай финалда Қырғызстан спортшысына есе жіберіп, жарысты қола медальмен аяқтады. Осылайша қазақстандықтар аударыспақтан бүгін 2 алтын және 1 қола жүлде иеленді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 456 теңге 46 тиын, евро 529 теңге 46 тиын, ресей рублі 5 теңге 24 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскемен, Семейде 19, Павлодар, Қарағандыда 22, Талдықорған, Қонаевта 24 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Жезқазған, Таразда 26, Ақтөбе, Шымкент, Орал, Түркістанда 28, Ақтау, Атырау, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен сал.

Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.

0: Армысыздар, армысыздар, қадірменді радио тыңдаушы, баршаңызға қайырлы кеш дейміз.
1: Иә, кеш жарық, қымбатты достар. Біздің жаңа әуе толқынымызда дана жарас айтқандай, жақсы, бәрімізде барлығы жақсы, өздеріңізде қалай, міндетті түрде бізге хаттарыңызды жолдап қойсаңыздар болады. Ал сіздерге осы 2 сағат аясында кешкі толқында қызмет ететін мен Салтанат Жексенбек және әріптесім Зейінді Зерек Зейін, сонымен қатар басында бағы бар Бақытжан Төлеуғазы бізге бүгінгі сағатта әсем әндерді әуе толқынына ұсынуды бастап кетті.
0: Иә, кәдімгідей керемет таныстырдың ғой әрқайсымызды. Бақытжан ағамыз өте риза болып отыр деп ойлаймын. Енді әрине алдағы 2 сағат эфирдің қалай өтетінін дәл осы Бақытжан Төлеуғазы мырзаға байланысты ғой.
1: Сол кісінің көңіл күйіне байланысты қойылады десек те болады әндер. Егер сәл мұңдылау, сәл қайғылау болып жатса, енді көңіл күйін таппасып айта берсеңіздер
0: ғой. Демек, енді алдағы 2 сағат сондықтан біздің арнамыздан ажырамай Бақытжан Төлеуғазының көңіл күйін бақылауға болады. Сондықтан қадірмен тыңдаушы, кеш жарық дейміз, бүгінгі күннің ең қызықты оқиғалары, ең қызықты сәттері біздің толқында тоғысады. Соның баршасын өздеріңізге жеткіземіз. Сіздің күніңіз қалай өтті, біз де оны білгіміз келеді. 8-700-755-33-55 нөміріне қазірден хат жолдауға болады. Кезекті әсем әнге ұсынамыз.

0: сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, үйге қайтам сағындым мен Берекетұлы, үй үшін деп асығып бара жатқан, үйіне кетіп бара жатқан, жұмыстан қайтып бара жатқан жандар жеткілікті де қазір бізді тыңдап отыр. Сол жандар енді бізге не істей алады десеңіздер, әлине сәлем жолдай алады салтанат.
1: Иә, достар, үйге қайтам айдарын дәл осы сәттен бастап ашық деп жариялаймыз. Жүрек жарды тілектеріңізді, бір ауыз жылы сөздеріңізді арнап қойыңыздар, сәлемдеріңізді жолдаңыздар. Жақсы тілектеріңіз болса, оны да қоса өтіңіздер. Сондықтан бірден хаттар болса оқып бастай берейік. Қозыбай мырза бізге келес абайға сәлем жолдаймын дейді, және салтанат зейін эфирлерің сәтті өтсін деп тілегін де білдіріпті. Сонымен қатар Леспек Тастанбеков Алматыдан жалынды сәлем, бүгін Роза жеңешем Темір ағама сәлем жолдағым келеді деп жазыпты. Және Ербол қыз аккаунт иесі сәлем сәлем ұжымға, баршаңызға сәтті кеш тілеймін дейді. Сәтті таң тілеп жатады, сәтті тілеп жатады, сәтті кешті бірінші рет естіп.
0: Мінекей, біздің енді тағы бір тыңдаушымыз қазір желіде тосып тұрған сияқты. Желідегі жандарды қосайық эфирге. Қайырлы кеш.
1: Ой, үзіліп кеткен сияқты.
0: Солай белгі бердім. Мінекей, жаңа ғана айтпесе біз көріп отыр едік осы жерге түсіп жатқанын. Десе де біз енді жаңалық, жақсы жаңалықтарды бөлісуді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Бізде сүйінші жаңалық бар, қалай десең, бүгінде қазақстандық спортшылар жүлде алып қанжығаны майлап жатыр. Енді арқан тартыстан жігіттеріміз чемпион атанды, ал көкпарда Ресей құрамасын 14-1 есебімен ойсырата жеңді десек артық кеткен.
0: Көшпенділер ойын айтып жатсын ғой енді. Қазір Қырғызстанда өтіп жатқан осы бір 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойыны енді барша жұрттың назарында десек болады. Сол жерде топ жарып жатқан жігіттер енді біздің де расын айту керек көңілімізді қуантып кәдімгі күнделікті. Енді алтын алған жандарды айтып өтейікші. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынының осы арқан тартыстан 8-8 санатында қазір енді хит болып жатыр. Әлеуметтік желіде видеосы, Қазақстан ұлттық құрамасы алтын медаль жеңіп алған. Одан өзге 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында құсбегілік өнерден қазақстандық спортшы 3-ші тұғырдан көрінген. Жалпы осындай жетістіктер өте көп. Кәдімгі енді өте тамаша дайындалған көрініп тұр біздің спортшылардың дәл осы бағытта. Бірінен кейін бірін көзілеспей кәдімгі медаль артына медаль тағып жатырмыз енді.
1: Енді бұл қанжығамыз қатты майланып жатыр, енді көз тиіп кетпесінші. Әлеуметтік желіден қарап қызығып Қырғызстанға барғымыз кеп, әлгі жерлерде Бішкекке асыққымыз кеп, әріптестерімізге қызыға да бір жағынан қызғанады,
0: ішіміз қалып қойды. Енді осындай сәл қызғанып отырған салтанатпен бірге мен де отырған жайым бар. Қадірмен тыңдаушы, өз сәлеміңізді, өз хатыңызды, өзіңіздің жылы лебізіңізді жолдасаңыз болады. Анаңызға, жақыныңызға, жан жарыңызға дәл осы сағат осындай бір ерекше ыстық ықыласты жеткізу үшін.
1: Ал ендеше хабарласыңыздар, ал қазір ән үзіліс.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Баршаңызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосы.
1: Иә, құрметті тыңдаушылар, ал біз жалғастырамыз. Жақсы ән, әсем әндер, сонымен қатар керемет көңіл күй тек қана бізде деп айтсақ болады. Сондықтан арнамыздан ажырамаңыздар. Енді тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар да бар. Сен өзің бастап тез-тез оқып жүресің ғой.
0: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы, бейсенбі берекелі өтсін. Мен сәлемді Атырау облысы Қызылорда ауданы Мұқыр ауылындағы екі кішкентай бауырыма жолдаймын дейді. Есімдері Нұралы және Әли. Сабақтарына сәттілік тілеп, оқуда зерек болуын қалаймын. Ата-әжесінің мақтаныштары болсын деп тілек білдіруші апатай Атыраудан Нұржамал Ерболқызы деген екен.
1: Сонау Атыраудан хабарласып жатыр екен. Күшті-күшті. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш болсын. Барша қазақ еліне аманшылық пен бақыт тілеймін. Мен өз сәлемімді жан жарым асылзада Төлеуғали қызы мен Раяна қызыма арнаймын. Қызым үшін, бәрі үшін рахмет жаным деген сәлемімді жолдасаңыздар тікелей эфирде деп жазып жіберді.
0: Кәдімгі тебіреніспен әкенің хаты екені көрініп тұр, жолданған. Енді салтанат, бүгін әр күннің атаулы күндердің осы бір ерекше даталары бар ғой. Бүгін сондай күн. Бүгін енді осы үшінші қыркүйек, бұл бүгін ұлттық тазы және төбет күні. Енді осындай жеті қазынамыздың біріне жататын кереметтей енді
1: төбет тазы ит тұқымдастарының күніне арнайылап дәл осы күнді бекіткен екен.
0: Енді осы бұл дүние 2024 жылы халықаралық кинологиялық федерация қазақы тазына алдын ала негізде ресми түрде танып, бұны нөмір 372 стандартын бекітіп, осы қазақты Қазақстаннан шыққан төл жаңағыдай түр ретінде белгілеген кәдімгі ресми. Мінекей содан кейін мемлекет басшысы да жалпы осыға арнайы күн беру керек екен, белгілі бір дата беру керектігінде айтып өткен. Енді бүгін мінекей биыл 26 жылы осы үкімет қаулысымен мерекелер күнтізбесіне енгізілді. Биыл алғаш рет осы тазы күні аталып өтіп отыр. Көрдің бе? Ал енді біз осы мерекенің қарсаңында арнайы маманға хабарласып бүгін әңгімелескен едім ғой. Сол жанға енді кезек берсек дейміз. Қазір біз тікелей эфирден сол кісінің пікірін, енді арнайы мамандар қанша дегенмен, Қазақы тазы спорт федерациясының республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі Мұрат Мансұр қазір бізде өз пікірін білдірген. Бір тыңдап өтейік.
1: Жақсы.
2: Біз тазы жанашырлар осына үкіметке мұны алғыс айтамыз. Оны біз арманымызда да болған жоқ, тазы күні болады деген. Арнайы тазыға көбіне көзқарасын бөліп атырды. Сертификологиялар қазіргі мен селқос беріп атыр. Сондықтан тазымыз дамиды. Бәрі осы біздің таз жанашырларға, бәрі азаматтарға, біздің қазақ халқына мұны алғыс, рахмет. Мынау Қазақ тазы спорт федерация деген ұйымымыз бар. Осы Қазақстандағы тазы жарыстарын ұйымдастырамыз. Бесі күні мынау Сарыобада, Аршалы ауданы, Ақмола облысында үлкен бір жарыс өткіземіз. Қазір бізге қол үшін көп адамдар беріп атыр. Кімшіліктерде, спонсорларда тазы күні біз осылай үлкен бір жарыс өткіземіз.
3: Аға, енді осы ерекше тұқымды енді таз иттеріне қалай күтім жасайсыздар?
2: Күнделік тамағы көбісі әртүрлі береді. Мен өзім оларға шикет қана берем. Үлкен тазаларға сол жеткілікті. Кейбір күндері кешірек тамақ бермесем, олар біледі. Ертең не жарыс болады, не аңшылыққа шығамыз. Ойнап дайын мәшинен багажын қатында тұрады күтіп. Түркияда біраз жарыстарға қатыстық. Үлкен отельдерде қондық. Сол кезде түріктер таңғалатын. Қандай әдемі, сұлу, қандай тазын бір қасиеті ол ісі жоқ қой. Сондықтан ертеде киіз үйде ұстады ғой оларды.
0: Мінекей, қадірмен тыңдаушылар осындай пікір білдірді. Бұл әрине кім десеңіз, Қазақы тазы спорт федерациясының республикалық қоғамдық бірлестігінің басшысы Мұрат Мансұров мырза дәл осындай өзінің бүгінгі мерекеге қатысты, жалпы тазы спортына қатысты да, жалпы осы тазы тұқымына қатысты мінекей үш бірдей пікірін білдірді. Көптен көп алғыс білдіреміз.
1: Иә, енді орыстарда ит адамның досы дейді ғой, бірақ қазақтарда осы ит тұқымдастарының ішіндегі мына алабаймен шатастыратын төбет пен құмай тазыны ерекше атап өтеміз ғой. Енді есіме қазір осы сәттерде түсіп тұр, біздің көшеде бір тазы болатын. Сол тазымен жүгіріп ойнаған кезде енді желдей ғой, мына бауырын жазып жазық талада жүйткіп жүгіре береді, содан енді жүйрік болып кеткен десек те болады. Ал енді велосипедпен жарысатын едім ғой, сонда да жете алмаймын ғой.
0: Сол кезден жүйрік болған екенсің ғой. Қазір сол сөзге жүйріктігің содан ба?
1: Содан шығар енді.
0: Сол кезден бастап дайындалған екенсің ғой, енді осы күнге жетіп отырдың, бекер болмаған сияқты енді еш нәрсе.
1: Енді зейін міндетті түрде мен сөйлеп бастасам, өзінің арнайы айдар ғой маған тиісіну деген.
0: Тиісеміз ғой, тиісеміз. Бойдақ болғасын тиісеміз, не істейміз.
1: Енді осы тұңғыш рет аталып өтіп жатқан Төбет пен Құмай тазының күні құтты болсын. Және жеті қазынамыздың бірін бағалайық. Және оны мәдениетімізге, тыныс тіршілігімізге айналып кеткені сөзсіз. Ал дәл қазір қазақ спорты жасай берсін деп әнші қайт Асқар Жайлаубаев бірге тыңдайық.

0: радиосында жарнама.
1: Отбасы бала тәрбиесінің алтын бесігі. Бала ең алдымен отбасында үлкенді сыйлауды, жауапкершілікті, мейірімділікпен жақындарына қамқор болуды үйренеді. Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен құндылықтар ата-ананың қарым-қатынасы, ықыласы мен күнделікті іс-әрекет арқылы қалыптасады. Бала үшін ата-ананың жеке өнегесі тәрбиенің ең маңызды құралы. Балаларыңызға уақыт бөліп сырласыңыздар, өміріне қызығушылық танытыңыздар. Қандай жағдай болса да қолдау көрсетіп, балаңыздың жанынан табылыңыздар. Бала тәрбиесінің бастауы отбасы. Балаларымыздың жарқын болашағы бүгінгі тәліміміз бен өнегемізден бастау алады.
2: Өзінің жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
3: Кеш қазақ радиосымен көңілді.
4: Кешір, тағы да сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасы бұл әрине Қазақ радиосы. Қадірмен тыңдаушы, өз сәлеміңізді жолдаймын десеңіз 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы.
5: Иә, құрметті тыңдаушылар, жалғастырамыз. Енді Зейін, бүгін әлемді құтқардың ба, не істедің, айтшы. Өзің келгенмен денең көрпенің астында жатқан сияқты ма, қалып кеткен сияқты ма?
4: Менің көрпенің астында не бар екен, қайдан білесің?
5: Жоқ, ұйқың қалып кеткен сияқты ғой сонда. А, ұйқың емес, өзің жаның қалып кеткен сияқты.
4: Енді Салтанат, мен мына байқап жүрмін, әбден таңғы эфирге шығып жүріп, осы бір таңғы эфирді қинау, сол кезде бір енді ұйқым кеп тұрса, соған өзіме түсіністікпен қарайтын, бұл таң ғой деп сөйтсем, оған байланысты емес екен ол. Қазір енді кешкі эфир солай болса да білмеймін, айтып көзім кіртиіп отқан, байқап отырған шығарсың, неге екен білмеймін. Бірақ
5: екі бетің алмадай қызарып, көзің кіртиіп, бір жердің агенті сияқты қарап отырғаныңа қарап шошып отыр мен.
4: Агенттер танитын ба едің?
5: Агенттер танымаймын, Зейн деген агентті
4: танимын. Бәрекелді. Десе де сенің осы бір эфирге деген құлшынысыңа қарап менің қайтадан шабытым ашылып отыр.
5: Енді мықтыға оң солы бір дейді ғой, таң ба кеш пе түс пе, енді бәрібір кез келген уақытта сайрап кете аламыз.
4: Тыңдаушыларымыз осы тұста хаттарын жолдап жатқан сияқты. Сол бір хаттарға кезек берейік. Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздер арқылы Алматы қаласында тұратын жан әпкемізге Мадинаға сәлем жолдаймын деген екен. Біз сізді жақсы көреміз, аман жүріңіз. Сәлеммен бауырлары Әси Миевтер Қарағанды қаласы, бір жақсы ән ұсынсаңыздар деген екен.
5: Жақсы, тырысамыз, тырысамыз. Тағы бір сәлемім дейді 5398 аккаунт иесі, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Базартөбе ауылының тұрғындары Мағжан, Дәурен, Бауыржан, Біржан атты жетім бұрыш шағын ауданының тұрғындарына жалынды сәлем. Үлкен ағалары Қуақаңның атынан жалынды сәлем дейді. Енді Қуақаң ағамыз үйде біреу қалды ма деген бір әзіл бар еді ғой.
4: Үйде біреу қалды ма, бәрін түгелдеп әдемі бір өте ерекше кәдімгі бізбен бірге бір толқында отырғаны көрініп тұр десек болады. Ал енді біз тыңдаушыларымызға тағы бір дүниені айта кетейік. Жалпы енді қазір білім күні. Осы білім күнінің қарсаңында мына 11-ші сыныпқа өткен ата-аналар ұл қызыма, балама жалпы қандай мамандықты таңдасақ екен, неге икемі бар, ебі бар деп енді сарсаңға түсіп жүр десек болады.
5: Шынымен ата-аналардың өзі емес, балалардың, студенттердің өзі таңдаса екен деп жүрген ата-ананың саны өте көп. Және сол жолда қатты селбесіп көмектесетін кәсіби білікті маман, кәсіби бағдар иесі профориентолог.
4: Иә, қазіргі таңда осы бір мамандық өте бір трендке айналды. Енді арнайы сала маман біз енді келер сағатта студия мейманы етіп шақырып отырмыз. Аманбай айкүміз Жаңабай қызы алдағы сағатта бізбен бірге бір толқында осы жерде жалпы балаға мамандық таңдауға қалай көмектесеміз деген тақырып аясында бір жақсы сұхбат болады деген ойдамыз. Сондықтан дәл осы тақырып сіздің де мына өңменіңізден өтіп өзіңізге жақын болып тұрса, міндетті түрде біздің толқынға қосылыңыздар. 7:30-да келесі сағатта. Қадірмен тыңдаушылар, енді бір қазір Салтанат жақсы ән тыңдайықшы.
5: Енді бағана ұйқыңды қаңдыр қаңдыр деп айтып жатырмын. Тіпті біздің Бақытжан Төлеуғазының өзі Түсімдегі қыз деген әнді әуе толқынына қойып жатыр. Түсімдегі қызды ойлап отырсың ба, не істеп отырсың өзі?
4: Білмеймін, енді көрейік. Тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: енді бүгін шуақты көңіл күй сыйлау күні екен, енді әріптесіңізге еркелеуге, оспадар әзіл қалжың айтуға осы бір сәт саймасай келіпті. Сондықтан артық ауыз кеткен әзілдер болса ештеңе етпес деген ойдамыз.
1: Енді Салтанат, сенің артық кеткен түсің жоқ шығар, енді мен шығармын. Сондықтан мен сенен кешірім сұрайыншы. Біздің тыңдаушыларымыздан келіп жатқан әрине хаттар бар. Әдеттегідей Астана қаласында тұрады дейді. Бүгін қызымның туған күні, мен Исмаил Ахметов, зейнеткермін, Жетісай қаласында тұрамын дейді. Қызым Гауһар Исмаил 26-ға толды бүгін дейді. 3-ші қыркүйек Астана қаласында тұрады. Қуанышбаев атындағы театрда әнші және актриса болып жұмыс істейді дейді. Бір жақсы ән жолдасаңыздар, туған күні құтты болсын деген тілегін жеткізген екен.
0: Иә, алда Диана Исмаилдың қинамашы жүректі кавер әнімен Дәурен Сейітжанов, сенің көзің деп ән шырқайды. Әдемі көздерге тамсанып қараңыздар.

алғашқы сағатымызды қорытындылаймыз. Бізден өзге жерге алыстамаңыздар. Алда екінші сағатта ойынымыз бар. Және бірден хабарласып бастаңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтамын шуға. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жылы.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зе...

0: Кеш жарық, кеш жарық, барша тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы кеш. Бұл Қазақ радиосы және Қайырлы таң Қазақ елі деп айтайын десем, бұл бір толқында бағдарламасы деген. Көрдің бе салтанат? Бір жыл бойы таңғы эфирге шыққанымды байқамайсың ба? Осы жерден көрініп қалады ғой енді.
1: Я, расымен де. Жарайды, ештеңе етпес енді, ұйқыңның қанбай отырғанын тыңдаушыларымыз да түсініп отырған шығар деп ойлаймын.
0: Жоқ, олай емес. Десе де бәрі жақсы. Мына ауыл сұлы үйреніп кеткен ғой, көрдің бе? Енді болып тұрады, иә. Ондай-ондай болып тұрады. Сондықтан қадірменді тыңдаушылар, енді екінші сағатымызда қандай қызық болады десеңіз, енді алғашқы жарты сағатымыз әрине рас өтірік ойынымен басталады. Сондықтан алдағы уақытта біздің толқыннан ажырамай, қазірден бастап хабарласуға болады.
1: Иә, 8700 755 33 55 нөмірін қазірден бастап терп-терп бірден хабарласыңыздар, біздер күтеміз.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Рас бәлді өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз. Әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
2: Сонымен рас немесе өтірік ойынның біз берген, біз ұсынған ақпараттың ақ қарасын ажыратам дейтін тыңдаушылар дәл осы ойынға қатысса болады. Енді тыңдаушымыз былай депті: жемісті боп абыройлы көшіміз дейді, көңіл сыйлап көтеріңкі сұлу күз, шаршағанды басатын әсем әуін, радиомен әсерлі әр кешіміз депті. Қатысқымақ келеді шіркін ойынға, ойын шіркін қандай, өлең жайында бар жігерді жинап алып көремін, құдай берген сұңғақ келген бойыма деп. Енді жұмыстан қайтқан барша тыңдаушыларға, қауымға сәлем депті. Енді меркеден ақын жігіт Мадияр, бүгін енді дореми ойын емес, бүгін рас немесе өтірік ойын. Ертең болады Дореми, қосылыңыздар. Ал қазір енді ақпаратты ерек білетін, зерек білетін тыңдаушыларымызға дейін қосылса болады. Сонымен ойынның ережесі өте қарапайым, бізге хабарласасыздар. Содан кейін
3: біз сіздерге белгілі бір мәліметті айтамыз, және оның рас немесе өтірігін ажыратып, рас өтірік деп қана қысқа ғана қайыруларыңыз қажет, және бір минут уақыт. Сол бір минуттың ішінде бес сұрақ қойылады. Ал тікелей эфирге бірден хабарласып бастаңыздар, және тұтқада тұрған бір жан бар екен, жерге қосайық.
2: Ал кеттік.

0: Анеки, кайырлы кеш.
1: Кеш арык, сәлеметсіз бе?
2: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай, есіміңіз кім? Қай өңірден?
2: Жақсы. Қарағанды, сіздеріңіз қалай сіздер?
1: Жақсымыз, жақсымыз. Қарағандыдан дедіңіз, е, есіміңіз?
2: Құтамыз.
1: Жақсы. Ендеше біз ойынымызға дайын болсаңыз, бірден бастайық, жақсы ма?
2: Келістік.
1: Ал уақыт кетті. Алясканың туын 13 жасар бала ойлап тапқан дейді. Осы рас па, қалай ойлайсыз?
2: Мен өтірік шығар.
1: Өтірік деп ойлайсыз.
0: Бірде бір елде дейді, әскери сәлем сол қолмен берілмейді дейді. Оған ше?
2: Білмейді екен.
0: Жоқ, білмейтін болғанда енді рас өтірігін бірден бір ақ сөзбен айту керек.
1: Ал?
2: Өтірік.
0: Енді осы жерден ойын тоқтатамыз, өйткені уақыттың жартысынан асып кетті біріншіден. Екіншіден, жылдам, білу-білмеу маңызды емес. Ойын енді наугат деген ұғым бар ғой қазір. Сол наугат деген сияқты ойынға сіздің осы бір, не дейміз, ішкі түйсігіңіздің қаншалықты дәл түсетінін осы бір сәттен аңғаруға болады.
1: Рас немесе өтірік деп қана қарапайым өзіңіздің түйсігіңізбен айтсаңыз болғаны жеткілікті. Келесі тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық. Иә, кеш жарық, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, есіміңіз?
0: Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық. Ар жақта біреу бар ма екен?
0: Қазір.
2: Сіз
0: қосылдыңыз мінекей.
2: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңізді айтыңыз, қай өңірден боласыз?
2: Қызылорда облысы. Қарағанды ауданы. Шанжархан есім.
1: Шанжархан.
0: Менің тегіммен бірдей екен енді, атамның атымен. Атамның аттасы екенсіз. Ойынның ережесін білесіз ғой.
2: Ау.
1: Ойынның ережесін білесіз ғой, иә?
2: Иә, иә, иә. Я жоқ па?
1: Жоқ, я жоқ емес. Рас немесе өтірік?
2: А, бол, давай, бастай.
1: Дайын болыңыз енді сіз.
2: Болды.
1: Кеттік ал, минутты кеттік.
0: Сонымен Аляскының туын 13 жасар бала ойлап тапқан дейді. Рас па, өтірік пе?
2: Рас.
0: Бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді.
2: Түсінбедім.
1: Иә, бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді дейді.
2: Өтірік.
0: Ағылшын кітапханаларында көбіне мына ең көп ұрланатын кітап бұл Гиннестің рекордтар кітабы дейді.
2: Ойбай. Өтірік.
0: Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттік әскерінің санынан көп. Сенесіз бе, сенбейсіз бе?
2: Ойбай, налды де. Рас.
0: Және Сахара шөлінде 1979 жылы қар жауған дейді.
2: Жұмақ дейді?
0: Қар жауған.
2: Қар жауған?
0: Иә.
1: Сахара шөлінде, рас дейсіз бе?
2: Рас.
1: Ал, кеттік.
0: Және соңғы сұрақ, жер көлем бойынша Канада Қытайдан үлкен бе? Рас немесе өтірік, үлкен дейді.
2: Канада үлкен ба дейді?
0: Үлкен ба енді, сол рас па, өтірік пе? Үлкендігі.
1: Қалайсыз.
2: Үлкен.
1: Енді
0: осы жерден енді 4 бірдей сұраққа дұрыс жауап бердіңіз.
1: 5-те.
0: Шанжархан, мәссаған, атамның айтын айтып отырған бірдей дұрыс екен.
1: Өзім айтай береш. Шанжархан, 5 сұрақ сізге қойдық. 5 сұрақтан сіз 3-еуіне дұрыс жауап бердіңіз де, 2-еуінен сүрініп кеттіңіз енді. Қай сұрақтан сүрінгеніңізді айтайын. Бірде бір елде дейді, әскери сәлем сол қолмен берілмейді дегенге сіз өтірік деген едіңіз, бірақ ол рас екен.
0: Енді хабарласқаныңызға алдымен көп-көп рахмет дейміз. Әрі қарайғы мына ойынның негізгі ақпараттарының жауаптарын осы жерден біздің радиодан тыңдай аласыз. Сонымен сұрақтарды, бір сауалдарды қайталап өтейікші, салтанат.
1: Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы ұрланады дегені рас екен. Көп ұрланатын кітаптардың қатарында енді Монаконың ұлттық оркестрі мемлекеттің әскерінен көп деген рас екен. Сонымен қатар Сахара шөлінде 79 18-ші ақпанында қар жауған деген ол да рас. Және жер көлемі бойынша Канада Қытайдан үлкен екені де рас екен.
0: Енді тыңдаушыларымыз осылай, қазір енді бізді 5 бірдей сұраққа дұрыс жауап берген тыңдаушымыз болмай тұр. Сондықтан қазір бір жақсы әнге кезекті ұсынамыз. Әрі қарай ойынымыз жалғасады, жеңімпазымыз әлі анықталмады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: бізге шоу керек тікелей эфирдің тізгіндегі әрбір жан бізге шоу ұйымдастырып берсе тіпті тамаша. Жалпы енді эфиріміздің тамаша өтуі сіздің, ал сіздің күніңіздің жаңаша өтуі біздің қолда десек енді артық айтқанымыз емес. Сондықтан тыңдаушыларымыз арнамыздан алыстамай ойынға қатысса дейміз. Рас па немесе өтірік ойыны тыңдаушыларымыз желіде күтіп тұр екен. Қосайық, қайырлы кеш.
1: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
0: Амансыз ба?
1: Қызылорда қаласынан, есімім Махмұт.
0: Бүгін қызылордалықтар ерекше белсенді. Махмұт аға, ойынның шартын білесіз ғой?
1: Білем, түсінікті.
0: Ал түсінікті болса, онда бастауға дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
0: Ал кеттік ендеше уақытты қосамыз. Сонымен, біз білетін Мона Лиза картинасы бар ғой. Алғашқы үш нұсқасы бар дейді. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Өтірік. Әлемде ең көп орындалатын ән Happy Birthday to You дейді. Оның енді осыған сенесіз бе, сенбейсіз бе?
1: Сенемін.
0: Одан кейін мына Титаник фильмі бар ғой, көрдіңіз ба баяғыда?
1: Көрдім иә.
0: Иә, сонда ең көп сөз айтылған сөз Роза екен. Сенесіз иә? Енді мына бір тал шаш бар ғой аға, бір тал шаш. Сол 3 килограммға дейін көтер алады дейді, мәссаған.
2: Қой.
0: Сенесіз бе?
1: Рас.
0: Мәссаған. Ал енді еуропалықтар мына керік бар ғой, керік, жираф. Алғаш рет көргенде түйе леопард деп атаған дейді.
1: Өтірік.
0: Ал соның ең соңғы сұрақ, мына піл бар ғой, піл. Соның төрт тізесі бар жалғыз жануар дейді, осы ше.
1: Екі ақ тізесі бар оның, осы сенбеймін.
0: Мәссаған. Және жеңімпаз.
2: Қойшы.
0: Бесеуіне дәл түсті Махмұт ағамыз.
2: Мәссаған.
0: Енді мынаның бәрін енді біле беру адамға. Біреуін білерсің, екеуін білерсің, бәрін білу мүмкін емес қой енді.
2: Аға, бұныңыз не? Бұл қалай болғаны?
0: Бұныңыз не деген?
2: Қай жерде? Қай жерден оқыдыңыз?
0: Махмұт аға. Мәссаған.
2: Махмұт аға.
0: Ажырап кетіпті, ажырап кетіпті деген көрсетіп жатыр. Енді жеңсем болды деп қоя салған сияқты.
2: Қана қоя салған ғой, жеңдім болды бітті деп.
0: Басты жеңдім деп. Енді аға, сіз жеңімпазсыз дәл қазір. Енді айтып өтейікші. 5-1 сұрақ қойдық. Расымен де, расымен де. Біз білетін Мона Лиза бар ғой, соның алғашқы 3 нұсқасы болғаны бұл енді өтірік екен. Одан кейін әлемде ең көп орындалатын ән Happy Birthday to you. Әр туған күн сайын қазір енді 12-де, түнгі 12-де достарың жетіп келеді ғой құттықтауға.
2: Ой, айтпа, түнгі 12-де адам ұйықтап жатқан кезде.
0: Иә, сол сәттерде келіп алатын достарымыздың үні айтатын әні. Одан кейін Титаник фильмін енді көрмеген жан кем деген, сол кем дегеннің ішінде мен де бармын енді. Осы бір Роза деген сөз соның ішінде ең көп айтылған екен.
2: Ой, бұл Розаға арналған десеңші.
0: Розаға арналған кино десек.
2: Роза деп қоя салу керек еді ғой оны.
0: Бір тал шаш 3 килограмм салмақ көтер алады деген онымыз рас екен. Бұл енді шынымен қызық дерек.
2: Қазір сынап көрейік. Тыңдап алайық, сосын сынап көрейік.
0: Енді көрейік, көрейік. Ал еуропалықтар осы бір сұрақтан ағамыз қателесті. Расымен енді түйе леопард деп атаған екен. Ал пілдің төрт түзесі бар дегеніміз ол да өтірік болып шықты, екеуі ғана екен. Сонымен қадірмен тыңдаушы жеңімпаздың құрметіне әсем ән арнаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушы, рас немесе өтірік желде күтіп тұрған тыңдаушыларымызды қосайық. Бір жеңімпазымыз анықталды, сонымен әрі қарай кеттік. Қайырлы кеш.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Амансыз ба аға?
1: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы
0: 106.8. Әрине. Дүйсен ата, қалыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма?
1: Бәрі ойдағыда ел бірақ сөз ұсат болса. Мына менің шешем марқұмның есімі де Салтанат еді. О кісі 98-ге келіп, ешқандай алжыбай дүниеден өтті. Сол кісінің жасын екеуге де берсін.
0: Әумин ата, айтқаныңыз келсін. Мұндай ақ тілегіңізге алғыс. Осы бір эфирдің төңірегінде отырып, мұндай ұлағатты сөз естігенімізге бізге де қуаныш. Аға, ата енді ойынды бастайсыз ғой сонымен.
1: Әрине, сол
0: жүрді. Ал, бәрекелді.
1: Махмуд емес, Махмуд. Мен тадим, 10 жас жігіт қой, мен 85-тен бірақ көрейік.
0: Ал кеттік, көрейік аға. Ата, бірінші сұрақ, Бетховен керең боп қалған кезде музыка жазуды тоқтатқан дейді.
1: Рас. Жоқ, жоқ, өтірік,
0: көтірік. Бәрекелді. Эйнштейннің соңғы сөздерін ешкім білмейді дейді. Себеп жанындағы медбике неміс тілін түсінбеген. Рас па? Юлий Цезарь бар ғой, Цезарь.
1: Да,
0: басындағы тазын жасыру үшін үнемі лавр тәжін киген дейді. Леонардо да Винчи бар ғой?
1: Иә.
0: Аяқ қытықтайтын оятқыш ойлап тауыпты дейді. Ал осыған сенесіз бе?
2: Кім?
0: Леонардо да Винчи.
1: Да Винчи.
0: Иә. Одан кейін Наполеон мен мысықтардан қатты қорқыпты. Мыс. Енді 4-ші сұрақ, адамның бүкіл өмірінде мына мұрны өсе береді дейді ғой енді. Бұл ең көп тараған ақпарат. Бұған не дейсіз?
1: Өтірік.
0: Одан кейін және тағы бір сұрақ, 15-ші ғасырда қызыл түс бар ғой, мына қызыл түс емдік күшке ие деп саналған екен.
1: Қайта жіберсеңіз.
0: 15-ші ғасырда қызыл түс бар ғой, кәдімгі қызыл түс. Сол емдік қасиеті бар, емдік күші бар деп саналған дейді. Және дисәлі атамыз жегім бас.
2: Мен саған қошы.
0: Өзім таңғалып отырым ғой саған.
2: Дисәлі атам.
0: Осыны жайшылықта біреу сұраса білмейсің ғой.
2: Не оқып жүрсіз? Не тыңдап жүрсіз? Жалпы Қазақ радиосын қаншама жыл тыңдап жүргеніңізді бүгін естіп жатырым. Тіпті әріптестеріміз де айтып жатыр енді. Мынау деген тамаша ғой енді.
1: Кешіріңдер жігітті. Қызларым, жігітім. Қазақ радиосының ойынға шыққаныма 28 жыл болды.
2: Мәссаған.
0: Сол жылдардың бәрінде.
1: Қазақ радиосын тамғы тыңдап келе жатқаныма 72 жыл.
2: Мәссаған.
0: Енді осы...
1: Мына неге байланысы бір тілек айтып жіберейін.
0: Иә.
1: Мынау...
0: Құлағымыз сізде.
1: Қазақ радиосының бойдақтары тезірек теңін тауып, үлкен отбасыларын құрып, қазақтың санын еселеп көбейте берсін.
0: Айтқаныңыз келсін, ата. Айтқаныңыз келсін. Мына тілегіңізге мыңда бір алғыс. Енді өзіңізге үлкен алғыс білдіре отырып, енді сізге қойылған сұрақтардың мына жауабын жылдам-жылдам айтып жіберейік. Атамыз енді жеңімпаз атанды ғой. Расымен де, Бетховен керең боп қалғаннан кейін мына музыка жазуды тоқтатты паған. Одан кейін Эйнштейннің соңғы сөзін шынымен де ешкім білмейді. Өйткені қасындағы медбике неміс тілін түсінбеген. Юлий Цезарь расымен де сол бір басындағы тазын жасыру үшін лавр тәжін киіпті. Ал Леонардо да Винчи аяқ қытықтайтын оятқыш ойлап таппаған. Бұл аңыз, миф, яғни ондай дүние ойлап таппаған. Наполеонның мысықтан қорыққаны да өтірік екен. Мінекей осындай деректер, осындай дүниелер. Қадір мен тыңдаушылар, осымен ойынымыз аяқталды, Салтанат.
2: Иә, құрметті тыңдаушылар, алғыс сіздерге шексіз. Және ертең де дәл осы сағатта осы ойын жалғасады. Ал біздің хабарымыз қазір де жалғасын табады.
0: Иә, бірер сәттен кейін арнамызға арнайы мейманымыз келеді. Сондықтан сол сәтте біздің толқыннан табылыңыздар. Қызықты сұхбат, қызықты әңгіме сіздерді күтеді.

0: Жақсымен жарты сағат.
1: Құрметті тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана жеңімпаз болып жеңіс тұғырынан көрінген Дүйсел ағамыз тілек білдірді ғой, енді осы жар таңдаудан негізі екі дүниеден қателеспеу керек дейді ғой, жар таңдау және мамандық таңдау дейді. Енді қазір мамандық таңдаудан енді қателеспей жатқан жандар көп шығар дейміз, өйткені қазір білім ошақтарында да студенттерге бағыт беруші, кәсіби бағдар берушілер осы бір саланың мамандары жүйеге біріктіріліп білім ошақтарына жіберіп жатыр. Мәселен, қазір профориентолог деген маман иесі бар. Ол оқушының қабілетінің, қызығушылығының қандай деңгейде екенін біліп, оған қандай мамандық сай келетінін болжап береді.
2: Бүгін мінекей біздің дәл осындай маман, осы саланың маманы, біздің қонағымыз, студияға арнайы келіп отырған профориентолог Айкүміс Жаңабайқызы. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Қайырлы кеш, қалыңыз қалай?
3: Рахмет, жақсы.
2: Бұған дейін радиода сұхбат бердіңіз ба ең алдымен?
3: Жоқ, алғаш рет.
2: Қалай екен радио?
3: Керемет.
2: Кәдімгі үн мен сөз енді бізде бір бөлек, камера бермейтін басқа бір дүниені бізде береді. Сондықтан қош келдіңіз. Міне, қадамыңызды жазып, тұсауыңызды кесіп отырмыз. Бүгін енді радиодағы алғашқы сұхбат болса, өте қуаныштымыз. Келгенсіз, әдетте кешке бұл уақытта не істейтін едіңіз? Қандай тірлікпен, шаруамен айналысатын едіңіз?
3: Бұл уақытта отбасымызбен, балалармен бірге уақыт өткіземіз. Көбіне отбасылық уақыт қой.
2: Иә. Бүгін енді бізбен сұхбатқа келіп, уақыт жоқ заматта уақыт тауып келіп отырғаныңызға алдымен алғыс айтайықшы. Енді өзіңізге ең алдымен бірінші қоятын сауал, сұрақ, осы проф ориента, ориентация деген не жалпы? Осы туралы қысқаша тыңдаушыларымызға хабар берейік.
3: Біз профориентация, бұл бізде мамандық таңдауға көмектесетін сала болып табылады. Тек біз балаға мамандықты, дайын мамандықты көрсетіп қана қоймаймыз, одан бұрын баланың өзін тануына мүмкіндік береміз. Яғни адам, бала кез келген жастағы бірінші өзін танып қана нақты өзінің болашақ мамандығын анықтай алады. Танымай ешқандай мамандық анықталмайды. Осы мәселе. Яғни мамандықты таңдатамыз, соған жетелейміз.
2: Енді салтанат осы жерде ойыма келіп тұр. Енді 90-шы жылдардан бері қарай, жалпы енді қай кезеңде де біздің профориентолог кеңесшіміз деп айтайықшы, ата-анамыз болып келді ғой, былай қарасаңыз. Сол есіме түсіп отыр, өзіміз де өткен соның ар жақ бер жағынан болдық. Десе де енді әйтеуір баланың ыңғайына қарай таңдап беретін еді ғой, қалай десек.
1: Расымен де, қай сабақты жақсы оқыды, қай мамандықтан жақсы болды дегенге қарап таңдайтын, бірақ ол сол сабақтан жақсы болғанымен сол бағыттағы мамандықты таңдағысы келмейтін шығар. Енді сіздерде қалай жүреді сонда? Ол тест түрінде тапсыра ма, әлде негізі былай қарап отырсаң, профориентация ол бір психологқа да жататын сияқты,
3: иә? Иә, негізі психологияның бір саласы ғой, қазіртана Қазақстанға жаңадан келіп жатқан сала. Біз қалай пайдаланамыз балаларды, қалай жаңдай тесттер өткіземіз, қандай әдістер? Негізі 8-ші сыныптан бастап балаларды арнайы әдістермен жүйелейміз. Бұл жердегі мәселе, біріншіден тесттер аламыз. Бұл жерде бір ғана тест жеткіліксіз, бірнеше тесттер алып отырамыз. Мысалы, дәрігерге барсаңыз да, сіз арнайы өзіңіз бір анализбен барасыз. Анализдің нәтижесі мен, тура сондай бұл профориентацияда бір тесттің нәтижесі бізге өте қатты көмек болады. Одан бөлек арнайы психологиялық коучингтік әдістер де бар.
2: Енді мына сұраққа оралайықшы. Қазір енді мына білім күнінің қарсаңында өзіңіз шақырып отырмыз, өткенін оны мен де құттықтаймыз. Осы кезеңде енді балалар 11-ші сыныпқа түсіп жатыр. Олармен жұмыс жасау басталып кеткен шығар енді әлденеше деп. Жалпы балаға осы бір мамандық таңдауға көмектесуді қай кезеңнен, қай жастан бастау керек?
3: Негізі баланы мамандық таңдау бұл садик, яғни балабақша кезеңінен басталады.
2: Ертерек.
3: Бұл жерде әрине балабақша кезеңінде бірден прям мамандық, осы сенің мамандығың, болашақта сен дәрігер боласың деп ол жақта кесіп айта алмаймыз. Бұл балабақша кезінде біз оны бағыттай аламыз. Бар болған. Яғни бұл жерде балаға әртүрлі ойындар көрсету арқылы, сырттай бақылау арқылы баланың қай жаққа қабілеттері, қызығушылықтары зор екендігін байқай отырып, соған сай жайлап бағыттаймыз. Соған сай уже мектеп жасына келген кезде арнайы кружоктарға, яғни қосымша сабақтарға беру басталады дегенде. Ал нақты уже мамандығын нақтылайтын сынып, ол бізде уже 9-шы, 10-шы сыныптарда уже. Яғни бала психикасы уже толық жетілген, тұрақты, бір күнімен дәрігер болам, бір күнімен блогер болам деп, былай ауысып кете салмайтындай тұрақты деңгейде болған кезде бала уже таңдай беруге болады.
1: Енді мына баланың хоббиінен, иә, мамандығын таңдау қалай қаншалықты мүмкін? Кейде бала ән айтып жатады, домбыра шертіп жатады, бірақ сол мамандыққа сай деп табу мүмкін бе?
2: Бізде ана айтқымыз келіп тұрғандай, сөзіңіз аузыңызда, мына баяғыда өлең оқыса, ай болды, мына журналист болады дейтін еді ғой, сол сияқты нәрсені айтып отырмыз.
1: Болады деп, иә.
2: Соған қарап анықтау мүмкін бе, соған ғана?
3: Мүмкін, но бірақ 100% деп айта алмас едім. Бізде себебі осы мезетте қосылады ата-аналардың пікірі деп айтсақ болады. Көбіне мысалы суретші, футболист деген мамандықтар бар ғой, енді балалар өте көп спортке бейім болып келеді, футбол, волейбол деген сияқты. Сөйткенде бізге ата-аналар алып келеді ондай балаларды. Бұл ертең футболист болып қаншалықты бұл нан табалады? Бізге былай қарасаңыз, сенімдірек мамандық керек, солай таңдап беріңіз сенімдірек деп. Яғни серьезный дейді ғой, былай қарасаң серьезный мамандық болса деп келеді да. Яғни футболист, волейбол, әнші деген сияқты, оларды серьезный қылып қарамайды ата-аналар, өкінішке орай. Шығармашылық мамандықтарды. Яғни біз қандай көмек көрсетеміз ондай жағдайда? Әрине, шығармашылық мамандықтарды да көрсетеміз. Одан бөлек оның баланың басқа да қырлары ашылады. Интеллектісі деп айтсақ болады. Біз көбіне интеллектісіне мән береміз. Бұл шығармашылық ол балаға қарайтын бір ракурс қана деп айтсақ болады. Одан бөлек басқа да ракурстар ашылады негізі балада. Кішкентай кезінен қандай ойындарға бейім болып келді деген сияқты. Немесе оның әлі де былай қарасаң танылмаған таланттары бар шығар. Табиғи таланттар, оны байқамаған деген сияқты. Соларды да ашып қарап, әртүрлі саладан мамандықтарды ұсынамыз. Соның ішінен атана, бала, профориентолог үшеуіміз отырып таңдаймыз. Соңында бірақ бұл жердегі маңызды мәселе баланың өзі таңдауында. Себебі қазірден біз жауапкершілікті балаға бермесек, онда ол бала өмірінің соңына дейін жауапкершілікті ата-анасына немесе басқа біреуге беруге бейім болып келеді.
1: Яғни бұл жерде психология да бар ғой, иә?
2: Енді осыған мән берейікші, жаңа баланың өзі таңдау дедік қой. Енді бұл сіздердің мына кәсіби кеңестеріңіздің нәтижесінде соңына жеткеннен кейін өзі таңдайды. Ал қазір мысалы үшін ата-аналар балам өзі таңдайды деп қоя беруі мүмкін еркіне, солай ғой. Ал енді осындай жағдайға байланысты не айтамыз? Балам өзі таңдасын дейміз бе, әлде ондай сәтте мына 11-ші классқа жетіп қойған бала деп айтайықшы?
3: Негізі ата-аналарға айтарым, балаға кішкене бақылаушы рөлінде, бағыттаушы рөлінде болған жөн. Яғни барлық нені жауапкершілікті бір жағынан балаға, сен таңда, өзің білесің дегенде бір жағынан 100% дұрыс деп айта алмас едім, иә. Ата-ана да бұл жерде кіріскен жөн, өйткені ол да ата-ананың белгілі бір жауапкершілігінде баланың болар. Неге? Себебі ата-ана ол баланы сырттай көреді, біледі, баланың қандай плюс жақтары, минус жақтары, қабілеті бар жоғын біледі ғой ата-ана. Сондықтан бұл жерде ата-ананың да жауапкершілігі бар. Барлығын прям балаға бере салғанда дұрыс емес.
1: Енді бұл жер түсінікті, бірақ енді осы тұста мамандық таңдауда осы жерде қаражат көп, осы тұсқа барсаң ақшаң жақсы болады, қанжығаң майланады деген дүниелер көп айтылады. Осыған қаржылық дүниеге қаржылық тұрақтылыққа баса мән берген қаншалық дұрыс осы мамандық таңдауда?
2: Енді қазір анау айтып жатады ғой, ақшасы көп мамандық осы, соны оқы деген сияқты.
1: Көбі IT-ге бар дейді қазір.
3: Бір қызық дүние айтайын ба? Біз мысалы балалардан алдын ала консультацияның алдына сауалнама аламыз. Сөйткенде осындай мамандықты қандай критерияға байланысты таңдайсыз деп арнайы критерийлер қоямыз. Сөйткенде бізде 97-98% балалар ақшасына қарай таңдайды. Қазіргі таңда альфа, бета ұрпақтардың барлығына бірінші орында сол мамандықтың ақшасы, былай қарасаңыз табысы маңыздырақ.
1: Бәрі сананы тұрмыс билеп тұр ғой, балада да, ата-анада да.
2: Зумерлерге қазір көп тиісуші еді, осы алдағы 10-20 жылда альфа, бета ұрпақтарға жаңа сіз айтқан көбірек тиісетін сияқты еді осыған қарап.
1: Енді қазіргі таңда жаңағы IT саласын айтып жатырмыз, қаржылық тапшылық мамандықтарды айтып жатырмыз ғой, бірақ енді қазір ең қатты кадр тапшылығы қай жұмысшы мамандықтарда, иә, көп
3: жұмысшы мамандықтарда.
1: Сіздер оларға да бақыт бересіздер ме, әлде барынша баланың өзінің ыңғайына қарай жалғастыр ма?
3: Жұмысшы мамандықтарға да бақыт береміз. Бір қызығы, жұмысшы мамандықтарға қарай баланың қабілеті нақты көрінеді. Нақты көрінеді. Өйткені ол жерде кәдімгідей қолмен жасалынатын, бұл жерде болады ғой, мелкая моторика дейді, кіші моторикасы, үлкен моторикасы қаншалықты дамыған, интеллекті қаншалықты дамыған, уже көресің де баланың уже нақты жұмысшы мамандықтарға или шығармашылыққа екендігі уже нақты көрінеді ше, бір жағынан.
2: Иә, иә, иә. Соған қарай бейімделіп шыға келеді дейсіз ғой енді. Енді жаңа ата-аналар туралы әңгіме айттық қой, мен сол жерге қайтып келгім келіп отыр. Енді қазір осы бір сіздің тәжірибеңізде осы күнге дейін енді маман ретінде көріп келе жатқан ата-аналардың ішінде осы мамандық таңдауда ең жиі балаға көмектесуде қандай қателік жібереді, ең жиі жіберетін қателік?
3: Көбіне ата-аналардың баланың алдына түсіп кетуі. Көбіне, яғни бала үшін
2: сен мынаған барасың деген сияқты ма?
3: Көбіне бізде қазақта әлі күнге дейін бар ондай бір қателік, біздің әулетте дәрігер жоқ. Сен дәрігер
2: боласың. Міне, мәселе қайда жатыр?
1: Міне, ұстаздардың отбасымыз деп, иә, әр ұстаз болса, сол баланы да сен де ұстаздыққа барасың деп жатады, иә.
2: Осындай дүние дейсіз ғой, иә?
3: Осындай дүние болып тұр.
2: Таңу, яғни, немесе арнайы бір дүниеге бағыттап жіберу түбегейлі, немесе жаңағыдай бәріміз осы бір салада қызмет етеміз, сол салаға сен де еңбегіңді сіңір деген әңгіме. Баланың қазіргі таңда қараймыз, ал енді балаларға өтейік. Осы қазіргі таңдағы балалар қандай? Сіздің ойыңызша енді біз мында зумер болып саналамыз енді салтанат екеумізде. Десе де қазіргі ұрпақ осындай дүниелерге көнбіс пе, көне ме жаңағыдай бақыттауға?
3: Бұл, білесіз бе, баланың отбасындағы көргеніне байланысты, ата-анасына байланысты. Көнетін балалар да бар, өзіне кішкене сенімсіздеу болып келетін. Неге сенімсіздіктің артында бұл жерде бала үшін шешімді қабылдайтын ата-ана тұр ғой. Сол жерде де мамандық таңдау мәселесінде де ата-анаға қарайлап тұрады бала. Ата-анаға жәутеңдеп тұрады. Мен білмеймін, өзің таңдап бер. Анам, анашым, сіз не ойлайсыз деген сияқты. Осындай мәселемен келет консультацияға. Немесе бар балалар, яғни керісінше, өзіне өте қатты сенімді, потенциалы жан жақтан дамыған, биге де қатысады, әншілігі де бар, журналистикадан да бар да, бірақ соның ішінен қайсын таңдарын білмей жатады. Вот осы моментте ата-анасы оған бағдар көрсетіп, профориентологқа алып келеді деген дейді. И сол арқылы біз баланың нақты қандай қабілеттері бар екен, интеллектісіне қарап дейді, қызығушылығына, мотивациясына қарап ұсынамыз. Дегендей, бұл жерде уже бала өзі таңдай алады. Айтарым, негізі баланың өзіне деген сенімділігіне де байланысты бұл жерде.
2: Ішкі сенімі, оның табиғи,
3: ішкі тірегі деп айтсақ болады, иә?
2: Табиғи жа болмысы дейміз ғой, иә, соған тікелей байланысты. Иә.
1: Енді осы тұста тағы да бір айта кететін жайт, тек қана мектеп ошақтарында ғана емес, мына бір колледждерде де профориентация маманы бар екен, иә, профориентолог. Ол не үшін деген бір сауал туындайды. Ол жерде нақты бір мамандықтармен
2: таңдап қойды ғой дейді.
1: Иә, таңдап қойды ғой. Білім алып жатқандар. Енді оларға да басқа бағытқа кету жолында ма, әлде неге ол жерде профориентологтар бар?
3: Енді бұл жерде орта білім болып табылады, ары қарай жоғарғы білімге ауысу мақсатында бұл жерде. Және де одан бөлек бізде жұмысшы мамандықтар қазір көбіне колледждерде жұмылдырып көбейтіліп жатыр ғой. Енді сол жерде бізде ары қарай жұмысшы мамандықтардың ішінде де мамандықтарға бөлінеді, былай қарасаңыз. Ары қарай салаларға бөлінеді. Одан бөлек колледждарда, білесіздер, міндетті түрде теория ғана емес, практика қатар жүреді. Практика. Яғни сол практика моментінде профориентологтардың, кәсіби бағдар берушілердің ролі өте зор деп ойлаймын.
2: Иә.
3: Өте зор сол моменттерде.
2: Сонда, демек, баланың ой өзгеріп жатса, жалпы алдағы уақыттағы енді осы мамандыққа деген ішкі иммунитетін қалыптасу үшін әсер етеді дейсіз ғой. Енді соңғы бір сұрақтар, бізде сауалдар қалды, өткен уақытымыз да аз қалды. Мына қазіргі таңдағы трендтегі мамандықтар, сіздер басымдық беріп жатқан, жалпы болашақта осы дүние сұраныста болады деп бағыттап жатқан салаларды айтып өтіңізші қысқаша.
3: Біз енді өзіңіз байқағаныңыздай, профориентологтар жалпы еліміздің стратегиясына сай жұмыс жасаймыз. Бізде қазіргі таңда стратегия қандай? Жұмысшы мамандықтарды, одан бөлек жасанды интеллект, IT саласы деген сияқты да. Осы салаларға сай балаларды бағыттаймыз негізі. Болашақ осы жақта жатыр.
2: Мінекей. Ал енді соңғы сұрақ осы кезде мына мамандық таңдап жүрген жас өспірімдерге, ата-аналарға, жалпы қандай кеңес бересіз? Ең бастысы осы деп ойлаймын.
3: Ата-аналарға және де жасөспірімдерге айтарым, бірінші ата-аналарға қаратып айтайын, балаңыздың өзін тануына, мамандығын өзі таңдауына мүмкіндік берсеңіздер, жағдай жасасаңыздар. Бұл жерде. Яғни ол кішкентай кезінен мысалы арнайы бір қосымша сабақтарға беріп, немесе қабілетін бұл жерде ақша құю мәселесі емес, ойыншықты да таңдау кезінде мысалы садик жасындағы бала, балабақша жасындағы қандай ойыншықтарды таңдайды, баланың таңдай алу еркіндігін беру балаға. Ал енді жасөспірімдерге айтар болсақ, көбіне өзіңіздің қабілетіңізге, қызығушылығыңызға, мотивацияңызға қарап таңдасаңыз. Осы дұрысы қазіргі таңда. Себебі ертең ол мамандық бойынша жұмыс жасайтын өзіңіз айналып келген кезде 4 жыл бойы оқып, соңында дипломмен жұмыс жасамау, былай қарасаңыз 4 жылдық уақытыңызды босқа кетірумен тең. Сондықтан айтарым, сол мамандықты оқыдыңыз ба, ары қарай жұмыс жасап кеткенге не жетсін? Өйткені қазіргі таңда мемлекетте білесіздер, міндетті отработка, яғни өтілім. Міндетті болып табылады 3 жылдық. Бұл мәселе де жайдан тыс қалып жатқан жоқ.
2: Осының бәрін ескеру керек.
3: Ескеру керек бұның барлығын. Яғни алдын ала ескеру керек. 4 жыл оқу, 3 жыл сол салада жұмыс жасау. 7 жыл былай қарасаңыз.
2: Көптен көп рахмет дейміз сен алдымен.
1: Таным көкжиегімізді кеңейттіңіз.
2: Кәдімгідей біздің бір толқында деп аталады бағдарламамыз. Осы бағдарламаның расымен де елдерден, жер жерден қаншама адамдар, жасы бар, кәрісі бар, үлкені бар, кішісі бар, осы жерде бір толқында сіздің кәдеге жарар кеңестеріңізді бір енді әдемілеп тыңдады деген ойдамыз.
1: Тыңдаушылар, бізде қонақта болған Айкөміс Жаңабайқызы, профориентолог, және сұхбатыңызға көптен көп рахмет.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, дәл осы күннің эфирі осындай өрнекті әдемі кестелі ойлармен түйінделді. Өздеріңізге мыңда бір алғыс дейміз. Әр күн сайын, әр кеш сайын біздің бір толқында бағдарламасында бірге тілдескенше, өздеріңізге қызмет көрсеткен менің әріптесім Салтанат Шексенбек,
1: Зейін Шанжархан және әсем әндерді әуе толқына тоқыстырған Бақытжан Төлеуғазы.
2: Аман сау болыңыздар.

0: Шидыже зон шиді екі.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы. Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
2: Қадірлі әлеумет, ары қарай Қазақ радиосының эфирі әдеттегідей әлем халықтарының дәстүрінен хабардар ететін танымдық әр елдің салты басқа хабарымен жалғасады. Бүгін біз ғаламның түрлі бұрышындағы сұлулыққа қатысты таңғаларлық дәстүрлерге көз жүгіртпекпіз. Мәселен, бір халық үшін әсемдік белгісі саналатын нәрсе екінші халықта мүлде басқа мағына беруі мүмкін. Өйткені сұлулық тек сыртқы келбет емес, ол ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени код және сол халықтың сенімі мен өмір салтының айнасы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алда әлем халықтарының сұлулық туралы көзқарасын бірге зерттейміз.
1: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
2: Әр халық сұлулықты әр түрлі қабылдайды. Бір елде ол табиғилықпен өлшенсе, енді бір жерде тарихи түсінік, әлеуметтік мәртебе немесе тіпті денеге жасалатын ерекше күтім арқылы анықталады. Кейбір дәстүрлер бүгінге дейін сақталса, олардың кейбірі тек тарих бетінде қалған. Бірақ бәрі де бір шындықты көрсетеді. Сұлулық әлемде ортақ ұғым емес, ол мәдениетпен бірге өзгеретін түсінік. Солардың бірі бұрынғы Қытай қоғамындағы лотос аяқ немесе аяқ байлау дәстүрі. Қытай елінде ғасырлар бойы қыз балалардың аяғын кішкентай етіп байлау арқылы сұлулықтың ерекше стандартын ұсынған. Ол нәзіктік пен жоғары әлеуметтік мәртебенің белгісі саналғанымен, кейін тарихта ауыр тәжірибе ретінде қалды. Онда қытайлық қыз балалар өте кішкентай кезінен бастап аяқтарының өсуін әдейі шектеген. Әдетте 4-7 жас аралығындағы қыздардың аяқ саусақтары ішке қарай бүгіліп, арнайы матамен қатты тартып байланған. Уақыт өте келе аяқтың өсуі тежеліп, өте кішкентай пішін қалыптасатын болған. Нәтижесінде 3 дюймдік алтын лотос деп аталатын кішкентай аяқ идеал сұлулықтың белгісі саналған. Сол дәуірдегі қоғамда мұндай аяқ әйелдің нәзіктігін, байлығын және жоғары әлеуметтік мәртебесін білдірген екен. Ондай дәстүр әсіресе ауқатты отбасылар арасында кең тараған, себебі ауырсынуға төзетін қызметшілердің немесе қара жұмыс істейтін әйелдердің аяғы мұндай күйде болмаған, сондықтан кішкентай аяқ еңбек етпейтін асыл отбасынан шыққан қыздың белгісі ретінде қабылданған деп жазылады. Алайда бұл әдеттің салдары өте ауыр болып, көп қытайлық әйелдер жүру қиындығын сезініп, денсаулық мәселелеріне тап болған соң 20-шы ғасыр басында дәстүрге қарсы қозғалыстар күшейген соң тоқтатылып, ол арнайы заңмен бекітілген.
1: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
2: Ал Африка құрлығында мүлде басқа көзқарасты көруге болады. Эфиопия жерінде Мурси тайпасында елдердің төменгі ерніне тақтайша тағу дәстүрі қазір де бар. Естімеген елде көп. Бұл жерде үлкен ерін сұлулық пен беделдің белгісі ретінде қабылданады. Дәстүр бойынша қыз бала жыныстық жетілу жасына жақындағанда төменгі ерні кішкентай тілікпен созыла бастайды. Уақыт өте келе сол жерге саз немесе ағаш тақтайша салынып, ол біртіндеп үлкен өлшемдерге ауыстырылады екен. Бұл процесс бірден емес, бірнеше ай немесе жылдарға созылады. Ондағы ерін тақтайшасының көлемі неғұрлым үлкен болса, қыздың қоғамдағы беделі де соғұрлым жоғары деп есептелген. Алайда зерттеушілеріміз қазіргі уақытта бұл дәстүрге деген халықтың көзқарасы өзгеріп келеді дейді. Сол сияқты Мавритания елінде бұрыннан келе жатқан қыз балаларды семірту дәстүрі бар. Ол леблух деп аталады. Онда толық дене бітімі байлық пен сұлулықтың символы ретінде бағаланған. Оның мәні қыз балаларды кішкентай кезінен бастап арнайы күтіммен семірту. Себебі жергілікті түсінік бойынша толық денелі әйел сәттіліктің, отбасы берекесінің және жоғары мәртебенің белгісі. Бұл дәстүр қазір көбіне ауылдық жерлерде кең тараған. Алайда ол жақта да бұл дәстүрге деген көзқарас халық ішінде өзгертіліп келеді. Міне, осылайша бұлардың бәрін саралай келе түйеріміз дәстүрлердің барлығы әр түрлі болғанымен олардың ортақ мәні бар. Ол бізге сұлулықтың жалғыз өлшемі жоқ екенін, ол әр елде әр түрлі және әр қайсы өз тарихымен ерекше екенін түсіндіреді. Әр елдің салты басқа. Ал сіз өз дәстүріңізге сай сұлу болыңыз.

Қазақтың үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Тергеу сұрақ аяқталған сияқты еді. Матен бұған бұрында бірнеше рет келіп кеткен, бірақ онда камераға кірмейтін. Түрме бастығының кабинетіне не сұрақшылар бөлмесіне шақыртатынды. Не де болса жөнін білгісі келіп, Матеннің қасына таяп келді де: «Иә, әміршім, жай серуендеп жүрсің бе? Әлде мыналар сені де осында қамағалы айдап әкелді ме?» деді оған жоғарыдан төне қарап. Мұндай тіке шабуылды күтпеген Матен сасып қалды. «Қалайша, мен шынымен қылмыскерге ұқсаймын ба?» деп иығын көтеріп күлген болды. «Кім білсін, қазір қалай деп болады. Император Гуянсюйдің өзі мырза қамақта отырғанда қарапайым Халдайұлының түрмеге түсуіне таңданатын не бар?» Мына сөзді естігенде әміршінің шашбауын көтеріп жүрген кіші төрелердің көзі шарасынан шығып, адырайып кетті. Бірақ Матен сыр берген жоқ. Қайта жаны кіріп, көңілдене түскен сыңай танытты. «Көрдіңіздер ғой, мырзалар, бұл демежан үкірдаймен сөйлесудің өз дүниенің рахаты», деді қасындағыларға қарап. «Сіздер бара тұрыңыздар, біздің екеу ара оңаша айтысатын әңгімеміз бар». Басқалар аяқтарының ұшымен басып далаға шығып кетті де, іште екеуі ғана қалды. Қарауылдардың бірі сырттан екі орындық әкеліп қойды. «Отырыңыз, демежан мырза», деді Матен сол орындықтардың біріне жайғасып жатып. «Шынында да бір емін еркін отырып әңгімелесейікші. Өзіңіз білесіз, бұл түрме дегеніңізде қылмыстылар жайлаған өте көңілсіз жер ғой. Шынымды айтсам, осында келгенде сізден басқа сыр ашып сөйлесетін ешкім де жоқ. Мына неме бүгін тым шалқып отыр екен. Үйіргені алшы түсіп, тағы бір жерден ұпай алып шыққан ау», деп ойлады демежан. Матеннің қатарына келіп, жаңағы орындықтардың біріне ол да тізе бүкті. «Сен болсаң қылышыңнан қан тамып, ту деген түкірігі жерге түспей тұрған мәртебелі ұлықсың. Мен болсам қамауда жатқан тұтқынмын. Біздің арамызда қандай әңгіме болуы мүмкін?» «О, мұндай кішіпейілдіктің керегіне. Сіз кешегі үкірдай бір елдің көсемі емессіз бе? Мерзімнен сәл кеште туып қалғаныңыз болмаса, күллі қазаққа хан болатын ақ адамсыз. Итай, адамды осылай мазақ етіп қорлайтыны жаман ғой. Демежан қамауға алынғалы, оны дүреге жатқызып, не ұрып соғып қинаған ешкім жоқ. Бірақ оның есесіне, Матен амбының анда-санда осылай келіп, тышқанды домалатып ойнаған мысықтай, сөзбен шымшып, тәлке кететіні бар. Таяқ еттен ғана өтсе, сөз сүйектен өтетінін жақсы біледі иттің баласы. Демежанның қорланғанын, ызаға булыққанын көріп, содан кәдімгідей ләззат алады. Тұтқыннан жауап алу оның қолы бос кезіндегі ең сүйікті ермегі. Мұндайда демежан да ештеңеден тартынбай, екеуі көбінше ашық кететін. «Түрмеде жатқан қалай болады екен, демежан мырза?» «Кісінің іші пыспай ма?» деді Матен ала көлеңке камераның ішін көзімен шолып отырып. «Қызығып тұрсаң, менің қасыма келіп біраз күн жатсаңшы. Абақтының некенін сонда білесің». «Бізді қойшы, біз мұндай төрт дуалға бойымыз үйренген жандармыз ғой», деді Матен оның сөзін елең қылмай. «Сіз сияқты киіз үйде туып, самалды салқын ауада, кең сахарада еркін өскен көшпенділерге қиын ғой. Әсіресе астына жүйрік ат мініп, қыран құс салып, ұшқыр тазы жетектеп, дүниенің қызығын белшеден кешіп жүрген сіздей адамның мынадай тар қапаста отыруы обалақ. Сізге жаным ашиды, демежан мырза. Сіз қайткен күнде де бұл азаптан құтылуыңыз керек. Өзінше маған ақыл айтып, жол сілтеуге келген екенсің ғой». «Жоқ, шын айтам. Бүкіл қылмысыңызды мойындап, өзіңіздің оңбай қателескеніңізді айтып, өкіметтен кешірім сұраңыз. Егер шын жалбарынып өтінсеңіз, құдіреті күшті Ежен ханның рахымы мол ғой, кешіруі де мүмкін. Ежен хан деп отырғаның кім сенің? Құсадан дертке шалдығып, бейшара, міскін күйге түскен император Гуэнсүй ма? Әлде Цин сарайымен бірге туған жиенінің де түбіне жеткен жесір патшайым Ци Сиді айтасың ба? Сізге бәрібір емес пе? Тақта кім отырса, сол Айжан хан. Немене, бүкіл Цин империясы шекеңізге тар келіп тұр ма? Әй, сол империяның да күлі көкке ұшып, шаңырақ ортасына түсетін кезі алыс емес ау. Мейманасы тасып мардамсып отырған Матеннің бұл жолы күлуге шамасы келмей қалды. Ол жағын уайымдамай-ақ қойыңыз үкірдай. Цин үстемдігі құласа да, сіз сияқтылардың талайын табанына салып барып құлайды. Әйтеуір сізден гөрі өмірімнің ұзақ болатынына еш күмән жоқ, деді қызарақтап. Мына сұм дұрыс айтып отыр деп ойлады Демежан ішінен. Өкінішке орай, марқұм Ли Шансың сияқты мен де Маншың үкіметінің күйреген кезін көре алмай өтетін шығармын. Сонымен не істейтін болдыңыз, Демежан мырза? Өз қылмысыңызды мойындап, үкіметтен кешірім сұрайсыз ба? Әлде осы қасарысқан күйі дүниеден өте шығасыз ба? Деді Матенамба қайтадан жайдар қалыпқа түсіп. Маған жаққан жала күйең жұқпаған соң, енді өзімді көмекке шақырайын дедің бе, зәлім неме? Басқа бір мәдениетті жұрттың өкілі болса, аймақтың әміршісіне ұлы мәртебелім деп сөйлесер еді. Сіздерге сөгіс жоқ қой бірақ. Олай деп бағынышты құлдарың айта жатар, ал мен сенің билігіңді мойындамаймын. Демек, бұл сіздің түзелмеске бет алғаныңыз қой. Алда өзіңізді қандай жаза күтіп тұрғанын білесіз бе? Сен мен өйтіп қорқытпа. Мен әділет жолында өлімнен де тайсалмайтын адаммын. Бекер, бекер олай ойлайсыз, деді Матенамба басын шайқап. Сіз әлі жассыз ғой. 47 жас деген не тәйірі? Ер жігіттің нағыз толысқан шағы. Біз жақында Тұрысбек үкірдай екеміз сіздің ауылға барып қайттық. Әйелдеріңіз қандай? Бірінен бір өтеді. Демежан тіл қатқан жоқ.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Біреу жарасының аузын қанын шығара тырнап алғандай қан қақсап отырып қалды. Мен әлде сізді босатып алу жағында жүрмін. Өткені сөтті, енді кек құмая қойыңдар деп халдайларды да басып тастадым, деді Матенамба сөзін жалғастырып. Бірақ маған сіздің өз ағайындарыңыз қиын болып тұр. Үкірдай, зәңгі елубасылар бізді Демежаннан құтқара көр деп мөрлерін басып жоғарға ары жөнелтіп жатыр. Айтпақшы, сіз төрт ұл емес керек екенсіз ғой. Олар өздерін ұзақ жыл жат біреудің билегенін қатты намыс қылады екен. Саған керегінің өзі сол емес пе? Қазақтың алтыбақан алауыздығынан зиян шегіп отырмаған шығарсың, деп Демежан езу тартып. Айтпақшы, сенде маншы жүр емес, сібесің ғой. Маншың үкіметі сені қалай билік басына қойып отыр? Маншы жүр мен сібе ағайынды халықтар ғой. Олар кейде бірінің орнына бірі жүре береді, деп Матенамба жаны жай тапқандай рахаттана күліп. Ал мына қазақтың арасы қиын екен. Әр ру өз алдына жатқан бір мемлекет.

ондайды күтпесе керек. Өңі қара қошқыл тартып, аузына сөз түспей мүдіріп қалды. Тек әлден уақытта ол жағын әлі анықтау керек. Айғақ куәлер бар ғой, тексереміз деді, тура жауап беруден жалтарып. Тұла бойын ашу кернеп, қалшылдап кеткен Демежан осы тұста өзін ұстай алмай қалды. Қарсы алдында отырған Матеннің жағасынан бүркіттей бұрып ұстады да, табанын жерге тигізбей түк көтеріп алды. Анау жан дәрмен айғайлап, көмек шақырмақ болып еді, оған мұршасын келтірмей күректей қолымен тамағынан қыса қойды. Дыбысыңды шығарма иттің баласы, әйтпесе қарауылдарың жетіп үлгіргенше жаныңды жаһаннамға жіберемін деді Зеки тіл қатып. Неткен арам, не деген суай тедің оңбаған сұмырай, тұрған бойың толған нәжіс, нағыз қара мерез екенсің. Осыдан кейінде адаммын, ұлықпын деп жер басып жүресіңдер, ә? Іріп шірген маншыңның ең соңғы өліксесі, жұртына байлап кеткен бұралқы төбетісің сен. Ал намысты неме болсаң, жарылып өліп кетші кәне. Сен ит, алдыңда кім отырғанын ұмытқан екенсің. Бәлем осы тұрған жеріңде доқалдайдың артқы аяғын құштырып, мына шұбатылған айдарыңды тұтамдап тұрып, жұлып алайын ба? Жоғал көзіме көрінбей, бұдан кейін бұл жаққа аяқ басушы болма. Түфу, қандай жиіркеніш дедің, деп ұлықтың алқымынан қолын босатты да, бетіне былш еткізіп, түкіріп жіберді. Манчжур Қытай салтында бетке түкіру, таяқпен ұрғаннан да әлдеқайда ауыр. Ол абыройдан айырылып, бір жола қарабет болғанның белгісі. Есенгіреп қалған Матен дереу қалтасын сипалап, қолына ештеңе түспеген соң шұбатылған жібек шапанының жеңімен бетін сүртті. Бұл жолы Демежаннан оңбай жеңілгенін сезіп тұр. Бірақ қанша сүрткілесе де бетіндегі қаратаңба енді қайтып тазармастай мәңгі қалып қойғаны анық еді. Енді тірі қалам деп ойлама, сенің тағдырың менің қолымда деді Матен, есік алдына барып алған соң айбат шегіп. Оу, саған тағы тіл бітейін деді ме? Бергел шөзің деп Демежан тап берген. Доңайбатын сыртына салып, жай жүнін қорбитіп жүргені болмаса, Матен жаратылысынан сұмдық қорқақ болатын. Есіктен лып етіп, қалай шығып кеткенін бұл тіпті аңғармайда қалды. Түрме камерасында өткен сол оқиғадан беріде 2-3 айдың жүзі болды. Әрқайсысы жылға бергісіз тасбақадай тырмысқан ұзағайлар. Бұл уақыт түрмеде жатқан тұтқыннан көрі Матен амбының жанына қатты батып еді. Күн өткен сайын әміршінің жүйкесі жұқарып, ұйқы күлкіден айырыла бастаған. Көз ілініп кетсе болып түсіне Демежан кіред, әлдебір әулетті қолдар алқымынан сығып, буындырып жатқандай, қара терге түсіп, шошып оянады. Күнде жатар алдында бұрышта тұратын қуыршақ құдайына сиынып, қанша жалбарынса да, осы бір халден арыла алмай-ақ қойды. Қасында ақ сазандай керіліп жатқан мақу сұлуға да бұрылуға мұршасы болмай, аз күннің ішінде аурудан тұрғандай жүдеп кетіп еді. Матенамбы қанша асыққанымен, Демежан ісі әлі сол күйінде қозғаусыз жатыр. Бұл оның бар қылмысын хатқа түсіріп, аяқ жағына бүкіл үкірдай зәңгілердің мөрін бастырып, құлжаға жөнелтіп жібергеніне де міне бірнеше айдың жүзі болды. Содан әлі хабар жоқ. Мұндағылар Демежанға өлім жазасын сұрағанды, ал мұндай ауыр жазаны тек өлкедегі үлкен ұлықтың өзі бекітуі керек. Іле жаң жұңы Шығыс Түркістанға жаңадан келген ел жағдайын жетік білмейтін қорқақтау адам еді. Сірә сол өзінше сақтық істеп, істі әдейі кейінге созып отыр ма, кім білсін. Көңіліне бір тоқсан айтына, үкірдай зәңгілер Демежанға сырттай жауыққанымен, жеме-жемге келгенде тайқып кетеме деп қорқып еді, жоқ, олай болмады. Мансап десе ішкен асын жерге қоятын ұлықтың ыңғайын баққыш ел жуандары жеке-жеке ұрланып келіп, үкім арызға мөрлерін басып берді. Кейбіреулері өздері келмей, арнайы барған байсерке ысқақтардан мөрін беріп жіберіпті. Тым құрса өз қолымыз таза қалсын деп далбасалаған түрлері. Тек Мәмбеттің үкірдайы шәйі ғана мөрін беруден бас тартқан. Арыстан туған Демежанның халық үшін қандасып, жұрт үшін жарғыға түскеннен басқа жазығы бар мед. Екеуміз бір жыл туған төл едік, нақақ қанға қолымды матырып, обалына қалар жайым жоқ деп, мөрін өзі де баспай, сөзін тыңдайтын кейбір зәңгілерді де айнытып тастапты. Содан бері шайы күрдайға Мәтеннің тісі басулы болатын. Қоластындағы жандарын басқармасына шайының атасы отыншы биден бастап, арғы бергісін қазбалауды тапсырып та қойған. Қазір ел ішінде өріп жүрген жансыздар арқылы шайының папкасы да қалыңдай түсіп еді. Басқасы ештең емес ау, Мәтен амбыға бәрінен де мына Демежанның әуресі қиынға түсіп тұр.
күн озған сайын оған құрған тұзағы үзілуге айналып

0: жайған торы сетінеп барады. Демежанды тіл тартқызбас деген ең ауыр қылмысы ауылына барған шерікті өлтіру еді ғой. Уақыт өте келе оның да шекісі шыға бастады. Қазақтың аузына сөз тұрама, шерікті мүрдем кетірген Демежан емес, Ысқақ пен Байсеркеннің жігіттері екенін сол түнгі жорыққа қатысқан адамдардың өздері ақ жұртқа жайып жүрген көрінеді. Ал ел ішінде Демежанды жақтайтын кейбір кісілер соларды куаға тартып, іле жаңжұңына арыз жөнелтіпті деген сөз бар. Егер ол факт анықталса, Матеннің өз жағдайы қиынға айналмақ. Өздерінің қандас бауыры Демежанды сатқан Ысқақ пен Байсерке мұны аяр дейсің бе? Қатты қыспақ қалып сұраса, соның бәрін ұйымдастырып жүрген Матеннің өзін ұстап берер хақ. Апырай, алдартын ойламайтын неткен ақымақ еді. Соларға сеніп, одақ құрып жүрген мұның өзін де атып өлтіретін кісі жоқ. Демежан қазір Матеннің мойнына байланған тас секілді. Тезірек көзін құртып құтылмаса, өзімен бірге мұны да су түбіне ала кетуі мүмкін. Биыл жаз ерте шыққанда, мамыр айы туысымен ыстық түсіп, аспаннан бір тамшы жаңбыр жаумай, тіршіліктің тандыр тартылып тұр. Әсіресе айналасы биік дуалмен қоршалған жамбылдың іші тіпті қапырық. Не үп еткен жел соқпайды, үміт пен күдік аралас. Не шалуан ойдың құрсауында отырған Матенамбы тынысы тарылғандай одан ары қапалана түседі. Ызамен ыстық қабаттасып, зықсын кетірген сонша, үстіндегі көлкілдеген жібек желеңін шешіп, бір бұрышқа атып ұрды да, піл сүйегінен істелген желпушке жармасты. Дәл осындай қиын қыстау кезеңде ішке өзінің көмекшісі жас сібе жігіті кіріп, құлжадан келген құпия пакет ұсынғанда, Матенамбының қандай күйде болғаны айтпаса да түсінікті. Есі шығып қуанғаны сонша, пакетті қолына алған соң, салт бойынша Бежін қаласы орналасқан түстік шығысқа қарай тәжім етуді де ұмытып, бірден ашып оқуға кіріскен. Бірақ үміті ақталмады. Оқыған сайын қанғашып, бозара түсті. Демежанды дарғасу туралы дайын үкімді оқимын ба деп дәмеленіп еді. Оның орнына бұған арты күмәнді көп машақат жұмыс тауып беріпті. Мамыр айының 20-сында Демежан жөніндегі арыз шағымдарды тексеруге Құлжа қаласынан заң істерін басқаратын үлкен сановник шығады. Сол шәуішікке барып, жергілікті орында іспен танысқан соң кесімін соңынан бірақ айтады делінген құпия хатта.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің сұхбатымыз білім күніне арналмақ. Оның ішінде Шымкент қаласы үшінші мегаполистің биылғы 2026-27 жаңа оқу жылын қандай жақсы жаңалықтармен бастап жатыр. Осы тұрғыда сұхбат өрбітпекпіз. Бүгінгі бізге сұхбаттасатын ханым Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлнәр Тұрдыбайқызы Дәрібаева. Гүлнәр Тұрдыбайқызы, жаңа оқу жылы құтты болсын. Естіп жатырмыз, Шымкентте жағымды жақсы жаңалықтармен биылғы оқу жылын бастап жатыр деп отыр. Соны өз аузыңыздан естісек.
2: Мектепке дейінгі ұйым туралы айта кетейін. Жалпы біліміз бізден бастауыш балабақшадан басталады. Жалпы 662 мектепке дейінгі ұйым жұмыс істеп келеді. Ол жерде 117,055 ваучер берілді биыл. Өздеріңізге белгілі, 2025 жылы балабақшаға баратын балаларды қаржыландыру процесін біз ваучерлік жүйеге көшірген болатын тұғынбыз. Ол ваучерлік дегеніміз, ол баланың соңынан беретін қаржы дейміз. Бала қай балабақшаға барса, мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы сол баланың соңынан еріп, сол балабақшаға барып отырды. Бұл бізге не берді? Бұл бізге балабақшаның арасында бәсекелестікті арттырды. Санынан емес, сапасына қарай жұмыс жасау бағыттады. Яғни әр бір жекеменшік балабақшаның иелері өздерінің бәсекеге қабілетті екендігін, балаға барынша жағдай жасау керек екен, баланың өзінде барынша ұстап қалуға тырысты. Яғни сапасын, қызмет көрсету сапасын арттырды. Одан бөлек 2026 жылы біз 2500 жаңа орын ашуды жоспарлағанбыз. Қазіргі таңда 1500 орындар ашылды, жыл соңына дейін қалған орындарды ашып қамтамасыз етеміз. Ағымдағы жылы сонымен қатар 28 балабақшамыз біздің іске қосылды. Ол жерде 2708 бос балаларға орындар пайда болды. Ал орта білімге келетін болсақ, енді өткен жылды қорытындылап барып жаңа жылға қадам басамыз ғой. Өткен жылда біз жақсы қорытындадық, бір шама өзімізге тән жетістіктеріміз болды. Оның ішінде ауыз толтырып айтатындай дүниеміз, мысал үшін 80-ден астам мектеп бітірушіміз 100-ден астам жетекші жоғары оқу орындарына шақырту алды. Ол да білім деңгейінің көрсеткіші деп білемін. Сонымен қатар оқушыларымыз халықаралық, республикалық пәндік білім сайыстарында 16 алтын, 44 күміс, 63 қола медалін алып келді. Жалпы 200-ден астам оқушы жүлделі орындарды иеленді. Білім саласына қатысты жетістіктеріміз осындай. Одан бөлек мынау жас балаларды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, саң және тәртіп идеологиясын нығайту, әскери дайындық сапасын арттыру бағытында да жұмыстар жақсы қолға алынды. Бірінші рет Шымкент қаласы үшін әскери патриоттық бағытта ұйымдастырылған сұңқар командасы халықаралық айбын 2026 жиынында екінші орын иеленді. Мемлекет басшысының қолынан марапатталған болатын тұғын. Бұл да біздің тәрбие саласында, жалпы отан сүйгіштігі тәрбиелеу бағытындағы жетістіктеріміздің бірі деп білеміз. Бұдан бөлек бізде енді ұстаздарымызбен де мақтана аламыз. Бұдан бөлек бір ұстазымыз Қазақстанның еңбек ері, 4 педагогымыз Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағын иеленді. 7 ұстазымыз ерен еңбегі үшін марапатталды. 25 ұстазымыз үздік педагог атағын иеленген болатын тұғын. Енді 2025 жылы Шымкент қаласында қала әкімдігінің қолдауымен үлкен жобаны біз жүзеге асырған болатын тұғынбыз. Бұл сапалы білім жобасы жұмыс жасады. Бұл жоба екі бағытта жұмыс жасады. Бірінші бағыты ол педагогтарды қолдау, педагогтардың шеберліктерін шыңдау, Және екінші бағытымыз бұл оқушыларға қажетті төрт дағдыны қалыптастыратын кіші жобалар жүзеге асыру болды. Бұның ішінде оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым дағдыларын қалыптастыратын жобалар жұмыс жасады. Ал педагогтарымызға қолдау көрсету, оларға сүйемелдеу, оларды қалай айтсам екен, дәрежесін көтеру деген сияқты бағытта, мәртебесін арттыру бағытында білім беру шебер деген байқау өткізгенбіз. Ол байқауға 13 мыңнан астам педагогтарымыз қатысқан. Соңында күні кеше ғана тамыз конференциясында өздеріңіз көргендей 10 ұстазымыз жеңімпаз атанды. Бұл жеңімпаз ұстаздарға қала әкімінің 2 миллиондық гранты табысталды. 2 миллиондық грантты әр ай сайын педагогтың жалақысына қосымша 200 мың теңгеден алынып отырады осы оқу жылында. Дәл осы бағытта да жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Бұдан бөлек біздің білім ұйымдарына да қойылатын назарлар жеткілікті. Биыл енді бірінші рет Шымкент қаласының тарихында бірінші рет үздік ұйым конкурсын өткіздік. Бұл конкурстың қаржылық қоры 68 миллион тұғын. Бұл конкурстың жеңімпазы нөмір 93 мамандандырылған мектеп болып шықты. Тамыз конференциясында қала әкімі өзінің сертификатын мектеп директорына табысталған болатын тұғын. 2025 жылдан бастап біз мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес барлық білім ұйымдарында көрсетілетін қызметтерді, балаларға жасалатын қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысын біз цифрландырып келдік. Ең үлкен бірыңғай қарқын жобасы іске қосылды. Бұл барлық бағытты қамтитын, мектептегі балалардың қауіпсіздігін қамтиды, педагогтардың сабақ өту процесін қамтиды. Қазір соңғы кезде әлеуметтік желілерде белсенді ұстаздарымыздың тарапынан кеңінен талқыланған жағдайдың бірі ол сынып бөлмелеріне камералардың қойылуы болатын. Дәл осы қарқын жобаның аясында осы дүниелер жүзеге асырылған. Бұдан бөлек бізде тарификация жүйесін, кадрлық жүйесін цифрландырдық. Бұл сана деген платформада жүзеге асырылды. Өткен жылы енді барлық пабликтерде дейміз ғой, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде, әлеуметтік желілерде көбінен айтып келетін мынау мұғалімдерге бөлінетін сағаттың саны, ұстаздардың бірнеше жерде жұмыс жасауы, оларға заңсыз артық сағаттар беруі, барлығы осы сана платформасын енгізу арқылы жүзеге асырылды. Бұдан бөлек біз қосымша білім беру жүйесін қостық. Бұл жерде қосымша білім беру ол үйірмелерге қатысатын оқушыларды қамтиды, өтініштерін қабылдайды, оларды өңдейді. Бұл салада да біраз дүниелер тәртіпке келді. Яғни қосымша білім беру бойынша жекеменшік ұйымдардың да сапасы артты деп айта аламын. Өйткені бұл жерде де ваучерлік қаржыландыруды жүзеге асырдық, яғни баланың соңынан еретін қаржы деп. Жекеменшік ұйымдардың да арасында өзіндік бір бәсекелестік пайда болды. Жағдайларын дұрыстап балалардың жасау, қызықты үйірмелерді іске қосу деген бағытта көптеген жұмыстар атқарылды. Жалпы енгізілген цифрлық жүйенің негізінде осы бір жыл бойында жалпы алғанда осы 10 миллиардқа жуық қаржы үнемделді. Бұл жерде және балабақшаға берілетін балабақшада жүзеге асырылған балабақша бағдарламасы, ваучерлік жүйе қосымша платформасы, сана платформасы және мынау ерекше білім беруді қажететін балаларды есепке алатын және оларға мемлекеттік қызмет көрсетуді цифрландыратын автоматтандырылған жүйе де өзіндік үлесін қосып отыр. Бұдан бөлек енді биылғы жылы дәл осы бағытта жұмысымыз ары қарай жалғаса береді. Енді жаңалықтардың бірі ретінде осы қолымыздағы бар цифрлық жүйеге педагогтардың сағатын бөлуін автоматтандырғымыз келіп отыр. Бұл бағытта бір шама жұмыстар атқарылды. Биылғы жылы педагогтардың сағаттары автомат түрде бөлінеді. Бұл жерде бірінші мақсатымыз біздің адалдықты, ашықтықты қамтамасыз ету. алдын енді көп әріптестеріміздің арасында сағат бөлу процесіне, мектеп басшылығына туындап жататын арыз-шағымдар болатын тұғын. Бұл жолы сағаттар барлық педагогтардың бірдей әділ түрде, автомат түрде бөлінетін болады. Қазіргі таңда біз сыныптардың қалыптастыру деңгейін автоматтандырдық, және оған қоса оқу жұмыс жоспарын автоматтандырдық. Автоматты түрде әр мектепке бөлінетін сағаттың саны шықты. Енді сол сағаттарды тарификация дейміз, біз педагогтар кеңінен арасында танылған сөздердің бірі тарификация. Енді бұны тарификацияға біріктіреміз, сонымен әр педагогтың сағаты бірегей әділ бөлінетін болады.
1: Сұхбатымыздың соңында білім күнімен құттықтаймыз, жаңа оқу жылына табыстар тілейміз. Өзіңіздің жаңа оқу жылына айтар тілегіңіз?
2: Жалпы барлық Қазақстан халқын бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәл осы биылғы жаңа оқу жылы әрбір білім алушыға сондай жемісті, сондай жеңіске толы жыл болсын дейміз. Ұстаздарымыздың әрдайым мерейі биік болсын, дендері сау болсын, әр қайсыларының отбасына амандық тілеймін.
1: Көп-көп рахмет сұхбатыңызға. Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер бүгін Шымкент сағатын хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Гүлнәр Тұрдыбайқызы Дәрібаевпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

тағдыр талқыға, ізгілік қана жеңеді, бәрі де бәрі алтын.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен қазақ радиосы.